იპოვე შენი განწყობა ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

იპოვე შენი განწყობა ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

0: რეკლამა.
1: მაქანის ხიდვა გინდა და ისევ ვერაფერი ნახე? მოდი გლდანულაში ავტოსეილის ავტოსადგომზე. ყოველდღიურად განახლებადი 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. აირჩიე, შეამოწმე, დაჯექი საჭესთან და გაიყვანე მანქანა 1000 ლარად. მოდი გლდანულაში და წადი შენი მანქანი დღესვე.
2: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 40 10 28.

გავაცნოთ 19 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი ამინდიანა ვარაუდები, ტემპერატურა 29 გრადუსამდე მიაღწევს. სოხუმში 27 გრადუსია, ბათუმში, ფოთსა და ურეკში 26, გონიოში 25, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 29, ხულოში 23, ხელმაჩაურში 26, ზუგდიდსა და ქუთაისში 25, ცხინვალში 24, ბროლაურში 27 გრადუსია, გორში 30, გუდაურში 15, ბაკურიანში 20, ესტიაში 23, 22 გრადუსი იქნება დედოფლის წყაროში, სიღნაღში 23, ლაბოდეხში 24, თელავსა და გურჯაანში ჰაერი 29 გრადუსამდე გათბება, საგარეჯოში 27 გრადუსია, ცხედარში 28, ხოლო რუსთავში 27. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ მზიანი დღე გვევლინება, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი.

ახლა კი უცხოთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 24 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 23, პარიზში 25, თელავივში 30, რომში 35 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, ბაქოში 27, ერევანში 26, სტამბოლში 29, კიევში 25, 28 გრადუსია ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 27. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 19 ივნისს. ჩვენი რადიოსადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: რეკლამა.
1: ეძებ ეკონომიურ ავტომობილის ქალაქისთვის ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგვხვდება Toyota Prius-ი, Honda Fit-ი, Nissan Note-ი, Nissan Titan და Ford Focus-ი. ეკონომიური, პრაქტიკული და ხელმისაწვდომი ავტომობილები ყოველდღიური გადაადგილებისთვის. ფასები იწყება მხოლოდ 2700 ლარიდან. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გზანულაში და წადი მანქანით დღესვე.
0: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
0: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: გინდა მანქანა ტაქსისთვის ან ყოველდღიური შემოსავლისთვის? ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გდანულაში და დაიწყე მუშაობა საკუთარი მანქანით დღეს.
2: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 5 7 4 0 8 0 8 9.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577 50 10 28.

თბილისის დროით 8 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სენაზე. ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ ასლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
2: მანქანის ყიდვა გინდა და ისევ ვერაფერი ნახე? მოდი გლდანულაში ავტოსეილის ავტოსადგომზე. ყოველდღიურად განახლებადი 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. აირჩიე, შეამოწმე, დაჯექი საჭესთან და გაიყვანე მანქანა 1000 ლარად. მოდი გლდანულაში და წადი შენი მანქანით დღესვე.
0: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-50-10-28.

გავეცნოთ 19 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი ამინდიანა ვარაუდები, ტემპერატურა 29 გრადუსამდე მიაღწევს. სოხუმში 27 გრადუსია, ბათუმში, ფოთსა და ურეკში 26, გონიოში 25, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 29, ხულოში 23, ხელმოჩაუში 26, ზუგდიდსა და ქუთაისში 25, ცხინვალში 24, ობრულაურში 27 გრადუსია, გორში 30, გუდაურში 15, ბაკურიანში 20, მესტიაში 23, 22 გრადუსი იქნება დედოფლის წყაროში, სიღნაღში 23, ლაბოდეხში 24, თელავსა და გურჯაანში ჰაერი 29 გრადუსამდე გათბება, საგარეჯოში 27 გრადუსია, ცხეთაში 28, ხოლო რუსთავში 27. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ მზიანი დღე გვევლინება, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი.

ახლა კი უცხოთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 24 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 23, პარიზში 25, თელავივში 30, რომში 35 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, ბაქოში 27, ერევანში 26, სტამბულში 29, კიევში 25, 28 გრადუსია ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 27. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 19 ივნისს. ჩვენი რადიოსადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: რეკლამა.
1: ოჯახისთვის გამძლე და კომფორტული მანქანა გჭირდება? ავტოსელის ავტოსადგომზე დაგხვდება. Toyota Camry, Ford Fusion, Hyundai Sonata, Kia Optima და Volkswagen Passat. ფასები იწყება 6000 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. მოდი გდანულაში დაირჩიე შენი მომავალი ავტომობილი დღესვე.
2: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული. გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტატიული შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარია გჯეროდეს.
0: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: მაქანის ყიდვა გინდა და ისევ ვერაფერი ნახე? მოდი გლდანულაში ავტოსეილის ავტოსადგომზე. ყოველდღიურად განახლებადი 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. აირჩიე, შეამოწმე, დაჯექი საჭესთან და გაიყვანე მანქანა 1000 ლარად. მოდი გლდანულაში და წადი შენი მანქანით დღესვე.
2: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 5-7-0-8-0-29. ფოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირმუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322-33-83-33. აირჩიე ფოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
1: გინდა მანქანა ტაქსისთვის ან ყოველდღიური შემოსავლისთვის? ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გლდანულაში და დაიწყებ მუშაობა საკუთარი მანქანით დღეს.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
0: 577 50 10 28.

0: ივანიშვილის უკანონო ტყვე განცხადებები ელენე ხოშტარიას მდგომარეობაზე. ევროკავშირის ლიდერები რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების 12 თვით გახანგრძლივებაზე შეთანხმდნენ. ტექნიკური ნოკაუტი დამარცხების გამო ილია თოფურიას ჩხუბის გამართვა 180 დღით აეკრძალა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: დილამშვიდობის პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. ელენე ხოშტარიასთან თავისუფლებისთვის ბრძოლაში ივანიშვილი დამარცხებულია. ამის შესახებ დროას ერთ-ერთმა ლიდერმა გიგა ლემონჯავამ ტევე პირველის ეთერში განაცხადა. მისივე თქმით, იმის მიუხედავად, რომ ციხეში ჰყავს ჩაკეტილი, გაცილებით თავისუფალი ადამიანია ელენე ხოშტარია, ვიდრე ბიძინა ივანიშვილი. ელოცლიერი საქართველოს ლიდერი ირაკლი კუპრაძე ციხეში მყოფი პატიმრების სიცოცხლესა და ჯანმრთელობაზე პასუხისმგებლობას ბიძინა ივანიშვილს და ქართულ ოცნებას აკისრებს. მისი თქმით, მხოლოდ ივანიშვილია პასუხისმგებელი, რამ მდგომარეობაში იქნებიან ციხეში პატიმრები, რომლებიც რეალურად შეიძლება დიდი ხიფათის ქვეშ დგანან ახლაც. ირაკლი კუპრაძემ სოლიდარობა გამოუცხა და ელენე ხოშტარიას და მას ივანიშვილის უკანონო ტყვე უწოდა. ირაკლი კუპრაძის ამ განცხადებას მოუსმინოთ.
2: ის საკითხებითიც უნდა დაიწყოთ დღევანდელი დღე, ნამდვილად არის ელენე ხოშტარია და მისი მდგომარეობა უკვე 10 თვეა. ელენე არის პოლიტიკური პატიმარი, უკანონო ტყვე ივანიშვილის და არამხოლოდ ივანიშვილის, მათ შორის კახაკალაძის, რომლის ბანერზეც ფლომასტერით გაკეთებული წარწერის გამო. რა ზიანიც მაშინ მათივე საგამოძიებო უწყებებმა შეაფასეს რამდენიმე ასეულ ლარად, მგონი 200 ლარად. ამ სასაცილო ბრალდების გამო ოთხიშვილის დედა, ქალი პოლიტიკოსი, ადამიანი, რომელმაც ამ წლების განმავლობაში უმნიშვნელოვანესი წვლილი შეიტანა თავის პროფესიული საქმიანობით, ოპოზიციაში საქმიანობით, ევროინტეგრაციის პროცესში, დღეს ხედავთ, რომ უკვე მეოთხე თვეა მის ჯანმრთელობა გაუარესებულია. კარგია, რომ ადვოკატებმა გადაწყვიტეს, მიუხედავად იმისა, რომ ელინოს არ უნდა და ამის საჯარო თქმა გამოტანა, ამის საჯაროდ შეტყობინება პირველ რიგში საქართველოს მოქალაქეებისთვის, იმიტომ რომ ხიფათი ივანიშვილის ციხეში აქვს ყველას, განსაკუთრებულად მათ, ვინც უკომპრომისო დებრძვის ივანიშვილის რუსულ ძალადობრივ რეჟიმს.
0: საქართველოს ევროპული ორბიტის აღმასრულებელი დირექტორის თქმით, მისთვის გასაკვირია კახაკალაძის პოზიცია, რომელიც ხმას არიღებს იმაზე, რომ ის პლაკატზე გაკეთებული წარწერის გამო ჯანმრთელობა შერყეული ქალი ციხეში ზის. ნინოლ ლომჯარიას თქმით, ეს არანაირ ადამიანობაში არ ჩდება და ამას ადამიანობის დაკარგვაც აღარ ჰქვია. ისეთი რა ფინანსური ზიანი მიიღო ამისგან, რომ პროპორციული იქნებოდა ელენეს ამნეხმიანი პატიმრობა, ამბობს ლომჯარია. გაფრთხილება ბრიუსელიდან უვიზო მიმოსვლის შეჩერებაზე. ბოლო წლების ყველაზე მწვავე შინაარსის ანგარიში მოხვედრილი ჩანაწერები ოფიციალური თბილისის მძიმე რეაქციას იწვევს. ევროპარლამენტში დამტკიცებულ დოკუმენტში პირდაპირ ჩაიწერა, რომ კონკრეტული რეკომენდაციების შეუსრულებლობის შემთხვევაში საქართველოს მოქალაქეებისთვის 2017 წელს ამოქმედებული ვიზა ლიბერალიზაციის რეჟიმის გაუქმების საკითხი უნდა დადგეს. თუმცა ევროპარლამენტის მოწოდებაა, რომ ასეთ შემთხვევაში ევროკავშირმა უვიზო მიმოსვლა რამდენიმე კატეგორიისთვის, სამოქალაქო სექტორისთვის, მედიისთვის და სტუდენტებისთვის მაინც შეინარჩუნოს. მაკა ბოჭორიშვილის განცხადებას მოუსმინოთ ამ თემაზე.
3: ჩვენ არ ვიცით სხვა როგორ შეიძლება კიდე დაყონ, რა შეიძლება იყოს კრიტერიუმები სავიზო რეჟიმის შეჩერების მექანიზმის ამოქმედების სხვა წლებისთვის, რაც ნაკლებად სავარაუდოა. ბოლო პერიოდში იცით თქვენ, ვინც არის ანგარიშზე მომხსენებელი. ეს არ არის მხოლოდ მცდელობა, რომ ჩვენი საზოგადოება დაყონ, მხოლოდ ერთადერთი მცდელობა, ასეთი ჩვენ ბევრი ვნახეთ. ერთის მხრივ პოლარიზაციაზე გვესაუბრებიან, მეორეს მხრივ ყველანაირ მექანიზმს და ყველანაირ საშუალებას იყენებენ იმისათვის, რომ ჩვენი საზოგადოება კიდევ უფრო ფრაგმენტირებული იყოს, კიდევ უფრო დაყოფილი და ერთმანეთთან დაპირისპირებული, რაც ნამდვილად სამწუხაროა, რომ ეს ხდება სწორედ ევროპარლამენტარების ხელით და ევროკავშირის ინსტიტუტების ხელით.
0: ოპოზიციურ პარტიებში კი ევროპარლამენტის მწვავე ანგარიშზე და უვიზო მიმოსვლის შესაძლო შეჩერებაზე მთელ პასუხისმგებლობას სწორედ ქართულ ოცნებას ხელისუფლებას აკისრებენ და აცხადებენ, რომ ჩვენი ევროპელი პარტნიორების მხრიდან მათ მიმართ განხორციელებული სასანქციო პოლიტიკა კიდევ უფრო მკაცრი და მსუსხავი ეფექტის მქონე იქნება. ლაშა ფარულავას, ზურაბ გირჩიჯაფარიძეს და თამარ კეკენაძეს მოუსმინოთ.
4: ქართული ოცნების წევრები ვეღარ იხენებენ დიპლომატიურ პასპორტებს და მათ მიმართ სასანქციო პოლიტიკა გრძელდება, ღრმავდება და კი იქნება კიდევ არაერთი გადაწყვეტილება მწვავე, არამხოლოდ სუსხავი არამედ გამანგრეული ძალის და კი ამ ნანგრევებში მოყვება საბოლოოდ ქართველი. მაგრამ ეს არ შეეხება ქართველ ხალხს, ეს არის ჩვენი პოზიცია, პოლიტიკური პოზიცია, რომ ყველა გადაწყვეტილება უნდა იყოს მიმართული და თარგეტირებული ივანიშვილის კორუმპირებული კრიმინალური რეჟიმის მიმართ და არა ქართველი ხალხის მიმართ.
5: ტექნიკურად შეუძლებელი მგონია ეგ ამბავი. ვერ მოხდება ეგრე, ყოველას მოუწევს, არ ვიცი გახსოვთ თუ არა, მოუწევს ყოველას ვიზებზე დგომა, აპლიკაციების შევსება, ფოტოების გადაღება, დისკზე ფოტოების მიტანა, გასაურებელს გასვა და ასე შემდეგ. თუ ეს გადაწყვეტა მიიღეს, მე მაინც ვიტოვებ იმეც, რომ წავლენ პერსონალური სანქციების გზით და არ წავლენ მაინც უიზოს გაუქმების გზით, თუმცა საფრთხე უიზოს გაუქმების არის ძალიან რეალური. ისო ვიღაცას ამას შეუნაჩუნოთ, რაღაც პროფესიის გამო და მას აღშენ მე ტექნიკა შეუძლებელი.
6: ის რომ შეიძლება გარკვეულ სხვადასხვა ტიპის მექანიზმებზე იყოს საუბარი, რომ უფრო მეტად მოხდეს ქართულ ოცნებასთან დაკავშირებული ადამიანების და რეჟიმთან დაკავშირებული ადამიანების სანქცირება, ეს არის ცალკე საკითხი. რა შეეხება ზოგადად საქართველოს მოქალაქეების დაყოფას სხვადასხვა ასეთქვათ სეგმენტებში, ჩვენთვის ეს არ არის მისაღები და ჩვენ გავაგრძელებთ ძალიან კონკრეტულ მუშაობას ჩვენს პარტნიორებთან იმაზე, რომ საქართველოს მოქალაქეებს არ შეუჩერდეთ უვიზო მიღება.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. ევროკავშირის ლიდერები რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების გახანგრძლივებაზე შეთანხმდნენ. ინფორმაციას უკრაინული მედია ავრცელებს. მათივე ცნობით, სრულმასშტაბიანი ომის დაწყებიდან პირველად სანქციები 6 თვის ნაცვლად 12 თვით გახანგრძლივდა. გადაწყვეტილება მიიღეს ევროპული საბჭოს ხდომის შემდეგ, რომელიც უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკისთან ერთად დაიწყო და მისი წასვლის შემდეგ ევროკავშირის ლიდერებთან ერთად გაგრძელდა. უკრაინის შესახებ დისკუსია დასრულდა. ევროკავშირის ლიდერებმა რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების 12 თვით გახანგრძლივება გადაწყვიტეს, განუცხადა ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის პრესსპიკერმა მარია ტომასიკმა ჟურნალისტებს. ევროკავშირი გააგრძელებს უკრაინის და მისი ხალხისთვის ყოვლის მომცველი პოლიტიკური, ფინანსური, ეკონომიკური, ჰუმანიტარული, სამხედრო და დიპლომატიური მხარდაჭერის გაწევას თანამოაზრე პარტნიორებთან და მოკავშირეებთან კოორდინაციით. ამის შესახებ ევროპული საბჭოს დასკვნებშია აღნიშნული. ევროპული საბჭო კიდევ ერთხელ ადასტურებს უკრაინის დამოუკიდებლობის, სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობისადმი მტკიცე და უწევ მხარდაჭერას მის საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში. ევროპული საბჭო მიესალმება უკრაინის ევროკავშირში გაწევრიანებას ანების შესახებ სამთავრობო ჯორისი კონფერენციის ჩატარებას და ფუნდამენტური საკითხების კლასტერის გახსნას 2026 წლის 15 ივნის და მოუთმენლად ელის სხვა კლასტერების გახსნას. დამსახურებაზე დაფუძნებული მიდგომის შესაბამისად აღნიშნულია დოკუმენტში. ევროპული საბჭო მოუთმენლად ელის უკრაინისთვის 90 მილიარდი ევროს ოდენობის სესხიდან პირველ ტრანზაქციას 2026 წლის ივნისის ბოლომდე. ამის შესახებ ევროპული საბჭოს დასკვნებში აღნიშნული. საბჭო აცხადებს, რომ ევროკავშირი კვლავ ერთგული რჩება უკრაინის აღდგენის და რეკონსტრუქციის მხარდაჭერისადმი. საბჭო მოუწოდებს წევრ სახელმწიფოებს გააგრძელონ ორმხრივი მხარდაჭერა უკრაინის მიმართ და ხაზს უსვამს ევროკავშირის მიერ მესამე ქვეყნებისადმი მუდმივი თანამშრომლობის მნიშვნელობას, რათა უზრუნო ყოფილი იყოს შემდგომი საერთაშორისო მხარდაჭერა უკრაინის ფინანსებში არსებული ხარბეზის შესავსებად. ევროკომისიის განცხადებით 2027 წლიდან ევროკავშირში დაფუძნებული კომპანიებისთვის რუსული თხევადი ბუნებრივი აირით ვაჭრობა აიგრძელება. ამის შესახებ როიტერი წერს. ამასთან ცნობილი ხდება, რომ კომპანიებს რუსული თხევადი ბუნებრივი აირით ვაჭრობა აიგრძელებათ მაშინაც კი, თუ ისინი ევროკავშირის ფარგლებს გარეთ იმყოფებიან. კომპანიებს რუსული თხევადი ბუნებრივი აირით მესამე ქვეყნებში ვაჭრობა აიგრძელებათ, რადგან არ აქვს მნიშვნელობა რუსული თხევადი ბუნებრივი აირი ევროკავშირისთვისაა განკუთვნილი ლი თუ არა. ნათქვამია ევროკავშირის ენერგეტიკის კომისრის დენ იორგენსენის წერილში. და ბოლოს სპორტი. ტექნიკური ნოკაუტით დამარცხების გამო თოფურია 60 დღის განმავლობაში კონტაქტური ვარჯიშების და სპარინგების გამართვის უფლება აღარ აქვს. ასევე აეგრძელა ჩხუბის გამართვა 180 დღით. MMA ჯანკიმ კალიფორნიის შტატის ათლეტური კომისიისგან სამედიცინო დისკვალიფიკაციების სრული სია მიიღო, რომელთა შორის ილია თოფურიაცა. თოფურია დისკვალიფიცირებულია 180 დღით ან ყბასახის ქირურგის მიერ ნებართვის გაცემამდე, წერს MMA ჯანკი მიღებულ დოკუმენტებზე დახნობით. იგივე ვითარებაშია ჯასტინ გეიჯიც, მას 45-დღიანი სავალდებულო დასვენება გამოეწერა და 180-დღიანი პერიოდი მიესაჯა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. გმადლობთ რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით. რეკლამა.
7: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
8: ეძებ ეკონომიურ ავტომობილის ქალაქისთვის ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Honda Fit-ი, Nissan Note-ი, Nissan Titan და Ford Focus-ი. ეკონომიური, პრაქტიკული და ხელმისაწვდომი ავტომობილები ყოველდღიური გადაადგილებისთვის. ფასები იწყება მხოლოდ 2700 ლარიდან. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გზანულაში და წადი მანქანით დღესვე.
9: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა ალბათ გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული. გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტატიული შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარია გჯეროდეს.
7: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-50-10-28.
10: თქვენ უსმენთ რადიო ჰერეთს FM 102.8.

ამინდი. გავიცნოთ 19 ივნისის ამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდიანა ვარაუდები, ტემპერატურა 29 გრადუსამდე მიაღწევს. სოხუმში 27 გრადუსია, ბათუმში, ფოთსა და ურეკში 26, გონიოში 25, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 29, ხულოში 23, ხელმოჩაურში 26, ზუგდიდსა და ქუთაისში 25, ცხინვალში 24, ობრულაურში 27 გრადუსია, გორში 30, გუდაურში 15, ბაკურიანში 20, მესტიაში 23, 22 გრადუსი იქნება დედოფლის წყაროში, სიღნაღში 23, ლაბოდეხში 24, თელავსა და გურჯაანში ჰაერი 29 გრადუსამდე გათბება, საგარეჯოში 27 გრადუსია, ცხეთაში 28, ხოლო რუსთავში 27. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ მზიანი დღე-ღონოდება, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 24 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 23, პარიზში 25, თელავივში 30, რომში 35 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, ბაქოში 27, ერევანში 26, სტამბულში 29, კიევში 25, 28 გრადუსია ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 27. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 19 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: მაქანის ყიდვა გინდა და ისევ ვერაფერი ნახე? მოდი გლდანულაში ავტოსეილის ავტოსადგომზე. ყოველდღიურად განახლებადი 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. აირჩიე, შეამოწმე, დაჯექი საჭესთან და გაიყვანე მანქანა 1000 ლარად. მოდი გლდანულაში და წადი შენი მანქანით დღესვე.
1: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
4: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: ეძებ ეკონომიურ ავტომობილს ქალაქისთვის, ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Honda Fit-ი, Nissan Note-ი, Nissan Titan-ი და Ford Focus-ი. ეკონომიური, პრაქტიკული და ხელმისაწვდომი ავტომობილები ყოველდღიური გადაადგილებისთვის. ფასები იწყება მხოლოდ 2700 ლარიდან. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გზანულაში და წადი მანქანით დღესვე.
2: ოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყავსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ფოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577-40-10-28.
3: უსმინე მხოლოდ გემოვნებიანს FM 100.8-ზე.

0: 4 ოქტომბრის საქმეზე ბრალდებული 7 პირის მაჩორის ექიმ გიორგი ჩახუნაშვილის განაჩენი დღეს გამოცხადდება. გაფრთხილება ბრიუსელიდან უვიზო მიმოსვლის შეჩერებაზე და შეფასებები თბილისში. რუსეთის ჯარებმა ხარკოვი დაბომბეს.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მებუცნიშვილი გაგაცნობთ. 4 ოქტომბერს ათონელის სასახლესთან განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით ბრალდებული 7 პირის, მათ შორის ექიმ გიორგი ჩახუნაშვილის საქმეზე განაჩენი დღეს 19 ივნის გამოცხადდება. სხდომა თბილისის საქალაქო სასამართლოში 11 საათზეა ჩანიშნული. დღევანდელ პროცესზე ბრალდებულები საბოლოო სიტყვას წარმოთქვამენ. აღნიშნულ ეპიზოდს საერთო ჯამში 15 ბრალდებული ჰყავდა, თუმცა 8 ბრალი აღიარა და მათ საპროცესო შეთანხმება გაუფორმდათ. რაც შეეხება ექიმ გიორგი ჩახუნაშვილს, იადარახველიძეს, ზაქრო ალბუტაშვილს, დავით ჟღენს, კონსტანტინე კოკაიას, კახაბერ მჟავანაძეს და დავით სტურუას, მათ ბრალი არ აღიარეს და შესაბამისად საპროცესო შეთანხმებაც არ გაუფორმდათ. თუ კი დღევანდელ პროცესზე რომელიმე მათგანი სრულს გამოთქვამს არ არის გამორიცხული, პროკურატურა მათ საპროცესო შეთანხმება გაუფორმოს. რაც შეეხება ევა შანშიაშვილს, ალექსანდრე გოგოლაძეს, გოჩა ყატაშვილს, სულხან აბრალავას, რამაზ ჯორბენაძეს, ჯანდი დირქიას, გენადი კელიხაშვილს და დათო ხუცკაიას, მათ საპროცესო შეთანხმება გასულ კვირას უკვე გაუფორმდათ. გაფრთხილება ბრიუსელიდან უვიზო მიმოსვლის შეჩერებაზე. ბოლო წლების ყველაზე მწვავე შინაარსის ანგარიშში მოხვედრილი ჩანაწერები ოფიციალური თბილისის მძიმე რეაქციას იწვევს. ევროპარლამენტში დამტკიცებულ დოკუმენტში პირდაპირ ჩაიწერა, რომ კონკრეტული რეკომენდაციების შეუსრულებლობის შემთხვევაში საქართველოს მოქალაქეებისთვის 2017 წელს ამოქმედებული ვიზა ლიბერალიზაციის რეჟიმის გაუქმების საკითხი უნდა დადგეს. თუმცა ევროპარლამენტის მოწოდებაა, რომ ასეთ შემთხვევაში ევროკავშირმა უვიზო მიმოსვლა რამდენიმე კატეგორიის ის კერძოდ სამოქალაქო სექტორისთვის, მედიისთვის და სტუდენტებისთვის მაინც შეინარჩუნოს. ამ თემაზე განცხადება გააკეთა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორეშვილს მოუსმინათ.
2: ჩვენ არ ვიცით სხვა როგორ შეიძლება კიდე დაყონ, რა შეიძლება იყოს კრიტერიუმები სავიზო რეჟიმის შეჩერების მექანიზმის ამოქმედების სხვა წრეებისთვის, რაც ნაკლებად სავარაუდოა. ბოლო პერიოდში იცით თქვენ, ვინც არის ანგარიშზე მომხსენებელი. ეს არ არის მხოლოდ მცდელობა, რომ ჩვენი საზოგადოება დაყონ, მხოლოდ ერთადერთი მცდელობა, ასეთი ჩვენ ბევრი ვნახეთ. ერთის მხრივ პოლარიზაციაზე ქვესაუბრებიან, მეორეს მხრივ ყველანაირ მექანიზმს და ყველანაირ საშუალებას იყენებენ იმისათვის, რომ ჩვენი საზოგადოება კიდევ უფრო ფრაგმენტირებული იყოს, კიდევ უფრო დაყოფილი და ერთმანეთთან დაპირისპირებული, რაც ნამდვილად სამწუხაროა, რომ ეს ხდება სწორედ ევროპარლამენტარების ხელით და ევროკავშირის ინსტიტუტების ხელით.
0: რაც შეეხება ოპოზიციას, ოპოზიციურ პარტიებში ევროპარლამენტის მწვავე ანგარიშზე და უვიზო მიმოსვლის შესაძლო შეჩერებაზე ბევრ პასუხისმგებლობას სწორედ ქართულ უცნებას ხელისუფლებას აკისრებენ და აცხადებენ, რომ ჩვენი ევროპული პარტნიორების მხრიდან მათ მიმართ განხორციელებული სასანქციო პოლიტიკა კიდევ უფრო მკაცრი და მსუსხავი ეფექტის მქონე იქნება. თემაზე ლაშა ფარულავა, ზურაბ ჯაფარიძეს და თამარ კეკენაძეს მოუსმინეთ.
3: ქართული ოცნების წევრები ვეღარ იყენებენ დიპლომატიურ პასპორტებს და მათ მიმართ სასანქციო პოლიტიკა გრძელდება, ღრმავდება და კი იქნება კიდევ არაერთი გადაწყვეტილება მწვავე, არამხოლოდ სუსხავი, არამედ დამანგრეველი ძალის და კი ამ ნანგრევში მოყვება საბოლოოდ ქართული ოცნება. მაგრამ ეს არ შეეხება ქართულ ხალხს, ეს არის ჩვენი პოზიცია, პოლიტიკური პოზიცია, რომ ყველა გადაწყვეტილება უნდა იყოს მიმართული და თარგეტირებული ივანიშვილის კორუმპირებული კრიმინალური რეჟიმის მიმართ და არა ქართული ხალხის მიმართ.
4: ტექნიკურად შეუძლებელი მგონია ეგ ამბავი. ვერ მოხდება ეგრე, ყოველას მოუწევს, არ ვიცი გახსოვთ თუ არა, მოუწევს ყოველას ვიზებზე დგომა, აპლიკაციების შევსება, ფოტოების გადაღება, დისკზე ფოტოების მიტანა, გასაურებელს გასვლა და ასე შემდეგ. თუ ეს გადაწყვეტა მიიღეთ, მე მაინც ვიტოვებ იმეც, რომ წავლენ პერსონალური სანქციების გზით და არ წავლენ მაინც უვიზოს გაუქმების გზით, თუმცა საფრთხე უვიზოს გაუქმების არის ძალიან რეალური. ისო ვიღაცას ამას შეუნაჩნოთ, რაღაც პროფესიის გამო და მას არ შემე ტექნიკა შეუძლებელი.
5: ის რომ შეიძლება გარკვეულ სხვადასხვა ტიპის მექანიზმებზე იყოს საუბარი, რომ უფრო მეტად მოხდეს ქართულ ოცნებასთან დაკავშირებული ადამიანების და რეჟიმთან დაკავშირებული ადამიანების სანქციები, ეს არის ცალკე საკითხი. რა შეეხება ზოგადად საქართველოს მოქალაქეების დაყოფას სხვადასხვა ასე თქვა სეგმენტებად, ჩვენთვის ეს არ არის მისაღები და ჩვენ გავაგრძელებთ ძალიან კონკრეტულ მუშაობას ჩვენს პარტნიორებთან იმაზე, რომ საქართველოს მოქალაქეებს არ შეუჩერდეთ უვიზო მიმოსვლა.
0: ლელოძლიერი საქართველოს ლიდერი ირაკლი კუპრაძე ციხეში მყოფი პატიმრების სიცოცხლეზე და ჯანმრთელობაზე პასუხისმგებლობას ბიძინა ივანიშვილსა ქართულოცნებას აკისრებს. მისი თქმით მხოლოდ ივანიშვილია პასუხისმგებელი თუ რა მდგომარეობაში იქნებიან ციხეში პატიმრები, რომლებიც რეალურად შეიძლება დიდი ხიფათის ქვეშ დგანან ახლაც. კუპრაძემ სოლიდარობა გამოუცხადა ელენე ხოშტარიას და მას ივანიშვილის უკანონო ტყვე უწოდა. ირაკლი კუპრაძის მიერ ტევე პირველის ეთერში გაკეთებული ეს განცხადება მოისმინათ.
6: ის საკითხილითიც უნდა დაიწყოთ დღევანდელი დღე, ნამდვილად არის ელენე ხოშტარია და მისი მდგომარეობა უკვე 10 თვეა. ელენე არის პოლიტიკური პარტიმარი, უკანონო ტყვე ივანიშვილის და არამხოლოდ ივანიშვილის, მათ შორის კახაკალაძის, რომლის ბანერზეც ფლომასტერით გაკეთებული წარწერის გამო. რა ზიანიც მაშინ მათივე საგამოძიებო უწყებებმა შეაფასეს რამდენიმე ასეულ ლარად, მგონი 200 ლარად. ამ სასაცილო ბრალდების გამო ოთხიშვილის დედა, ქალი პოლიტიკოსი, ადამიანი, რომელმაც ამ წლების განმავლობაში უმნიშვნელოვანესი წვლილი შეიტანა თავის პროფესიული საქმიანობით, ოპოზიციაში საქმიანობით, ევროინტეგრაციის პროცესში, და ვხედავთ, რომ უკვე მეოთხე თვეა მისი ჯანმრთელობა გაუარესებულია. კარგია, რომ ადვოკატებმა გადაწყვიტეს, მიუხედავად იმისა, რომ ელინოს არ უნდა და ამის საჯარო თქმა გამოტანა, ამის საჯარო შეტყობინება პირველ რიგში საქართველოს მოქალაქეებისთვის, იმიტომ რომ ხიფათი ივანიშვილის ციხეში აქვს ყველას, განსაკუთრებულად მათ, ვინც უკომპრომისოდ ებრძვის ივანიშვილის რუსულ ძალადობრივ რეჟიმს.
0: ივანიშვილს გარანტიას ვაძლევ, რომ როგორც ჩვენი ქვეყანა გაასწორა მიწასთან, ისე გასწორდება თვითონაც. ამის შესახებ ელენე ხოშტარიას დედამ ირინა გუნცაძემ გადაცემა რეაქციაში განაცხადა. ძალიან ცუდად დაამთავრებენ ესენი, არ ვიცი ეს ხვალზე გიქნება თუ როდის, ამბობს გუნცაძე. ის მოითხოვს ანალიზები გაკეთდეს, რომელიც თურქეთში უშუალოდ ელენე ხოშტარიას ექიმთან გადაიგზავნოს. პირველი რიგი 60-ანა ანალიზები იმ კლინიკაში, ვისაც მე ვენდობი, რომ გადავგზავნოთ თურქეთში. იმათ ვენდობი, ისინი იტყვიან, არ ვიცი როგორ გადაწყდება ეს ამბავი, იმიტომ რომ ყოველდღიურად როგორც მითხრეს, ურთულდება მდგომარეობა და მაგას რამე რომ მოუვიდეს, აღარ ვიცი რას ვიზამ, ამას არავის ვაპატიებ, ამ კოშმარს თქვა ირინა გუნცაძე. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ბელგიის სამეფოში იმყოფება. თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, ირაკლი ჩიქოვანმა ბრიუსელში რამშტაინის ფორმატის რიგით 35 შეხვედრაში მიიღო მონაწილეობა. უკრაინის თავდაცვის საკონტაქტო ჯგუფის შეხვედრას გერმანიის თავდაცვის მინისტრი ბორის პისტორიუსი და გაერთიანებული სამეფოს თავდაცვის სახელმწიფო მდივანი დენ ჯავრესი მასპინძლობენ. შეხვედრის მონაწილეებს სიტყვით უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკი მიმართა. სიტყვით ასევე გამოვიდნენ ნატოს გენერალური მდივანი მარკ რუტე და ამერიკის შეერთებული შტატების ომის მდივნის მოადგილე ელბრიჯ კოლბი. შეხვედრას ალიანსის წევრი და პარტნიორი ქვეყნების თავდაცვის უწყებების ხელმძღვანელები და უმაღლესი რანგის ოფიციალური პირები დაესწრნენ, აღნიშნავს თავდაცვის უწყება.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.gr.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. რუსეთის ჯარებმა უკრაინის ქალაქ ხარკოვი და ბომბეს შეტევა დღეს 19 ივნის ადგილობრივი დროით ღამის 2 საათისთვის დაიწყო. ხარკოვის მერის იჰორ ტერეხოვის ინფორმაციით, მართვადი ავიაბომბები დატმა იყო ქალაქის ხოლოდნოგორის რაიონზე. დაშავდა სულ მცირე 6 მშვიდობიანი მოქალაქე. დაზიანებულია 40-ზე მეტი კერძო სახლი. ხარკოვი უკრაინის იმ ქალაქებს შორისაა, რომლებსაც რუსეთის ჯარები თითქმის ყოველდღე უტევენ. უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ განაცხადა, რომ მისი ქვეყანა მზად არის რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინთან ომის დასასრულებლად მოლაპარაკებებისთვის, თუმცა აღნიშნა, რომ ამისთვის ევროპამ უფრო აქტიურად უნდა იმოქმედოს. აუდიო მიმართვაში ვოლოდიმირ ზელენსკიმ რუსეთის პრეზიდენტს შეშლილი უწოდა და აღნიშნა, რომ ვლადიმერ პუტინს სურს უკრაინაში ყველაფრის დაცვა. პუტინს სურს დაგვიწოს ყველაფერი, რაც გვაქვს, ის შეშლილია და ეს ჩვენი პარტნიორებისთვისაც ცნობილია. ამის მიუხედავად უკრაინა მზად არის მასთან მოლაპარაკებისთვის, მაგრამ ევროპას უფრო აქტიურად მოქმედება მოეთხოვება, რათა ჩვენ ძლიერი პოზიცია ჰქონდეს, აღნიშნავს უკრაინის პრეზიდენტი. ვოლოდიმირ ზელენსკის თქმით, ევროკავშირმა სანქციები ხარვეზების გარეშე უნდა დააწესოს, ხოლო უკრაინის სრული დაფინანსება გარანტირებული გახადოს. ამერიკის შეერთებული შტატების არმიამ დაასრულა საზღვაო მოძრაობის ბლოკადა, რომელიც ირანის პორტებში და სანაპირო არეალებში შემოვალი და გამომავალი ხომალდებისთვის იყო დაწესებული. ამ ინფორმაციას პლატფორმა X-ზე ამერიკის შეერთებული შტატების შეერაღებული ძალების ცენტრალური სარდლობა ავრცელებს. დღეს ამერიკის შეერთებული შტატების ძალებმა მოხსნეს ბლოკადა ირანის პორტებსა და სანაპირო არეალებში შემოვალ და გამომავალ მთელ საზღვაო მოძრაობაზე. პრეზიდენტის მითითების შესაბამისად წერია განცხადებაში, რომელშიც ასევე აღნიშნავს დადგენილია, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან სამხედრო ბლოკადის ყველა ძალისხმევა დასრულებულია. ამერიკის სარდლობა ასევე დასცენს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების საზღვაო ხომალდები რეგიონში რჩება, რათა ვაშინგტონსა და თეირანს შორის შეთანხმების პირობების აღსრულებას გაუწიოს მეთვალყურეობა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი აცხადებს, რომ ისრაელის არჩევნებში დიდი ალბათობით მხარს პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეთანიაჰუს დაუჭერს, თუმცა ჯერ სურს ნახოს კიდევ ვინ იყრის კენჩსმის წინააღმდეგ. უნდა გადავხედო, ვინ იყრის კენჩს, მაგრამ ბიბი ძალიან მომწონს, დიდი ალბათობით მას დაუჭერ მხარს. ის ძალიან კარგ საქმეს აკეთებს, თუმცა ცოტა უფრო რაციონალური უნდა იყოს, განუცხადა ტრამპმა ისრაელის საზოგადოებრივ მაუწყებელს სატელეფონო ინტერვიუში. მე შეგახსენებთ, რომ ირანსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებში შორის სამშვიდობო მოლაპარაკებების მიუხედავად ისრაელი ლიბანში იერიშებს განაგრძობს, რამაც დონალდ ტრამპის კრიტიკა გამოიწვია. თეთრი სახლის ლიდერმა ნეთანიაჰუს რამდენჯერმე მოუწოდა ლიბანში დაჯგუფება ჰეზბოლას ობიექტებზე დარტყმები შეეჩერებინა. ისრაელში საპარლამენტო არჩევნები 27 ოქტომბერს გაიმართება. როგორც მედია წერს, ამ ეტაპზე ნეთანიაჰუს ყველაზე ძლიერი მოწინააღმდეგეები, ისრაელის თავდაცვის ყოფილი შტაბის უფროსი და პარტია იაშარის ლიდერი გადი ეიზონ კოტი და ყოფილი პრემიერ-მინისტრი, პარტია თუგედერის ლიდერი ნაფტალი ბენეტი არიან. და ბოლოს სპორტი. მსოფლიოს 2026 წლის საფეხბურთო ჩემპიონატის ერთ-ერთმა მასპინძელმა მექსიკამ მეორე ტურში სამხრეთ კორეის ნაკრები ანგარიშით 1-0 დაამარცხა და პლეი-ოფის საგზური ოფიციალურად უკვე მოიპოვა. საპოპანში გამართულ შეხვედრაში ერთადერთი გოლი 50-ე წუთზე გავიდა. ლუის ოლომო მაზიელთა მეკარის შეცდომით ისარგებლა და აქტივში გამარჯვების გოლი ჩაიწერა. ორი ტურის შემდეგ კი მექსიკის ნაკრებს 6 ქულა აქვს და ჯგუფში გარანტირებულად პირველ ადგილს იკავებს. ბოლო ტურის წინ 3 ქულა აქვს სამხრეთ კორეას და მეორე პოზიციაზეა. ჩეხეთი 1 ქულით მესამე ადგილს იკავებს, ხოლო ბოლო პოზიციაზე იმყოფება სამხრეთ აფრიკის ნაკრები. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთნეშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.
7: რეკლამა.
8: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავათ 15-ჯერ ყოველ დღე, ჯამში 450-ჯერ თვეში, მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577-410-1028. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
9: ოჯახისთვის გამძლე და კომფორტული მანქანა გჭირდება? ავტოსელის ავტოსადგომზე დაგხვდება. Toyota Camry, Ford Fusion, Hyundai Sonata, Kia Optima და Volkswagen Passat. ფასები იწყება 6000 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. მოდი გდანულაში და ირჩიე შენი მომავალი ავტომობილი დღესვე.
10: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტათიულის შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარია გჯეროდეს.
8: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-410-1028.

გავაცნოთ 19 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი ამინდიანა ვარაუდები, ტემპერატურა 29 გრადუსამდე მიაღწევს. სოხუმში 27 გრადუსია, ბათუმში, ფოთსა და ურეკში 26, გონიოში 25, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 29, ხულოში 23, ხელმოჩაუში 26, ზუგდიდსა და ქუთაისში 25, ცხინვალში 24, ობრულაურში 27 გრადუსია, გორში 30, გუდაურში 15, ბაკურიანში 20, მესტიაში 23, 22 გრადუსი იქნება დედოფლის წყაროში, სიღნაღში 23, ლაგოდეხში 24, თელავსა და გურჯაანში ჰაერი 29 გრადუსამდე გათბება, საგარეჯოში 27 გრადუსია, ცხეთაში 28, ხოლო რუსთავში 27. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ მზიანი დღე გვევლინება, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 24 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 23, პარიზში 25, თელავივში 30, რომში 35 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, ბაქოში 27, ერევანში 26, სტამბულში 29, კიევში 25, 28 გრადუსია ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 27. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 19 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტათიულის შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარია გჯეროდეს.
3: მაქანის ხიდვა გინდა და ისევ ვერაფერი ნახე? მოდი გლდანულაში ავტოსეილის ავტოსადგომზე. ყოველდღიურად განახლებადი 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. აირჩიე, შეამოწმე, დაჯექი საჭესთან და გაიყვანე მანქანა 1000 ლარად. მოდი გლდანულაში და წადი შენი მანქანით დღესვე.
4: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
5: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
6: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: გინდა მანქანა ტაქსისთვის ან ყოველდღიური შემოსავლისთვის? ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გდანულაში და დაიწყებ მუშაობა საკუთარი მანქანით დღეს.
2: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 5-7-4-0-8-29.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
4: 577-50-10-28.

0: ოცნებას შეუძლია რომ თავიდან აგვარიდოს უვიზო რეჟიმის გაუქმება, თუ ეს არ გააკეთეს, ესე იგი არ უნდათ, ნინო ლომჯარიას განცხადება. რუსეთის დრონებმა შავ ზღვაში ორი უცხოური გემი დააზიანეს, დაღუპულია მეზღვაური. მადიარის ინიციატივით ევროკავშირის სამიტის დეკლარაციიდან უკრაინის გაწევრიანების დაჩქარების შესახებ პუნქტი ამოიღეს.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებების უკანონო შეძენა, შენახვის და რეალიზაციის ხელშეწყობის ბრალდები დაკავებულია უცხო ქვეყნის 4 მოქალაქე. ამის შესახებ ინფორმაცია შინაგან საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. უცხოების ცნობითვე სამართალდამცველებმა თბილისში დაკავებულების პირადი საცხოვრებელი ბინების და ავტომობილების ჩხრეკისას, ასევე სხვადასხვა ადგილიდან სარეალიზაციოდ გამზადებული განსაკუთრებით დიდი ოდენობით სხვადასხვა სახის ნარკოტიკი ამოიღეს. თანაშაული კი 20 წლამდე უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. გაფრთხილება ბრიუსელიდან უვიზო მიმოსვლის შეჩერებაზე. ბოლო წლების ყველაზე მწვავე შინაარსის ანგარიში მოხვედრილი ჩანაწერები ოფიციალური თბილისის მძიმე რეაქციას იწვევს. ევროპარლამენტში დამტკიცებულ დოკუმენტში პირდაპირ ჩაიწერა, რომ კონკრეტული რეკომენდაციების შეუსრულებლობის შემთხვევაში საქართველოს მოქალაქეებისთვის 2017 წელს ამოქმედებული ვიზა ლიბერალიზაციის რეჟიმის გაუქმების საკითხი უნდა დადგეს. ეს თემა რამდენიმე დღეა უკვე განშის და კრიტიკის საგანია, როგორც მართლ გუნჩი, ასევე ოპოზიციულ პარტიებში. ამ თემაზე ამჯერად თამარ კეკენაძეს, გრიგოლ გეგელიას და ლევან მაჭავარიანს უნდა მოუსმინოთ.
2: ევროპარლამენტის ეს რეზოლუცია ის ძალიან სამწუხარო ანარეკლი იმ რეალობის, რაც არის დღეს საქართველოში. ამ რეზოლუციაში საუბარია ყველა იმ უკუსლაზე, რაც ბოლო წლების განმავლობაში ხდება საქართველოში. ეს არის დემოკრატიული უკუსლა, ის ძალიან ძიმე სოციალური პირობები, რაც არის ამ ქვეყანაში, ქართული ოცნების მხრიდან რეპრესიები, რაც მიმდინარეობდა მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში და უბრალოდ ნათელი სურათი, თუ რატომ არ გაუხსნა ევროკავშირმა საქართველოს მოლაპარაკებები.
3: ევროპარლამენტის რეზოლუცია არის ძალიან კაფედასტური სამწუხაროდ იმის, რომ საქართველოს ევროინტეგრაციის პროცესი არ დამთავრებული, მანამ სამ ეს რეჟიმი მართავს და ასე მართავს, არანაირი ევროინტეგრაცია აღარ არსებობს, არც კარგი, არც ცუდი, არც საშუალო, უბრალოდ გაჩერებულია მთელი პროცესი. მეორე, რასაც ხედავთ, არის ის, რომ კანდიდატის სტატუსი არის რეალურად უკვე რაღაცა ფიქციური წარმოდგენა, რომელსაც არანაირი შინაარსი აღარ დარჩა ქოცური რეჟიმის გამო. მესამე, რასაც ხედავთ, არის ის, რომ იმ უფლებრივი დემოკრატიული და კანონის ეს პრობლემების გამო, რაც ამ ქვეყანას აქვს, საქართველოს აღარ განიხილება როგორც პარტნიორი.
4: რეზოლუცია არის ყოველ სამარცხვინო, იქიდან გამომდინარე, რომ ერთი დარგი არ არის და ერთი მიმართულება არ არის თურმე საქართველოში ისეთი, რომელმაც კრიტიკის ქარცეცხლში არ უნდა გაიაროს, ხო? მეტი, ასე ვთქვათ, ინტელექტი როგქონდეთ, რამდენიმე მიმართულებას აირჩევდნენ, რომელიც უბრალოდ დამაჯერებელი იქნებოდა. და ამ რეზოლუციაში ჩვენ ახალი არაფერი არ ვიხილეთ, ისევ სააკაშვილის გამოშვება, ისევ რიგარეში არჩევნები. ერთადერთი რაც დაემატა, არის რომ ბოლომდე ებძვიან თავისუფალ სიტყვას საქართველოში და მათი სურვილია, რომ მხოლოდ ტევეპირველი და ფორმულა მაუწყებლობდეს ჩვენს ქვეყანას.
0: საზოგადოებამ უნდა იცოდეს, რომ ერთადერთი რეალური ძალა, ვისაც შეუძლია რომ თავიდან აგვარიდოს უვიზო რეჟიმის გაუქმება, ეს არის ქართული ოცნება და თუ ეს მოხდა, მაშინ მათ არ უნდოდათ და განსრახ გააკეთეს. ამის შესახებ ყოფილმა სახალხო დამცველმა, საქართველოს ევროპული ორბიტის აღმასრულებელმა დირექტორმა ნინო ლომჯარიამ ტევე1-ის ეთერში განაცხადა. მისი თქმით, სწორედ ქართულ ოცნებას აქვს ყველაზე მეტი რესურსი და ზუსტად იციან რა არის გასაკეთებელი, რომ ეს არ მოხდეს. მათ მარტივად შეუძლიათ რომ ეს საფრთხე საქართველოს მოქალაქე არიდონ და თუ ამას არ აკეთებენ, ესე იგი მათ არ უნდათ რომ ეს მოხდეს, თქვა ლომჯარია. და რა ხდება ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში? საქართველოს მესამე პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა პოლიტიკოსების საქმეზე მიმდინარე პროცესის დროს ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაზე ისაუბრა და მადლობა პარტიის მოქმედ და მომავალ თავმჯდომარეებს და ვეტერან წევრებს ერთობლივად გადაუხადა. პატიმრობაში მყოფი მესამე პრეზიდენტი განსაკუთრებული მადლობა უთხრა პრეზიდენტმა თინა ბოკუჩავას ყველაფრისთვის, რაც პარტიის გამო გააკეთა, თუმცა აღნიშნა, რომ ახალ იმედებს ნანუკა ჟორჟოლიანზე ამყარებს. ხალხთან კომუნიკაციის უნიკალური უნარი და იდეოლოგიური სიმტკიცე. ასე დაახასიათა სააკაშვილმა ნანუკა ჟორჟოლიანი საკუთარ სასამართლო პროცესზე. და რა შეფასებები კეთდება ამ თემაზე ოპოზიციასა და მართლ გუნდში? გიორგი კაპანაძეს, თამარ კეკენაძეს და თენგიზ შარმანაშვილს მოუსმინოთ.
5: პრეზიდენტ სააკაშვილის მიერ გადადგმული ნაბიჯები და ასევე გახმოვანებული ინიციატივები ემსახურება პარტიის გაძლიერებას, რომ ჩვენი პარტია კიდევ უფრო მეტად დაუახლოვდეს საერთო ეროვნულ გამარჯვებას. ცხადია, ამ კუთხით უკვე შემდეგ ყრილობაზე შესაძლოა არ შეული იყოს პარტიის ახალი თავმჯდომარე. რაც შეეხება კონკრეტულ განცხადებებს, ცხადია, რომ ეს განცხადებები არის შიდა დემოკრატიის ნაწილი, იმიტომ რომ საზოგადოება მისის, რომ ჩვენ არ ვართ ოცნება, რომ ყოველთვის ყველაფერზე ერთი აზრი და ერთი პოზიცია გქონდეს.
6: რაც უფრო მალე დასრულდება ოპოზიციურ პარტიებში და ოპოზიციურ პარტიებში ამ შემთხვევაში ნაცნობ მოძრაობაში შიდა საკითხების გარკვევა არის უფრო უკეთესი და უფრო ნათელი გახდება, როგორი იქნება თქვათ ალიანსთან ურთიერთობაც. ნებისმიერ შემთხვევაში რყევები ოპოზიციაში და ოპოზიციურ ალიანსში ამ შემთხვევაში ეს არ არის რა თქმა უნდა კარგი, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს მნიშვნელოვანი მიზანი განსახორციელებელი.
2: ჩვენთვის საინტერესო არ არის ეს პოლიტიკური გარჩევები, რაც სამწუხაროდ ოპოზიციის იმ ფლანგზეა, რომელსაც ვსვლით და პირდაპირ ვამბობთ, რომ ეს არის კორუფციაში ჩაფლული ოპოზიცია. ქართული ოცნების რეჟიმის განხანგრძლივებას ემსახურება ნაციონალური მოძრაობის ყველა ნაბიჯი და მათი ინტერესი არ არის მათ შორის საკუთარი ამომრჩევლის ინტერესებისთვის ბრძოლა.
7: იუმორისტულ სერიალს მსგავსა ეს ყველაფერი და კომენტირებაც აღარ არის საჭირო. მათზე კარგად, მათ ანტიპროპაგანდას ვერავინ ვერ გაწევს. აი უბრალოდ დაჟდი და უყურო და უსმინო. და სასავსებით საკმარისია. ალბათ უკვე მოbizდა კიდევაც საქართველოსში ჩვენ მოსახლეობას და ვაყურებელს, რომ ამათი რაღაც ეს სერიალები სხურება გააგზელონ, რომელიც აი მართლა ყველაფრისგან დაცლილია.
0: საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ოფიციალური ვიზიტით ტაჯიკეთის რესპუბლიკაში გაემგზავრა. ამის შესახებ ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს. ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში ყოფახიძის ტაჯიკ კოლეგასთან პირისპირ გაფართოებულ ფორმატში შეხვედრაა დაგეგმილი.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთ ეს ახალი ამბები. რუსეთის საოკუპაციო არმიამ შავ ზღვაში ორი უცხოური სამოქალაქო გემი დრონებით დაბომბა. თავდასხმის შედეგად ერთი მეზღვაური დაიღუპა, კიდევ ხუთი კი დაშავდა. ამის შესახებ ოდესის ალკოს სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა ოლი კიპერმა განაცხადა. მისი ვერთმით უპილოტო საფრენი აპარატები თავს დაესხნენ პანამის და სენტკიცის და ნევისის დროშების ქვეშ მცურავ გემებს, რომლებიც უკრაინული პორტებიდან გამოდიოდნენ. ერთ-ერთ გემზე ეკიპაჟის ერთი წევრი დაიღუპა და ორი დაშავდა, ხოლო მეორე გემზე მსუბუქი დაზიანებები კიდევ სამმა მეზღვაურმა მიიღო. უკრაინის საზღვაო პორტების ადმინისტრაციის ინფორმაციით, ორივე გემი უკრაინის საზღვაო დერეფნით გადაადგილდებოდა. თავდასხმის მიუხედავად, გემებმა გზა განაგრძეს, ხოლო საპორტო ინფრასტრუქტურა უსაფრთხოების ზომების გათვალისწინებით მუშაობას განაგრძობს. უკრაინული მხარე აცხადებს, რომ ეს არის მორიგი მტკიცებულება იმისა, რომ რუსეთი საფრთხეს უქმნის არა მხოლოდ უკრაინას, არამედ საერთაშორისო ნაოსნობას, ვაჭრობას და გლობალურ სასურსათო უსაფრთხოებას. მათივე შეფასებით, სამოქალაქო მეზღვაურებზე, სავაჭრო გემებზე და საზღვაო ინფრასტრუქტურაზე თავდასხმები საერთაშორისო სამართლის და ნაოსნობის თავისუფლების უხეში დარღვევაა. უნგრეთის პრემიერ-მინისტრმა პეტერ მადიარმა განაცხადა, რომ მისი ინიციატივით ევროკავშირის სამიტის დასკვნითი დეკლარაციიდან უკრაინის გაწევრიანების დაჩქარების შესახებ პუნქტი ამოიღეს. უნგრეთის პრემიერ-მინისტრის თქმით, საბოლოო დოკუმენტი უნგრეთის წინადადებით მნიშვნელოვნად დამუშავდა. დასკვნით დოკუმენტში უკრაინასთან დაკავშირებით მხოლოდ ის ტექსტი შევიდა, რომელიც კონსენსუსით უკვე წლების წინ იქნა მიღებული. რამდენიმე კვირის განმავლობაში მუშაობისას დეკლარაცია უნგრეთის წინადადების საფუძველზე მნიშვნელოვნად დაიხვეწა. გარდა ამისა, უკრაინის ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესთან დაკავშირებით ჩემი ინიციატივით ბოლო მომენტში ტექსტიდან ამოღებულია პუნქტი, რომელიც გაწევრიანების დაჩქარებაზე მიანიშნებდა. ეს ადვილი არ იყო, წერს მადიარი სოციალურ ქსელში. მადიარმა ასევე აღნიშნა, რომ წელიწად ნახევრის განმავლობაში პირველად გაჩნდა შესაძლებლობა მიეღოთ ყველა წევრი ქვეყნის მიერ მხარდაჭერილი დასკვნითი დეკლარაცია. ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი ჯეიდი ვენსი ირანთან მოლაპარაკებებისთვის დღეს შვეიცარიაში აღარ მიემგზავრება. ამის შესახებ თეთრი სახლის პრესპიკერმა განაცხადა. მისი მტკიცებით გეგმების შეცვლის მიზეზი ლოჯისტიკა გახდა. როგორც ვიცე-პრეზიდენტმა პრესკონფერენციაზე თქვა, მომავალი ტექნიკური მოლაპარაკებების გეგმები ჯერ არ არის საბოლოოდ დადასტურებული და ამერიკის შეერთებული შტატების დელეგაცია მზად არის პირველივე შესაძლებლობისთანავე გაემგზავროს. თუმცა ამ მოლაპარაკებების ლოგისტიკა არასდროს ყოფილა მარტივიან პროგნოზირებადი. ამ დროისთვის არსებული მდგომარეობით ვიცე-პრეზიდენტი დღეს საღამოს არ მიემგზავრება. შეგატყობინებთ, როგორც კი გვექნება კონკრეტული ინფორმაცია შემდეგი ნაბიჯის შესახებ. მოგთმელად, ველი ტექნიკური მოლაპარაკებების, რაც შეიძლება მალე დაწყებას, განაცხადა პრესპიკერმა. ირანის ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს განცხადებით კი მათ აქვს საპასუხო რეაგირების გეგმა იმ შემთხვევისთვის, თუ ამერიკის შეერთებული შტატები სამშვიდობო შეთანხმებას დაარღვევს. ინფორმაცია CNN-ი ირანულ მედიაზე დაყრდნობით ავრცელებს. არ მოვისვენებთ მანამ, სანამ ირანელი ერის სრული უფლებები არ აღდგება. რა თქმა უნდა, ირანის ეროვნული უშიშროების საბჭოს მიერ გაავრცელებულ განცხადებაში. განცხადებაში ასევე ხაზგასმულია, რომ თუ შეერთებული შტატების მხრიდან რაიმე გადახრა ან დარღვევა მოხდება, საპასუხო რეაგირება განხორციელდება წინასწარ შემუშავებული გეგმის შესაბამისად. დაბოლოს სპორტი. მსოფლიო საფეხბურთო ჩემპიონატის ბეჭკუფის მეორე ტურის შეხვედრაში შვეიცარიის ნაკრებმა ბოსნია და ჰერცეგოვინა დიდი ანგარიშით 4-1 დაამარცხა. უგოლო პირველი ტაიმის შემდეგ შვეიცარიამ ანგარიში მეორე ნახევარში 74 წუთზე გახსნა. თავი კი მანზამბიმ გამოიჩინა. ვარგასმა უპირატესობა გაზარდა, ხოლო დამატებით დროში ბოსნია ჰერცეგოვინის კარში კიდევ ორი გოლი გავიდა. მანზამბიმ დუბლი შეასრულა, ხოლო ჯაკამ პენალტი გამოიყენა. პრესტიჟის გოლი კი მახმიჩის ანგარიშშია. შეხვედრის მთავარმა არბიტრმა მე-80 წუთზე მოედნიდან მუჰარემოვიჩი გააძევა. ბოსნიასა და ჰერცეგოვინას მატჩის დასრულება 10 ფეხბურთელით მოუხდა. ბეჭკუფში ორი ტურის შემდეგ შვეიცარიის ნაკრებს 4 ქულა აქვს, ხოლო ბოსნია ჰერცეგოვინას 1. ჯგუფში მეორე მატჩი კანადასა და კატარს შორის შედგება. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: Radio Tbilisi. შენი ინფორმაციის ძალა.
1: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე, ჯამში 450 ჯერ თვეში, მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
2: რეკლამა.
3: ეძებ ეკონომიურ ავტომობილის ქალაქისთვის ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Honda Fit-ი, Nissan Note-ი, Nissan Titan და Ford Focus-ი. ეკონომიური, პრაქტიკული და ხელმისაწვდომი ავტომობილები ყოველდღიური გადაადგილებისთვის. ფასები იწყება მხოლოდ 2700 ლარიდან. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გზანულაში და წადი მანქანით დღესვე.
1: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყავსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322-33-83-33. აირჩიე ოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

სიყვარული მოგონებას ქავს. შენზე ოცნება შევიყვარე და ეს სიმღერა არ მანებებს თავს.

გავეცნოთ 19 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი ამინდიანა ვარაუდები, ტემპერატურა 29 გრადუსამდე მიაღწევს. სოხუმში 27 გრადუსია, ბათუმში, ფოთსა და ურეკში 26, გონიოში 25, ოზურგეთსა და შეკვეთელში 29, ხულოში 23, ხელმოჩაურში 26, ზუგდიდსა და ქუთაისში 25, ცხინვალში 24, ობროლაურში 27 გრადუსია, გორში 30, გუდაურში 15, ბაკურიანში 20, მესტიაში 23, 22 გრადუსი იქნება დედოფლის წყაროში, სიღნაღში 23, ლაგოდეხში 24, თელავსა და გურჯაანში ჰაერი 29 გრადუსამდე გათბება, საგარეჯოში 27 გრადუსია, ცხეთაში 28, ხოლო რუსთავში 27. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ მზიანი დღე ველოდება, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 24 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 23, პარიზში 25, თელავივში 30, რომში 35 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, ბაქოში 27, ერევანში 26, სტამბულში 29, კიევში 25, 28 გრადუსია ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 27. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 19 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: ეძებ ეკონომიურ ავტომობილის ხალხისთვის, ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Honda Fit-ი, Nissan Note-ი, Nissan Titan და Ford Focus-ი. ეკონომიური, პრაქტიკული და ხელმისაწვდომი ავტომობილები ყოველდღიური გადაადგილებისთვის. ფასები იწყება მხოლოდ 2700 ლარიდან. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გზანულაში და წადი მანქანით დღესვე.
3: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა ალბათ გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული. გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნებას ჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტათიულის შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარია გჯეროდეს.
1: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: წინდა მანქანა ტაქსისთვის ან ყოველდღიური შემოსავლისთვის, ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგვხვდება Toyota Priusი, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გდანულაში და დაიწყებ მუშაობა საკუთარი მანქანით დღეს.
1: Radio Heretis-ის სარეკლამო სამსახური.
2: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: გინდა მანქანა ტაქსისთვის ან ყოველდღიური შემოსავლისთვის? ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გდანულაში და დაიწყებ მუშაობა საკუთარი მანქანით დღეს.
2: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ფოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირმუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322-33-83-33. აირჩიე ფოლადის სახლი მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577-50-10-28.
4: უსმინე მხოლოდ გემოვნებიანს FM 100.8-ზე.

0: თავისუფლება ელენე ხოშტარიას რუსთავის ციხესთან ქალი პოლიტიკოსები შეიგრიბნენ. ევროპის საბჭოს კომისარი ოცნებას მიმართავს გააუქმეთ შემზღუდავი კანონები. ისრაელმა ლიბანში სამიზნეებს დაარტყა, შვეიცარიაში კი ამერიკის შეერთებული შტატების და ირანის მოლაპარაკებები გაუქმდა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუსნიშვილი გაგაცნობთ. რუსთავის ციხესთან ელენე ხოშტარიას მხარდამჭერი აქცია გაიმართა. ქალი პოლიტიკოსები აცხადებენ, რომ ოპოზიციონერი ლიდერის ჯანმრთელობის მდგომარეობა საპატიმროში გაუარესდა და ის სათანადო სამედიცინო მომსახურებას ვერ იღებს. მათივე შეფასებით, ხოშტარიას პატიმრობა პოლიტიკური დევნის ნაწილია, ხოლო პენიტენციური სამსახური მის ჯანმრთელობაზე სრულ პასუხისმგებლობას ატარებს. ერთობლივი განცხადება დეა მეტრეველმა წაიკითხა, მანამდე კი ასევე განცხადება გააკეთა თინა ბოკუჩავამ. მოვისმინოთ ორივე ეს განცხადება.
2: მიუხედავად იმისა, რომ ელენე ხოშტარია, რომელიც რუსულმა რეჟიმმა ფლომასტრით წარწერის გაკეთებისთვის წელიწადით და 6 თვით ციხეში გამოამწყდია, თავად არასოდეს საუბრობს თავის ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე, მისი ადვოკატების ცნობით, მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა არის ძალიან მძიმე. და თუ დაუყოვნებლივ ელენეს არ ჩაუტარდა დიაგნოსტიკური კვლევები და მას არ დაენიშნა შესაბამისი მკურნალობა, ელენე შესაძლოა ამ ციხიდან თავის 4 შვილთან დასაბრუნებლად ეტლით გამოვიდეს. ამიტომ მოვითხოვთ, დაუყოვნებლივ ჩაუტარდეს ელენეს ყველა სამედიცინო კვლევა და დაენიშნოს მას შესაბამისი მკურნალობა. აქვე სანამ დეა წაიკითხავს ჩვენს ერთობლივ განცხადებას, რომელსაც უერთდება ათეულობით ქალი და მოუწოდებთ სხვებსაც, რომ შემოუერთდნენ ამ განცხადებას, მინდა კიდევ ერთხელ მოუწოდა ყველას შემოუერთდით ყოველ კვირეულ შაბათის მარშს, რომელიც ამჯერად ემთხვევა გავრილოვის ღამის 7 წელს, რომლის ერთ-ერთი მთავარი გმირი სწორედ ელენე იყო. გამოდით ელენესთვის, გამოდით ყველა პოლიტპატიმრის თავისუფლებისთვის, გამოდით საქართველოს თავისუფლებისთვის, რომელიც არასოდეს გარუსტება. დღეს ქალი პოლიტიკოსები და საზოგადოების წარმომადგენლები კიდევ ერთხელ ერთიანდებით, რათა გამოვეხმაუროთ ჩვენი თანამებრძოლის 4 შვილის დედის უკანონოდ დაპატიმრებული ელენე ხოშტარიას ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესებას. ელენე უკვე 10 თვეა იმყოფება პოლიტიკურ პატიმრობაში და ამავდროულად მას არ ეწევა შესაბამისი სამედიცინო დახმარება. მშვიდობიანი პროტესტისა და აზრის გამოხატვისთვის ელენე ხოშტარიასთვის 1 წლით და 6 თვით თავისუფლების აღკვეთას ცდილდება ნებისმიერ სამართლებრივ ჩარჩოს. ამის გარდა, პენიტენციურ დაწესებულებაში ყოფნის პერიოდში მას არ უტარდება მისი ქრონიკული დაავადებებისთვის გადაუდებელი საჭირო და სპეციალური სამედიცინო პროტოკოლებით გათვალისწინებული პროცედურები, რითაც მის ჯანმრთელობას შეუქცევადი ზიანი ადგება. აღსანიშნავია, რომ თავისუფლებაზე ყოფნის დროს ელენეს ჯანმრთელობის მდგომარეობა იყო სტაბილური და სწორედ საპატიმრო დაწესებულებაში გადაყვანის შემდგომ მისი მდგომარეობა დამძიმდა, რაც სწორედ პენიტენციურ სამსახურს აკისრებს სრულ პასუხისმგებლობას. ელენე ხოშტარიას ჯანმრთელობის მიმართ პენიტენციური სისტემის დამოკიდებულება პოლიტიკური დევნის კაფიო გამოხატულებას წარმოადგენს და არღვევს კანონის უზენაესობის და ადამიანის უფლებების დაცვის პრინციპებს. თავისუფლება ელენე ხოშტარიას, თავისუფლება სინდისის პატიმრებს.
0: ელენე ხოშტარიას ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე განცხადებას მისი ოჯახიც აკეთებს. ოპოზიციონერი ქალი პოლიტიკოსის დედა ირინა გუნცაძე მთელ პასუხისმგებლობას ქართულ ოცნებას და პირადად ბიძინა ივანიშვილს აკისრებს. მოვისმინოთ მისი განცხადება.
3: ორი კვირაზე მეტი ხნის წინ რომ გაუკეთეს ანალიზები, უნდა ეჩვენებინათ, ხომ ართალია? და ბრიფინგის შემდეგ აჩვენეს და იყო უკვე ცვლილებები. მე რომ ნახე ბოლოს, მე უკვე შემიპარა იჭვი, იმიტომ რომ ცდებოდა, ჯდებოდა, ერთ ადგილას არ ჩერდებოდა, ცოტა ინწელებოდა, რაღაცა რა გჭირს მითქი და მეც თავს ეტყობდი, მეგონა რომ აი იქნებ ცუდი ამინდის ბრალი, არ რაღაცა ამ იოგას აკეთებს და ხო არ გადაიტვირთა. Ну, მე უკვე ანალიზებმაც აჩვენეს და რაღაცა მე როგორც მითხეს უკვე გაუსაზრისი ტკივილები. მაგათ მე ძალიან კარგად იცოდნენ უკვე. აი გავრილოვი ჩამოვიდა იმ პერიოდიდან. აკვირდებოდნენ, ეგენ ვერ მოერიენ ელენეს. მაშინაც როდესაც ის შიმშილა ესეც მაგათვის ძალიან დიდი დარტყმა იყო ძალიან კარგად ისიანა ფსბ მათ ისიც და ყველა მიცის აქ რაც ხდება რომ ეს არის შეუპოვარი ეგარი მაგას ვერ მოერ ეგარი ჯიუტი და ძლიერი ადამიანი იმას ამბობენ რომ თვითონ ინდოდა ციხეში თუ თვითონ ინდოდა ციხეში გამოუშვა მაშინ ძალიან სასაცილო რაღაცებს ლაპარაკობ რა სისულელეზე დაიჭირეს წარწერაზე აი ეს რუსული რო დაიწერა აი ეს ვერ აიტამეს და ზოგადად იციან რომ თვითონ რუსეთის მხარეს არიან და ძალიან კარგად იციან რომ ელენე არ არის რუსეთის მხარეს და ეს აგიჟებთ
0: საქართველოში ვიზიტის შემდეგ ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისარმა საქართველოს შესახებ ანგარიში გამოაქვეყნა. მაიკ ოფლაერტის ანგარიში ნათქვამია, რომ ხელისუფლებამ უნდა უზრუნველყოს სამართალდამცავი ორგანოების ანგარიშ ვალდებულება და გააუქმოს კანონები, რომელიც შეკრების თავისუფლებას ზღუდავს. ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისარი, რომელიც ჩვენ ქვეყანაში აპრილში იმყოფებოდა, საქართველოს ხელისუფლებას მოუწოდებს მიაღწიოს პროგრესს მომიტინგეების წინააღმდეგ არაპროპორციული ძალის გამოყენებისთვის პასუხისმგებლობის უზრუნველყოფას. ყოფის კუთხით და გააუქმოს კანონმდებლობა, რომელიც ზღუდავს შეკრების გაერთიანების და გამოხატვის თავისუფლებას საქართველოში. კერძოდ იგი კიდევ ერთხელ ადასტურებს სამართალდამცავი ორგანოების წარმომადგენლების მიერ არასათანადო მოპყრობის და ძალის გადაჭარბებული გამოყენების ბრალდებების ეფექტური გამოძიების დანაშაულების პასუხისმგებლობის და მსხვერპლთა სრული ანაზღაურების უზრუნველყოფის აუცილებლობას. გარდა ამისა, კომისარი რეკომენდაციას უწევს საქართველოს ხელისუფლებას უზრუნველყოს ყველა სამართალდამცავი ორგანოს თანამშრომლების მიერ თვალსაჩინო ინდივიდუალურად გამორჩეული საიდენტიფიკაციო ნომრების ტარების მოთხოვნის საკანონმდებლო წინადადების სწრაფი მიღება და პრაქტიკაში ეფექტური განხორციელება. და რა პოლიტიკური შეფასებები კეთდება ამ თემაზე ოპოზიციაში, ანა ბუჩოკურს, თინა ბოკუჩავას და თეონა აკუბარდიას მოუსმინოთ.
4: ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისიის ანგარიში ის სამწუხარო რეალობაა ასახული, რომლის წინაშეც დღეს ადამიანები განსაკუთრებით განსხვავებული აზრის მქონე, კრიტიკული აზრის მქონე ადამიანები დგანან და დღევანდელ რეალობას მარტივად რო ვთქვათ, ჰქვია, რომ ამ ქვეყანაში გამოხატვის თავისუფლება, განსხვავებული აზრის გამოხატვა არის ფაქტობრივად არათუ უბრალოდ შეზღუდული, არამედ ფაქტობრივად გაუქმებასთან არის ახლოს. რამდენიმე დღის წინ ჩვენ პარლამენტში დავაინიცირეთ კანონპროექტი, მოთხოვნილი გვაქვს სტატუს ქოს დაბრუნებან 2024 წლის მდგომარეობით, რაზეც ცოცნება მოაწყო აბსოლუტური ისტერია.
2: მისი მოწოდება იმასთან დაკავშირებით, რომ ივანიშვილის რეჟიმმა სავარაუდოდ გამოიყენა ქიმიური იარაღი საკუთარი მოქალაქეების წინააღმდეგ და ასევე ადგილი ჰქონდა სისტემურ წამებას. ბუნებრივია, შეუერთდება იმ ძალიან ბევრ სხვა დასკვნას, როგორც არის მათ შორის ეუთოს მოსკოვის მექანიზმის დასკვნა და საბოლოო ჯამში ეს ერთობლიობაში ძალიან მყარ მტკიცებულებებს შეადგენს საერთაშორისო სასამართლოებში, როგორც არის ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლო, ისევე როგორც ჰააგას ტრიბუნალი, იმისთვის რომ მასში, როდესაც საქართველოსში აღარ არსებობს მართსაჯულება, როდესაც მართსაჯულების სისტემა გამოიყენება პოლიტიკური ოპონენტების, სამოქალაქო აქტივისტების დევნისთვის, სამართალი დადგეს არა ქვეყნის შიგნით, არამედ ქვეყნის გარეთ.
5: ფიქრობთ, ამ შეფასებები გარდა იმისა, რომ ასახავს მძიმე რეალობას, რომელიც საქართველოს ნების რეჟიმმა საქართველოს შექმნა, ის არის მათ შორის შესაძლებლობა მისთვის, რომ პასუხისმგებლობა საქართველოს ნებამ იგრძნოს თავად ევროკავშირის მხრიდან და მით უფრო იმ ფონზე, როდესაც არც ერთი შეფასება და არც ერთი რეკომენდაცია არ გაუთვალისწინებია მას. ამიტომ ეს კიდევ ერთხელ აჩვენებს იმას, რომ დასავლელი პარტნიორები ქართულ ხალხს ხარს უჭერენ დემოკრატიის და ევროპული მომავლისთვის ბრძოლაში და ეს კიდევ ერთხელ აჩვენებს იმას, რომ პასუხისმგებლობას ქართველი ოცნება ვერ გაექცევა საბოლოო ჯამში.
0: თბილისის საქალაქო სასამართლოში ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ტერორისტული აქტის განხორციელებაში ბრალდებული ალეკო ელისაშვილის სასამართლო პროცესი განახლდა. საქმე თბილისის საქალაქო სასამართლოს არქივის შენობაში გაჩენილ ხანძარს ეხება. დღევანდელ სხდომაზე მხარეების შესავალ სიტყვებს წარმოთქვამენ. პროცესს ესწრება თავად ბრალდებული ალეკო ელისაშვილიც. თბილისსა და ქუთაისში კი პროსტიტუციის ხელშეწყობის და პროსტიტუციისთვის ადგილის გადაცემის ბრალდები 14 პირი დააკავეს და 9 ობიექტი დალუქეს. ამის შესახებ ტრაფიკინგის და უკანონო მიგრაციის წინააღმდეგ ბრძოლის სამმართველოს უფროსმა გრიგოლ გოგოჩაშვილმა საგანგებო ბრიფინგზე განაცხადა. მისივე ცნობით დაკავებული არიან საქართველოს, ჩინეთის და ტაილანდის მოქალაქეები.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთი. სამხრეთ ლიბანში ისრაელის საჰაერო დარტყმების შედეგად სომცირეთ 16 ადამიანი დაიღუპა. ინფორმაციას გვარდიანი ლიბანის სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტოზე დაყრდნობით ავრცელებს. ისრაელის თავდაცვის ძალების განცხადებით დარტყმები გრძელდება. ჰეზბოლა კი უწყება, რომ ამ ტერიტორიაზე ინტენსიური ბრძოლები მიმდინარეობს. ისრაელის თავდაცვის ძალების განცხადებით ჰეზბოლას ტერორისტებსა და ინფრასტრუქტურულ ობიექტებზე დარტყმები ირანის მიერ მხარდაჭერილი ჯგუფის მიერ ცეცხლის შეწყვეტის არაერთხელ დარღვევის შემდეგ ხორცილდა. გვარდენი წერს, რომ ბრძოლები საფრთხეს უქმნის ამერიკის შეერთებული შტატების და ირანის ახალ შეთანხმებას ომის დასრულების შესახებ, რომელიც სამხედრო ოპერაციების დაუყოვნებლივ შეჩერებას ითვალისწინებს. ყველა ფრონტზე, მათ შორის ლიბანში, შვეიცარიის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის ომის დასრულების 14 პუნქტიანი შეთანხმების განხორციელების შესახებ დღეს დაგეგმილი მოლაპარაკებები გაუქმდა. ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი J.D. ვენსი ირანთან მოლაპარაკებებისთვის დღეს შვეიცარიაში რომ აღარ მიემგზავრება, ამის შესახებ თეთრი სახლის პრესპიკერმაც განაცხადა. მისივე მტკიცებით გეგმების შეცვლის მიზეზი ლოჯისტიკა გახდა. თხოვთ, ნუ დაივიწყებთ, რომ უკრაინა იმსახურებს ევროკავშირის წევრი გახდეს. ეს ასევე სხვა ერების უფლება. რუსეთისგან დამოუკიდებლები იყვნენ. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ ევროპული საბჭოს ხდომაზე განაცხადა. ევროპული საბჭოს თავმჯდომარე ანტონიო კოშტამ ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ლიდერებს განუმარტა, თუ რატომ დაიწყო ევროპულ საბჭოსა და რუსეთს შორის კონტაქტების აღდგენა. ამის შესახებ უკრაინული მედია ევროკავშირიდან არსებულ წყაროებზე დაყრდნობით წერს. აღსანიშნავია, რომ უკრაინასთან დაკავშირებული დისკუსია დახურულ რეჟიმში მობილური ტელეფონების გარეშე წარიმართა. წყაროების ინფორმაციით, ანტონიო კოშტამ დაადასტურა ინფორმაცია, რომ ბოლო პერიოდში კრემლთან მოკლე დიპლომატიური კონტაქტები დაამყარა. მედიის ცნობით, ევროპული საბჭოს თავმჯდომარემ საკუთარ ოფისს დაავალა რუსეთთან დიპლომატიური არხი გახსნას. კოშტას განმარტებით კი ამ ინიციატივის მიზანი იყო მზად ყოფილიყვნენ ევროკავშირის ინტერესების დასაცავად, როდესაც საჭირო მომენტი დადგებოდა. და ბოლო სპორტი, ამჯერად კალათბურთი. ესპანეთის საკალათბურთო ჩემპიონატში ფინალური სერია ვალენსიაში დაიწყო. ამავე სახელწოდების გუნდი თორნიკე შენგელიას ბარსელონას მასპინძლობს. პირველივე მატჩი მეტად საინტერესო გამოდგა კატალონიელთა გამარჯვებით. ანგარიშით 113-112 დასრულდა. შეხვედრის უმეტეს დროს ვალენსიელები ლიდერობდნენ, თუმცა ბოლო 20 წამში ვილ კლაიბერნის ორი სამქულიანით ბარსა ანგარიშში გაათანაბრა და მატჩი ოვერტაიმში გადავიდა. დამატებით დროში კი შენგელიას გუნდმა მინიმალური სხვაობით მოიგო. რაც შეეხება თორნიკე შენგელიას, მან 29 წუთში 11 ქულა, 5 მოხსნა და 4 პასი მოაგროვა. მეორე მატჩი ისევ ვალენსიაში 20 ივნისს იმართება. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოწებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ით თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: Радио Тбилиси. Шენი ინფორმაციის ძალა. FM 93.5. Радио იზრება ჩვენით.
1: Реклама.
2: ოჯახისთვის გამძლე და კომფორტული მანქანა გჭირდება? ავტოსელის ავტოსადგომზე დაგხვდება. Toyota Camry, Ford Fusion, Hyundai Sonata, Kia Optima და Volkswagen Passat. ფასები იწყება 6000 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200 მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. მოდი გდანულაში დაირჩიე შენი მომავალი ავტომობილი დღესვე.
0: Radio Tbilisi. Реклама მუშაობს. დაგვიკავშირდით. 0-32-20-33-935.
1: Radio Tbilisi. შენი მუსიკის ტალღა.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე, ჯამში 450 ჯერ თვეში, მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
2: ოჯახისთვის გამძლე და კომფორტული მანქანა გჭირდება? ავტოსელის ავტოსადგომზე დაგხვდება. Toyota Camry, Ford Fusion, Hyundai Sonata, Kia Optima და Volkswagen Passat. ფასები იწყება 6000 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200 მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. მოდი გდანულაში დაირჩიე შენი მომავალი ავტომობილი დღესვე.
3: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული. გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტათ ივლის, შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარია გჯეროდეს.
0: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 5 7 4 0 8 0 29. ოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყავსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

თუმში ფოცადა ურეკში 26, გონიოში 25, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 29, ხულოში 23, ხელმოჩაუში 26, ზუგდიდსა და ქუთაისში 25, ცხინვალში 24, ბროლაურში 27 გრადუსია, გორში 30, გუდაურში 15, ბაკურიანში 20, ესტიაში 23, 22 გრადუსი იქნება დედოფლის წყაროში, სიღნაღში 23, ლაბოდეხში 24, თელავსა და გურჯაანში ჰაერი 29 გრადუსამდე გათბება, საგარეჯოში 27 გრადუსია, ცხედარში 28, ხოლო რუსთავში 27. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ მზიანი დღე გვევლინება, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 24 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 23, პარიზში 25, თელავივში 30, რომში 35 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, ბაქოში 27, ერევანში 26, სტამბულში 29, კიევში 25, 28 გრადუსია ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 27. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 19 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: მაქანის ხიდვა გინდა და ისევ ვერაფერი ნახე? მოდი გლდანულაში ავტოსეილის ავტოსადგომზე. ყოველდღიურად განახლებადი 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. აირჩიე, შეამოწმე, დაჯექი საჭესთან და გაიყვანე მანქანა 1000 ლარად. მოდი გლდანულაში და წადი შენი მანქანი დღესვე.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
1: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: ეძებ ეკონომიურ ავტომობილის ქალაქისთვის ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგვხვდება Toyota Prius-ი, Honda Fit-ი, Nissan Note-ი, Nissan Titan და Ford Focus-ი. ეკონომიური, პრაქტიკული და ხელმისაწვდომი ავტომობილები ყოველდღიური გადაადგილებისთვის. ფასები იწყება მხოლოდ 2700 ლარიდან. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გზანულაში და წადი მანქანით დღესვე.
2: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 5-7-4-0-8-29.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577-410-10-28.

0: 4 ოქტომბრის საქმე მოსამართლე გიორგი გელაშოვმა შვიდი პირი დამნაშავეცნო. ბრალდებული ალბუთაშვილი ხოშტარია სოლიდარობას უცხადებს, შიმშილობას იწყებს და საპროცესოზე უარს ამბობს. რუსეთის მიერ ქალაქ პაჰოვრაძე იერიშის შედეგად მცირეწლოვანი დაიღუპა არიან დაშავებულებიც.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეკუთიშვილი გაგაცნობთ. 4 ოქტომბრის საქმეზე ბრალდებული საქრო ალბუთაშვილი საპროცესო შეთანხმებაზე უარს ამბობს. დაკავებულმა დღეს სასამართლოზე საბოლოო სიტყვით ისარგებლა და ხაზგასმით განაცხადა, რომ ვერ დაიბრალებს იმას, რაც არ ჩაუდენია. ალბუთაშვილმა დღეს სოლიდარობა გამოუცხადა ელენე ხოშტარიას და შიმშილობა გამოაცხადა. ამ წუთიდან ვიწყებ შიმშილობას, ვიდრე ჩვენი დროის უახლესი გმირი, უდანაშაულო პოლიტიკური პატიმარი ელენე ხოშტარია არ გათავისუფდება ციხიდან, თქვა ბრალდებულმა სასამართლოზე. მიუმართა მხოლოდ კაცებს, ჩვენს ქალებს უკვე მოადგნენ. მე, ზაქრო ალბუთაშვილი, პროფესიით მშენებელი, სამხედრო ყოფილი ფეხბურთელი და ასე შემდეგ, ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე, ერთი თირკმელი ამოჭრილი მაქვს, მეორეზე პრობლემები. ამ ხელისუფლებამ ორი გზა შემომთავაზა: ბაღიარო ის, რაც არ ჩამიდენია, და მეორე ციხეში სიკვდილი. მე ვირჩევ სიკვდილს, საათი არ გამაჩნია, ამ წუთიდან ვიწყებ შიმშილობას, ვიდრე ჩვენი დროის უახლესი გმირი, უდანაშაულო პოლიტიკური პატიმარი ელენე ხოშტარია არ გათავისუფლდება ციხიდან. წამზომი ჩართულია, ბატონო გიორგი მოსამართლეს მიმართავს: დამოკლეს მახვილივით არ მინდო და ჩამოკიდებოდით, დამოკლეს მახვილი გავხდები მე, ისედაც სიკვდილი მოახლოვებულია. მარჯვენა თირკმელი ამომაჭრეს ციხის ექიმებმა, რომ გამსინჯეს, თუ დროულად მკურნალობა არ დაიწყება, ფატალურად დასრულდებაო, თუ ეს გინდათ გააკეთეთ. ბატონო გიორგი, თქვენ შეგიძლიათ გახდეთ გმირი და გახდეს დამოკლეს მახვილის ქვეშ მეფე, არ მინდა საპროცესო შეთანხმება, სინანული არ მაქვს, ყალბი სინანული თქვენც არ მოგეწონებათ, ამ ხალხის გამო ციხეში მოუკვდები, განაცხადა ალბუთაშვილმა. 4 ოქტომბრის საქმეზე მოსამართლე გიორგი გელაშულმა კი შვიდი პირი უკვე დამნაშავეცნო. განაჩენი ასეთია: კონსტანტინე კოკაიას 5 წელი, დავით სტურუას 5 წელი, კახაბე მჟავანაძეს 5 წელი, დავით ჟღენს 5 წელი, ზაქრო ალბუთაშვილს 5 წელი, გიორგი ჩახუნაშვილს 5 წელი, ია დარახველიძე 5 წელი. ახლა მოისმინოთ რა განცხადებები კეთდებოდა სასამართლო პროცესის დაწყებამდე ბრალდებულ გოგი ჩახუნაშვილს, ადვოკატ ანა ბერიას და პროკურორს როინ ხითიბიძეს უსმენთ.
2: საპროცესო არ იქნება, გამორიცხულია. მე არც მithkia ვარი, რომ მეშინით არ ვიყავი, იმიტომ რომ ეს მოხდა 4-ში, 9-მდე ვიყავი სახში და არც არაფერი არ ჩამithლია, რომ მე იმ დღეს იქ რამე დავაშავე. თავიდან ბოლომდე ტერიტორიაზე ვარ 3 წუთი და ამ 3 წუთისა და 28 წამის განმავლობაში სულ ვაკეთებდი სამედიცინო საქმიანობას ემსახურებდი. განწყობა როგორი მაქვს? 50-50-ზე, რატო? მე რასაც ვიტყვი დღეს მოსამართლემ უნდა შეაფასოს ეს ყველაფერი.
3: კონსტანტინე კოკაია უარი განაცხადა საპროცესო შეთანხმებაზე. ის არ იცვლის თავის პოზიციას და არ აღიარებს იმ ბრალდებას, რომელიც რეალურად არ განუხორციელებია. ვოლოდინი ბოქს გამომტყუნებელი განაჩენის, თუმცა ფაქტი იქნება ის, რომ ადამიანი გადაადგილების გამო, რომელიც ჩვენი კონსტიტუციური უფლებაა, რამდენიმე წელი მოუწევს, რომ იყოს პატიმრობაში. მას აგეც იმე ჯანმრთელობის მდგომარეობა 5 შუნტი და 4 სტენდი აქვს გულზე გაკეთებული. ფაქტობრივად გასაკვირია, როგორ ძლებს მდახ რუსიურცეში მას შეერთესაც მას მუდმივად ჭირდება ექიმის მეთვალყურეობა.
4: აკრო ალბუთაშვილთან გასულებულია საშეთახების თარგმანზე მოლაპარაკება, მას გაუფორმდება საფოს შეთახმება, რაც შეიძლება სხვა პირებს არავის არ მოუმართავს ჩვენთვის. ეს მაღალი გალბათობით დამოწყდება განაჩენი. საქართველოს ბრალდება იყოს გამოუწყნებელ განაჩენს ყველა პირის მიმართ, რომელიც მასთან საქმეში არის დაკავშირებული.
0: ახლა კი ალეკო ელისაშვილის საქმე. მედიამ ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ვიდეოტექნიკური ექსპერტიზის დასკვნა მოიპოვა. დასკვნაში წერია, რომ ვიდეო მასალა პიროვნების იდენტიფიკაციისთვის უვარგისია. დოკუმენტის თანახმად, ექსპერტიზაზე წარდგენილ ვიდეოგრამებზე დაფიქსირებულია გამოძიებისთვის საინტერესო პიროვნების გამოსახულებების კვლევისას. დადგინდა, რომ ფოტო გამოსახულებებზე არსებულ საკვლევ გამოსახულებებს აქვთ დაბალი სიმკვეთრე, დაბალ კონტრასტურია და საკვლევი პიროვნების ის გარეგნობისთვის მახასიათებელი ნიშნების და ვიზუალური ფორმების გარჩევა პრაქტიკულად შეუძლებელია. ახლა კი მოვისმენოთ, რა განცხადებები კეთდებოდა ალეკო ელისაშვილის სასამართლო პროცესის დაწყებამდე საქმის ბრალდების და დაცვის მხარეების განცხადებები მოვისმენოთ.
5: ბრალდების მხარემ ასევე განჟღერა ის გარემოებული საფუძველზე მიგვაჩნია რომ ბრალდებულის მიმართ ბრალდწარგიან ქმედებებში გამოტანილი უნდა იქნას დამტყნობელი განაჩენი რომელსაც რა თქმა უნდა შემდგომ პროცესებზე გამოვიკვლევთ და სასამართლო დასტურდება აღნიშნული მტკიცებულების გამოკვლევის შემდგომ მოცემულ შემთხვევაში მტკიცებულებს გამოვიკვლევთ რა თქმა უნდა შინაარსში ვერ შევდივართ საქმის ინტერესებიდან გამომდინარე თითოეულ მტკიცებულების გამოკვლევის შემდგომ რა თქმა უნდა საზოგადოებას ჩავაყენოთ საქმის ფულში რა მტკიცებულები იქნა გამოკვლეული ბრალდების ხარის მიერ და დადასტურდა აღნიშნული მტკიცებულებების საფუძველზე თუმცა ის გარემოება რაზეც დაცვის ფარემ ითვითებს რა თქმა უნდა შესაბამის სიმართლეს და ბრალდების ხარის წარმოდგენილი აქვს საკმარისი მტკიცებულებები რომლებიც დადასტურებენ ალექსანდრე ელისაშვილის ბრალეულობას მტკიცებულ სისხლის სამართლის საქმეს
6: ეს არის ერთადერთი საქმე სოფლიოს ისტორიაში ერთადერთი ტერორიზმის საქმე სადაც მიყენებული ზიანის ღირებულება არის 400 ლარი და 400 ლარიანი ზიანი გამოიწვია ტერაქტმა და ასევე ეს არის ერთადერთი საქმე, რა დროსაც წალკის აღებული სუნის ნიმუშებით 10 თვის შემდეგ უცნობი ძაღლების მეშვეობით მოხდა ადამიანის იდენტიფიცირება და აი ამ მტკიცებულებების საფუძველზე ოპოზიციონერ პოლიტიკოსს საყენებული აქვს ბრალი ტერორისტულ აქტში, რომელიც 10-დან 15 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს და რომელიც არის თავიდან ბოლომდე პოლიტიკური დაკვეთა, პოლიტიკური საქმე, შურისძიება ოპოზიციონერი პოლიტიკოსობისათვის, პირადი შურისძიება და შურისძიება და აღსრულება ფაქტიურად რუსული განაჩენის, სადაც 6 წელი აქვს მისჯილი ალექსანდრე ელისაშვილს რუსეთის ძინაამდე შეერაღებულ კონფლიქტში მონაწილეობისათვის. ანაშაულის ამსახველი ვიდეოკადრები, რომელიც გადაღებულია სასამართლოს შენობის მიმდებარე ტერიტორიაზე და ასევე სხვა ვიდეო მასალა, რომელიც ამოღებული აქვს ბრალდების მხარეს, ჩატარებული ექსპერტიზის მიხედვით შეუძლებელია ვიდეო ჩანაწერების მიხედვით ადამიანის იდენტიფიცირება.
7: ეს პირდაპირ წერია დასკვნაში,
6: რომელიც ეს პირდაპირ წერია დასკვნაში.
0: ევროპარლამენტის მორიგი კრიტიკული რეზოლუცია საქართველოს შესახებ კვლავ განხილვის თემაა თბილისში. რასა იუკნევიჩიენის ავტორობით მიღებული დოკუმენტის ის პუნქტი, სადაც ევროპარლამენტი მოუწოდებს ევროკომისიას შექმნას მექანიზმი, რომლითაც სამოქალაქო საზოგადოების აქტივისტებს, ჟურნალისტებს და სტუდენტებს შეუნარჩუნდებათ უვიზო წვდომა ევროკავშირში, გაურკვეველია მართველი გუნდისთვის, სადაც ამბობენ, რომ ამით კიდევ ერთხელ ხდება საზოგადოების დაყოფა. ოპოზიცია კი ამაში პრობლემურს ვერაფერს ხედავს და აცხადებს, რომ ჩანაწერი არის ნაბიჯი, რომ საზოგადოება არ დაზარალდეს. ამჯერად ამ თემაზე ირაკლი ფავლენიშვილს, ანა ბუჩუკურს და არჩილ გორდულაძეს მოუსმინოთ.
8: ეს რეზოლუცია არის სამწუხაროდ გაგრძელება ჩვენი ქვეყნის იზოლაციის, ჩვენი ქვეყნის იმ სახელის გატეხვის, რაც ჩაიდინა ივანიშვილის რეჟიმმა. რა თქმა უნდა, ჩვენ ეს დათხოვნის გვაქვს, რომ სანამ ივანიშვილის რეჟიმი დარჩება, მანამდე გაგრძელდება რეზოლუციების, გაგრძელდება სამწუხაროდ კონკრეტული ზომები, თუ რაიმე კონკრეტული ზომა იქნება მიღებული, ზომა იქნება მიღებული არა საქართველოს მოქალაქეების წინააღმდეგ, არა ივანიშვილის რეჟიმის წევრების წინააღმდეგ. აი ეს არის ჩვენი ამოცანა, ამიტომაც ყველა იმ ზომას, რომელიც მიემართება ივანიშვილის რეჟიმს და არა საქართველოს ხალხს, ჩვენ მივესალმებით. ყველაფერს აკეთებს უცნება, რომ მოხდეს ანუ უიზო მიმოსვლის შეწყვეტა.
9: რეზოლუციების ტექსტები იგივე არჩება, რეზოლუციების ტექსტები სამწუხაროდ, სხვა შორის საერთოდ არ მიხარია ეს. რეზოლუციის ტექსტები მძინდება. პირველივე დღიდან, როდესაც ვიზალიბერალიზაციის შეჩერების რისკებზე დაიწყო საუბარი, ჩვენ არ მხოლოდ ქვეყნის შიგნით, არამედ ქვეყნის გარეთ პირდაპირი გაგებით კარდაკარ დავდივართ და დავდიოდით და ვარწმუნებთ და ვარწმუნებთ ჩვენს პარტნიორებს, რომ უვიზო მიმოსვლა არ შეჩერდა საქართველოს მოქალაქეებისთვის, იმიტომ რომ აქამდე ქვეყანა მიიყვანა ოცნების კონკრეტულმა დაჯგუფებამ, ამიტომ ოცნების კონკრეტული დაჯგუფების დანაშაულების და მავნებლობის გამო საქართველოს ყველა მოქალაქეზე არ უნდა გავრცელდეს ეს სამწუხარო შედეგები.
10: ევროპარლამენტის თუ ევროკავშირის მასშტაბით მიღებულ განცხადებებს და რეზოლუციებს საერთოდ ერთ თეთრის ფასის კი აღარ აქვს. შეიძლება ითქვას 1 ევროცენტის ფასის კი აღარ აქვს. მათი მიზანი, რა თქმა უნდა, არის საზოგადოებაში როგორმე მღელვარება გამოიწვია, ამ მღელვარების ფონზე კი სატონ შემდეგ სხვის დაკულზე მოცეკვავე ადამიანებმა გარემართლობა დაამყარო ჩვენს ქვეყანაში. ყველაფერი არ გამოსდით. პირდაპირ სულისკვეთება არის რეზოლუციისა, რომ თურმე არსებობენ ადამიანები და სხვა ყველაფერი არჩენი. რომ თურმე მხოლოდ გარკვეულ პირებს ადამიანებისას შეუძლიათ რომ კონდეთ გარკვეული უფლებები, ხოლო სხვა დანარჩენები უნდა იყოს სეგრეგირებულები და ასევე გარიყულები მთელი საზოგადოებიდან. არც ეს არ არის უცხო, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ამ რეზოლუციის და ანგარიშის ავტორი არის ხალბატონი რასა იუკნევიჩიანი.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.ge.
0: ახლა კი უცხოეთის ახალი ამბები. ისრაელის მიერ ღამის განმავლობაში სამხრეთ ლიბანში განხორციელებული საჰაერო დარტყმების შედეგად სულ მცირედ 18 ადამიანი დაიღუპა, ათობით კი დაშავდა. იერიში ლიბანის სამხრეთ ნაწილში მდებარე ერთ-ერთ უმსხვილესი ქალაქის ნაბათიას დასახლებულ პუნქტებზე განხორციელდა. ამის შესახებ ინფორმაციას ლიბანური მედია ავრცელებს. რუსეთის მიერ დნეპროპეტროვსკის ოლქის ქალაქ ავლოჰრაძე მიტანელი იერიშის შედეგად 8 წლის ბავშვი დაიღუპა, დაშავებულია 2 ადამიანი. ამის შესახებ ინფორმაციას უკრაინული მედია ოლქის პროკურატურაზე დაყრდნობით ავრცელებს. გამოცემა პოლიტიკო წერს, რომ საფრანგეთის პრეზიდენტი ემანუელ მაკრონი და გერმანიის კანცლერი ფრიდრიხ მერცი ეწინააღმდეგებიან ევროკავშირის მცდელობას რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინთან კომუნიკაცია დაიწყოს. პოლიტიკოს ცნობით ამ საკითხზე ევროპის ორი უმსხვილესი ქვეყნის ლიდერები ევროკავშირის სხვა წევრ სახელმწიფოებსაც დაუპირისპირდნენ. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ვეტერანებს, რომლებიც ვიეტნამსა და ავღანეთში მსახურობდნენ, ღირსების ორდენები გადასცა. თეთრ სახლში გამართული ღონისძიების დროს ტრამპმა იხუმრა, რომ საკუთარი თავის დაჯილდოება სურდა. ღირსების ორდენის გადაცემა საკუთარი თავისთვისაც მინდოდა, მაგრამ ითხრეს, რომ ამის გაკეთება არ შემეძლოდა, ვერაფერი ვიპოვე, რისთვისაც ამას ვიმსახურებდი, თქვა ტრამპმა. და ბოლოს სპორტი. კანადის ეროვნულმა ნაკრებმა მუნდიალების ისტორიაში პირველი მატჩი მოიგო. 2026 წლის ტურნირის მასპინძელმა აჯგუფის მეორე ტურის შეხვედრაში კატარი ანგარიშით 6-0 დაამარცხა. პირველი ტაიმი კანადელებმა ანგარიშით 3-0 მოიგეს. დუბლი შეასრულა ჯონათან დევიდმა, ხოლო ერთი გოლი ლარინის ანგარიშსია. სალიბამ 64 წუთზე სხვაობა 4-ბურთიანი გახადა, რასაც ალ მანაის ავტოგოლი და დევიდის მორიგი გოლი მოჰყვა. შეხვედრის მანძილზე კატარელთა რიგები და მსაჯმა ორი ფეხბურთელი გააძევა, ალ ამენი 93 წუთზე, ხოლო მადიბო 53-ზე. ორი ტურის შემდეგ კი აჯგუფში პირველ ადგილზე 4 ქულით კანადის ნაკრებია, ასევე 4 ქულა აქვს შვეიცარიას, მესამეზეა ბოსნია და ჰერცეგოვინა 1 ქულით, ხოლო მეოთხე ადგილს კატარი ასევე 1 ქულით იკავებს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თავისუფლების ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: Радио Тбилиси. Шენი ინფორმაციის ძალა. FM 93.5.
1: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
2: რეკლამა.
3: მანქანის ხიდვა გინდა და ისევ ვერაფერი ნახე? მოდი გლდანულაში ავტოსეილის ავტოსადგომზე. ყოველდღიურად განახლებადი 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. აირჩიე, შეამოწმე, დაჯექი საჭესთან და გაიყვანე მანქანა 1000 ლარად. მოდი გლდანულაში და წადი შენი მანქანი დღესვე.
1: ოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყავსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-50-10-28.

ამ ბრუნოში, გორში 28, გუდაურში 16, ბაკურიანში 20, ვესტერში 24, 22 გრადუსამდე გათბება ჰაერი დედოფლის წყაროში, სიღნაღში 24, ლაბოდეხში 26 გრადუსი იქნება, გურჯაანსა და თელავში 27, საგარეჯოში 29, მცხეთაში 27 გრადუსია, ხოლო რუსთავში 26. რაც შეეხება თბილისს, აქ მოსალოდნელია მზიანი და უნალი ქვამინდი, ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსის ითვლება.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 23 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 24, პარიზში 22, თელ ავივში 33, რომში 35 გრადუსი სიცხე იქნება, ბაქოში 28, ერევანში 31, სტამბოლში 27, 26 გრადუსია კიევში, ლონდონში 28, ხოლო ნიუ-იორკში 27 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 20 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნებას ჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტატიულის შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარია გჯეროდეს.
3: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
4: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
5: 577 50 10 28.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ ასლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
2: ეძებ ეკონომიურ ავტომობილს ქალაქისთვის, ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Honda Fit-ი, Nissan Note-ი, Nissan Titan-ი და Ford Focus-ი. ეკონომიური, პრაქტიკული და ხელმისაწვდომი ავტომობილები ყოველდღიური გადაადგილებისთვის. ფასები იწყება მხოლოდ 2700 ლარიდან. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გზანულაში და წადი მანქანით დღესვე.
3: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა ალბათ გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული. გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნებას ჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტათ ივლის, შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარია გჯეროდეს.
0: ფოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ფოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
1: 577-50-10-28.

თბილისის დროით 14 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სენაზე.

0: აკადემიკოს გიორგი ჩახუნაშვილს ხელბოკირების ხტომათა დარბაზში დაადეს. პატრიარქის დუმილი შემზარავია, მის ადგილას ელენე ხოშტარიასთან ციხეში შევიდოდი ალეკო ელისაშვილის განცხადება. ჟან-ნოელ ბარო ამბობს, რომ ისრაელის მთავრობამ ამერიკის შეერთებული შტატების და ირანის შეთანხმებას პატივი უნდა სცეს.
1: მედია ჰოლდინგი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. 4 ოქტომბერს ათონელის სასახლესთან განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით ბრალდებული ექიმი გიორგი ჩახუნაშვილი სხდომათა დარბაზშივე დააკავეს. ამ დრომდე ის გირაო სანაცვლოდ იყო გათავისუფლებული. შეგახსენებთ, რომ 4 ოქტომბრის საქმეზე ბრალდებული ექიმი გიორგი ჩახუნაშვილი და მასთან ერთად კიდევ 6 პირი: იადარახოელიძე, დავით ჟღენტი, კონსტანტინე კოკაია, კახაბერ მჟავანაძე, ზაქრო ალბუთაშვილი და დავით სტურგუა სასამართლომ დამნაშავეცნო. აღნიშნული გადაწყვეტილება მოსამართლე გიორგი ლაშუმმა მიიღო. მისი განაჩენით 6 მათგანს 5-5 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა, იადარახოლიძეს კი 3 წლით თავისუფლების აღკვეთა. აკადემიკოს გიორგი ჩახუნაშვილის შვილის კონსტანტინე ჩახუნაშვილის განცხადებით, გადაწყვეტილება, რომელიც ბოლო წლებში ამიღებული მოსამართლეების მიერ, არის უსამართლო, რადგან ის მოდის დაწერილი და მოსამართლეები უბრალოდ ასრულებენ დავალებას. განცხადება გიორგი ჩახუნაშვილის მეორე შვილმაც გააკეთა, ახლა ორივე ეს განცხადება მოვისმინოთ.
2: პირველ რიგში, რა ვიცი, რა კომენტარი უნდა გავაკეთოთ, ისედაც ყველამ ყველაფერი იცის, ამ ქვეყანაში სამართალი რო არსებობდეს, პირველ რიგში ამ ყველა ადამიანს, ვინც დღეს ასე ვთქვათ, ციხეში გაუშვეს, არანაირი სასჯელი არ ექნებოდა, არც პირობითი, არც ადმინისტრაციული, არც თანხა და ასე შემდეგ. ერთ ვიტყოდი, რომ ყველა ადამიანს, ყველა ახლობელს, ვინც აქ საგულშემატკივრად მოვიდა, გავამხნევებდი და ვეთყოდი, რომ ბრძოლა არასდროს შეწყვეტილა და არც ახლა შეწყდება და იმ ადამიანებს ვეც დღეს ციხეში გაუშვეს, ვეთყოდი, რომ 5 წელი ნამდვილად არ გავაჩერებთ მათ ციხეში და ყველაფერს გავაკეთებთ, რომ რაც მალე მოვახერხებთ, მით უფრო მალე დავატოვებინოთ ეს უსამართლო ციხის კარები.
3: სასამართლოს ნებისმიერი გადაწყვეტილება, რომელიც არის მიღებული ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში არის უსამართლო, იქიდან გამომდინარე, რომ გადაწყვეტილება მოდის დაწერილი და შესაბამისად ასრულებს დავალებას მოსამართლე.
4: აი, რას აკეთებდა ბატონი მაყურებელს კიდევ ერთხელ, რის გამო ჩასვეს 5 წლით ციხეში?
3: ადამიანი ეხა ყვავილის სროლის გამოყავდა 9 თვე გამოკეტილი ციხეში და ედავებოდნენ სახელმწიფო გადატრიალებას და შესაბამისად იქ ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც უბრალოდ იდგა, შეიძლება ყოფილიყო იდენტიფიცირებული და იგივე ბრალი წაეყენებინათ, ხო? როგორც იყო უამრავი ადამიანი, არის ეხაც უამრავი ადამიანი ციხეში და შესაბამისად ჩვენ არ შევეგუებით ამ უსამართლო სისტემას, ან არა და შევცვლით ყველაფერს.
0: ამ გადაწყვეტილებას, რა თქმა უნდა, ველოდი, როგორც ყველამ კარგად ვიცით, რომ ეს არ იყო წმინდა სამართლებრივი საქმე, ეს იყო პოლიტიკური სარჩულის მქონე საქმე. ამის შესახებ 4 ოქტომბრის საქმეზე დაკავებული კახაბერ მჟავანაძის შვილმა სასამართლო პროცესის დასრულების შემდეგ განაცხადა. ლევან მჟავანაძეს მოუსმინოთ.
5: განაწყვეტილებას, რა თქმა უნდა, ველოდი, ისევე როგორც ყველა აქ დამსწრე, იმიტომ რომ ყველამ კარგად ვიცით, რომ ეს არ იყო წმინდა სამართლებრივი საქმე, ეს იყო პოლიტიკური სარჩულის მქონე საქმე და შესაბამისად იყო გადაწყვეტილებაც შემდეგი: დაშტამპული 5 წელი ყველა ბრალდებულის მიმართ. მე დავეკავებ იმ ადგილს, რომელიც აქ ამამაჩებს და ამ გადაწყვეტილებას, ამ სასჯელს მე და ჩემი ოჯახი მივიღებთ როგორც პატივს, როგორც მსხვერპლს ჩემი ქვეყნისთვის.
6: ფაქტობრივად მოსამართლე გიორგი გელაშვილმა ადამიანს 5 წელი განუსაზღვრა თავისუფლების აღკვეთით იმისთვის, რომ ის გადაადგილდებოდა პრეზიდენტის სასახლის მიმდებარე ტერიტორიაზე 4 ოქტომბერს. ანუ ეს არის ფაქტობრივი მოცემულობა, რომელსაც ვერაფერი ვერ შესვლის. რა თქმა უნდა, ბრძოლა გრძელდება, ბრძოლა გაგრძელდება სააპელაციო სასამართლოში, უზენაეს სასამართლოში და რა თქმა უნდა დასრულდება სტრასბურგის ევროპულ ადამიანის უფლებათა თავისუფლებათა სასამართლოში.
0: მოსამართლე გიორგი გელაშვილის გადაწყვეტილებას ბრიფინგით გამოეხმაურნენ ლელო ძლიერი საქართველოს ოფისში. განცხადება ირაკლი კუპრაძემ გააკეთა, მოვისმინოთ მისი ეს განცხადებაც.
7: ივანიშვილის და მურუსიძის სასამართლომ საქართველოს 7 მოქალაქეს მიუსაჯა თავისუფლების აღკვეთა 5 წლით და 3 წლით. ეს 7 მოქალაქე არის იმ პროვოკაციის მსხვერპლი, რომელიც ქართულ ოცნებამ, ანტიქართულმა ოცნებამ და ივანიშვილმა დაგეგმეს. ივანიშვილის გუნდი შუა საუკუნეებრივი შურიძიების მეთოდებით ცდილობს, რომ საკუთარი ინტერესები გაატაროს. მისი მიზანია უახლოეს მომავალში გავსოს ტყვეებით თავებით, ადამიანებით, მათ შორის აკადემიკოსებით, პროფესიული წრეებით, მშენებლებით, პატრიოტი მოქალაქეებით, ის ტყვეების კალათა, რომლითაც შემდეგ უნდა ივაჭროს მხოლოდ და მხოლოდ პერსონალური მერკანტილური ინტერესების დასაცავად. ივანიშვილს არ ანაღლებს არაფერი გარდა საკუთარი ფინანსების უსაფრთხოებისა. მაშინ როცა მთელი დასავლური სამყარო ჩამოყალიბებულია იმაზე, რომ ივანიშვილი მურუსიძის სასამართლო და მას დაქვემდებარებული პოლიტიკურ დავალებების შემსრულებელი პროკურატურა აკეთებს მხოლოდ და მხოლოდ ივანიშვილის საქმეს და მომავალი აჩვენებს იმას, მომავლის პროგნოზი აჩვენებს იმას, რომ მოსაოდნელია პერსონალური პასუხისმგებლობების დაკისრება, მათ შორის სანქციების სახით ივანიშვილზე. ივანიშვილი დაკავებულია შუა საუკუნეობრივი შურისძიებით, ტყვეთა სკიდვით, რაც საქართველოს მოქალაქეების წინააღმდეგ გადადგმული უძიმესი დანაშაულია. ამ შვიდი მოქალაქისთვის თავისუფლების აღკვეთა, მათი საპატიმროში გამოკეტვა, მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გათვალისწინებით, იმით, რომ ისინი არ აღიარებენ პროკურატურის და მურუსიძის სასამართლოს მიერ შეთავაზებულ მძიმე ბრალდებებს, ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ ივანიშვილის დავალება, რომელსაც ასრულებს ერთის მხრივ ძალადობრივი დანაშაულებრივი პროკურატურა, რომელმაც არ გამოიძია არც ერთი თავდასხმა საქართველოს მოქალაქეებზე, ჟურნალისტთა კორპუსზე, სამოქალაქო სექტორზე. ამის პარალელურად მურუსიძის სასამართლო ადებს საბოლოო ბეჭედს იმ უკანონობას, იმ ძალადობას, რაც ივანიშვილმა და ანტიქართულმა ოცნებამ დააკანონა.
0: ალეკო ელისაშვილი სასამართლო დარბაზიდან ელენე ხოშტარიას ჯანმრთელობის მდგომარეობის დამძიმებას გამოეხმაურა. ოპოზიციონერი ლიდერი იმედს გამოთქვამს, რომ პატრიარქი შიო მესამე ხმას აიმაღლებს ელენე ხოშტარიას ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებით. ელენე ხოშტარიასთან ყოველთვის ცუდი ურთიერთობა მქონდა, ველოდები, რომ პატრიარქი ხმას აიმაღლებს ელენე ხოშტარიას ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებით, მის ადგილას ელენესთან შევიდოდი, მისი დუმილი შემზარავია, განაცხადა ალეკო ელისაშვილმა. ელისაშვილმა სასამართლოზე ასევე თქვა, რომ ეს საქმე მის წინააღმდეგ პოლიტიკური შურისძიებაა. ოპოზიციონერმა პოლიტიკოსმა სასამართლოზე ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ის მამუკა მდინარაძისთვის მუშტის დარტყმის გამო ისჯება. როგორ შეიძლება წვიმის დროს ცეცხლის წყალს, რომ ასხამენ, ძაღლმა ნიმუში აიღოს? ვერ მოუნელებია მდინარაძეს, რომ ბარაქიანი მუშტი მოხდა, განაცხადა ელისაშვილმა სხდომაზე.
1: უსმინე ჩვენს რადიოსადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ჟან-ნოელ ბარო ისრაელს მოუწოდებს პატივისცეს ამერიკის შეერთებული შტატების და ირანის შეთანხმებას ახლო აღმოსავლეთში ომის დასრულების შესახებ. ინფორმაციას გუარდიანი ავრცელებს. ეს შეთანხმება ითვალისწინებს საომარი მოქმედებების შეწყვეტას. ისრაელის მთავრობამ პატივი უნდა სცეს მას და შეერთებულმა შტატებმა უნდა მოახდინოს ყველა საჭირო ზეწოლა ისრაელის მთავრობაზე, განაცხადა მინისტრმა მედიასთან საუბარში. მე შეგახსენებთ, რომ ისრაელის თავდაცვის ძალები სამხრეთ ლიბანზე დარტყმებს განაგრძობენ. ლიბანის სახელმწიფო მედიის ცნობით, თავდასხმების შედეგად სუმცირა 16 ადამიანია დაღუპული. უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრის ანდრეი სიბიგას განცხადებით, უკრაინა რუსეთის წინააღმდეგ შორმანძილზე მოქმედ დარტყმებს ადგილობრივი წარმოების იარაღის გამოყენებით ახორციელებს. უკრაინა რუსეთს არა მხოლოდ დარტყმებს აყენებს, ის ამას უკრაინული იარაღით აკეთებს. პუტინის პროპაგანდა ყოველთვის ეუბნებოდა რუს ხალხს, რომ ისინი მთელ კოლექტიურ დასავლეთს ებრძვიან და არა მხოლოდ უკრაინას. ამით პუტინის დამცირების დამალვა და იმის ახსნა იყო საჭირო, თუ რატომ გრძელდება ეს ომი პირველ მსოფლიო ომზე დიდხანს. ომი ამ ქვეყნის წინააღმდეგ, რომელიც მისი ვეთქმით არ არსებობდა და წლების წინ უნდა ჩამოშლილი იყო, წერს სიბიგა სოციალურ ქსელში. მისი ვეთქმით ახლა განსაკუთრებით ნიშანდობლივია, რომ მოსკოვის და რუსეთის სხვა რეგიონების წინააღმდეგ შორმანძილზე მოქმედი სანქციების 100% უკრაინული წარმოების იარაღით ხორციელდება. ბავარიის უზენაესმა სასამართლომ დაადგინა, რომ სახელმწიფო სადაზვერვო სამსახურს პარტიის ალტერნატივა გერმანიისთვის საქმიანობის მეთვალყურეობა შეუძლია. ინფორმაცია სამის შესახებ დოიჩე ველე ავრცელებს. სასამართლოს განცხადებით გადაწყვეტილება საბოლოოა და გასაჩივრებას აღარ ექვემდებარება. პარტიამ თვალთვალის აგრძელვა მოითხოვა, თუმცა პროცესი ქვედა ინსტანციაში წააგო. სასამართლოს განმარტებით პარტიის ალტერნატივა გერმანიისთვის წამოჭრილი სამართლებრივი საკითხები უკვე განხილული და შეფასებული იყო წინა სასამართლო გადაწყვეტილებებში, რის გამოც პარტიის საჩივარი უსაფუძვლოდ იქნა მიჩნეული. ბრიტანეთის მართველი ლეიბორისტული პარტიის წარმომადგენელმა მანჩესტერის მერმა ენდი ბერნემა საპარლამენტო მანდატისთვის გამართულ შუალედურ არჩევნებში გაიმარჯვა. მედია საშუალებები აღნიშნავენ, რომ ამ გამარჯვებამ კიდევ უფრო განამტკიცა ბერნების პოზიცია, როგორც კირ სტარმერის შემცვლელმა კანდიდატმა ლეიბორისტული პარტიის ლიდერობისთვის. ენდი ბერნემმა გამარჯვების შემდეგ გამოსვლაში აღნიშნა, რომ მას ქვეყნის ლიდერობა სურს. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა კირ სტარმერმა ენდი ბერნემს არჩევნებში გამარჯვება მიულოცა. და ბოლოს ერთი ინფორმაცია შოუ-ბიზნესის მოყვარულთათვის. ჯიმ კერი შოუ-ბიზნესის კიდევ ერთხელ მოსაპარად ემზადება. 64 წლის მსახიობი მოლაპარაკებებს აწარმოებს, რათა ფილმის როგორ მოიპარა გრინჩმა შობა გაგრძელებაში გრინჩის როლი კვლავ შეასრულოს. რონ ჰოვარდი, რომელმაც პირველი ფილმი გადაიღო სავარაუდოდ რეჟისორის სავარძელს და უბრუნდება. 72 წლის ჰოვარდი ბრაიან გრეიზერთან ერთად ფილმის პროდიუსერიც ხდება. სიახლე 18 ივნის რეჟისორის და Image Entertainment-ის მიერ გამოქვეყნებულმა Instagram პოსტმა დაადასტურა. მათ გრინჩის ფორმაში გამოწყობილი ჯიმ კერის ფოტოს შემდეგ აღწერა დაუთეს, როგორ მოიპარა გრინჩმა შობას გაგრძელებაზე მუშაობა დაწყებულია. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნოთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე, ჯამში 450 ჯერ თვეში, მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
2: გინდა მანქანა ტაქსისთვის ან ყოველდღიური შემოსავლისთვის? ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გდანულაში და დაიწყებ მუშაობა საკუთარი მანქანით დღეს.
0: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29.
3: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტად ივლის, შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარია გჯეროდეს.
0: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

გავაცნოთ 20 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი და წვიმიანი ამინდია ნავარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში კვამზიანი დღე იქნება, ტემპერატურა 27 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 26 გრადუსია, ბათუმში, ფოთსა და ურეკში 25, გონიოში 24, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 28, ხულოში 22, ხელვაჩაურში 25 გრადუსი სითბო იქნება, ზუგდიდსა და ქუთაისში 26, ცხინვალში 24, 25 გრადუსი ამბროლაურში, გორში 28, გუდაურში 16, ბაკურიანში 20, მესტიაში 24, 22 გრადუსამდე გათბება ჰაერი დედუფლის წყაროში, სიღნაღში 24, ლაბოდეხში 26 გრადუსი იქნება, გურჯაანსა და თელავში 27, საგარეჯოში 29, მცხეთაში 27 გრადუსია, ხოლო რუსთავში 26. რაც შეეხება

0: თელავივში 33, რომში 35 გრადუსი სიცხე იქნება, ბაქოში 28, ერევანში 31, სტამბოლში 27, 26 გრადუსია კიევში, ლონდონში 28, ხოლო ნიუ-იორკში 27 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 20 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: გინდა მანქანა ტაქსისთვის ან ყოველდღიური შემოსავლისთვის? ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გდანულაში და დაიწყე მუშაობა საკუთარი მანქანით დღეს.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
1: 577 50 10 28.

0: Instead of spreading love, we're spreading animosity.
1: Where's the love?
0: Lack of understanding leading us away from unity.
1: Where's the love?
2: Reklama.
3: მანქანის ყიდვა გინდა და ისევ ვერაფერი ნახე? მოდი გლდანულაში ავტოსეილის ავტოსადგომზე. ყოველდღიურად განახლებადი 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. აირჩიე, შეამოწმე, დაჯექი საჭესთან და გაიყვანე მანქანა 1000 ლარად. მოდი გლდანულაში და წადი შენი მანქანი დღესვე.
4: ოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. ამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-40-10-28.

0: მოზარდი, რომელიც 13 ივნის მდინარეში ჩავარდა და წყლიდან უგონო მდგომარეობაში ამოიყვანეს, გარდაიცვალა. პუტინის კრიტიკოსის მკვლელობა ქართული პასპორტით, რომელიც სავარაუდოდ ყალბია. საქმის ახალი დეტალები რამდენიმე წუთში. მთელი ლიბანი უნდა იწოდეს ყოველი ისრაელელი დედის ცრემლის სანაცვლოდ, ისრაელის უსაფრთხოების მინისტრის განცხადება.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. მოზარდი, რომელიც 13 ივნის მდინარეში ჩავარდა და დინებამ გაიტაცა, გარდაიცვალა. ინფორმაციას ამბები ჯიავრცელებს. მათივე ცნობით მოზარდი წყლიდან უგონო მდგომარეობაში ამოიყვანეს, მისი მდგომარეობა კრიტიკული იყო. ამის შემდეგ გოგონა თურქეთშიც გადაიყვანეს, თუმცა მისი გადარჩენა ვერ მოხერხდა. მკვლელობა ქართული პასპორტით და ახალი დეტალები პოლონეთში მომხდარი სისხლიანი ანგარიშწორების შესახებ. მედიაში გავრცელებული არაოფიციალური ინფორმაციით, მკვლელის დასაკავებლად ოპერაცია პიატოვის ერთ-ერთ საერთო საცხოვრებელში ჩატარდა და დაკავებულის მიერ გამოყენებული ქართული პასპორტი სავარაუდოდ ყალბია. ირკვევა, რომ ეჭვმიტანილს მუშათა საერთო საცხოვრებელში მიაგნეს. თვითმხილველების ინფორმაციით, ოპერაციის დროს გასროლის ხმა წისმოდა, სავარაუდოდ რეზინის ტყვიებით. ქართული პასპორტის მფლობელ მამაკაც ჩეჩნური წარმომავლობა აქვს. მან სემიონ სკრეპეცკის ტროტუარზე ესროლა, ჯერ ორჯერ, შემდეგ კიდევ ხუთჯერ. ექსპერტიზის თანახმად, გარდაცვლის თავში, გულმკერდსა და ზურგში სულ 7 ტყვია აქვს მოხვედრილი. პოლონეთის ქალაქ ბიალა პოდლიასკაში 44 წლის რუსი ოპოზიციონერი მხატვარი და სატირიკოსი სემიონ სკრეპეცკი 15 ივნის დილის საათებში ავტოსადგომზე ცეცხლსასროლი იარაღიდან რამდენჯერმე გასროლით მოკლეს. უსამართლობის გრძნობა მართლა არ გაქვთ, ეს ყველაფერი მართლა არ გაბრაზებთ, წერს ნანოკა ჟორჟულიანი სოციალურ ქსელში. გოგი ჩახუნაშვილი 5 წელი კადრებში ჩანს, როგორ ასრულებს პროფესიულ მოვალეობას. ექიმი ჩახუნაშვილი ფიზიოლოგიური ხსნარით ხალხს ეხმარებოდა. ია დარახველიძე 3 წელი. ეპილეფსიური შეტევების გამო პატიმრობა გირაოთი ჰქონდა შეცრული, ახლა ისევ საკანში აბრუნებენ. ზაქრო ალბუთაშვილი 5 წელი ონკოლოგიური პაციენტია. დავით ჟღენტი 5 წელი. აქციაზე ბუშტით მისული კაცი ციხეში გაუშვეს, ეტყობა ბუშტებით ამხობდა ამ მართლა დასამხობებს. კახაბერ მჟავანაძე 5 წელი ტაქსის მძღოლად მუშაობდა, ოჯახს არჩენდა, შვილმა მიმართა ხელისუფლების მხარდამჭერებს, მამაჩემს ჩავენაცვლები და გაათავისუფლეთო. დავით სტურუა 5 წელი, სამტრედიელი ბიჭი, რომელიც ოჯახის ერთადერთი მარჩენალი იყო. უსამართლობის გრძნობა მართლა არ გაქვთ, ეს ყველაფერი მართლა არ გაბრაზებთ, წერს ჟორჟოლიანი. ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისრის ანგარიშს უფლებადამცველი ორგანიზაციების წარმომადგენლები ეხმაურებიან. მათი შეფასებით, მაიკ ოფლაერტის მემორანდუმი საქართველოში ადამიანის უფლებების მიმართულებით არსებულ სერიოზულ გამოწვევებს მიუთითებს და ყურადღებას ამახვილებს როგორც საპროტესტო აქციების დროს შესაძლო ძალადობის და დაუსჯელობის პრობლემაზე, ასევე სამოქალაქო საზოგადოების და მედიის საქმიანობის შეზღუდვებთან დაკავშირებულ საკითხებზე. სამოქალაქო აქტივის ზვიად მაისაშოს და სახალხო დამცველის ყოფილ მოადგილეს გია ბუჯანაძეს მოუსმინოთ ამ თემაზე.
2: ორი ადამიანი დააკავშირე საქმეზე, როდესაც მინიმუმ 10-მდე ადამიანი მისწორდებოდა ფიზიკურად, თუმცა ამდენი ხანი იყო გასული, წელიწადნახევარი, იძახნა რომ გადაცემები არ მომხდარა, მათი ამ მოცემა იყო შეუძლებელი, სულ უსმენთესად განცხადებებს, რაც უკვე ადასტურებს, რომ ეს იყო სისტემური ძალადობა, ეს არის რაც ის მინიმუმი, რასაც აკეთებს მთავრობა იმისთვის, რომ თავის შემოწინა მომხრეები არ გაუბრაზნენ, ასე ვთქვათ, მათ მოატყუოს და მათზე ისევ გააქონდეს პროპაგანდა სალაპარაკო, რომ რაღაცას აკეთებენ, ადამიანებს იჭერენ, კორუფციას ებრძვიან, სიამდვილეში ეს ყველაფერი არის სისტემური, ეს ყველაფერი ისევ ისე მუშაობს, როგორც აქამდე მუშაობდა. ვერანაირად ვერ გვექნება ნდობა ამ პროცესების მიმართ. და ვერანაირად ვერ ჩავთვლით იმას, რომ სამართალი აღდგა, მით უმეტეს სულ რომ სამართალი აღმდგარი იყო და ეს ყველაფერი მოხდარიყო წელიწადნახევრის შემდეგ, როდესაც მთელი ეს დრო ამ დროის განმავლობაში იძახნება არაფერი გადასობა არ მოხდარა, ეს აღდგენილი სამართლიანობაც არის უსამართლობა, იმიტომ რომ დაგვენებული სამართლიანობა არის უსამართლობა.
3: შეფასებულია კომისარს ქიმიური იარაღის გამოყენების საკითხი, აღნიშნულია რომ ამ იარაღის გამოყენება საჭიროებს პროპორციულობას, სიფრთხილეს, კანონიერებას და სხვა მოთხოვნებს და რომ არც ერთი მათგანი არ არის დაკმაყოფილებული ამ მიმართულებით. კომისრის ანგარიში აღნიშნულია პროტესტის შესახებ მომწესრიგებელ კანონმდებლობაზე, აღნიშნულია, რომ ტროტუარზე აკრძალვის შემდგომ თითქმის სივრცე აღარ არის დარჩენილი პროტესტის გამოსახატად, აღნიშნულია, რომ არათუ გაუმჯობესება ამ კუთხით სრული გაუარესება გვაქვს და მითითებული არის იმის შესახებ, რომ ორგანიზაციების მიმართ მოქმედი კანონმდებლობა, რომელიც გძალავს თავისუფალ სივრცეს, ეწინააღმდეგება ევროპულ კონვენციას, მითითებული არის ევროპული კონვენციის მე-18 მუხლი, რაც პოლიტიკური ნიშნით დევნას გულისხმობს.
0: ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისრის ანგარიშს ქართული ოცნება აკრიტიკებს. არჩილ გორდულაძის განცხადებით, მაიკლ ფლაერტის შეფასებები სამართლებრივ საფუძველს მოკლებულია და პოლიტიკური ხასიათისაა. გორდულაძის მტკიცებით, ანგარიშში წარმოდგენილი კრიტიკა ნეოლიბერალური პოლიტიკის ნაწილია და ადამიანის უფლებების საკითხებს არ ეფუძნება. ბატონიო ფლაერტი არის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისარი და წესი და რიგით იგი კარგად უნდა ერკვეოდეს ადამიანის უფლებებში და ამავდროულად მის განცხადებებში იგი უნდა იყოს ძალიან კონკრეტული. მათ შორის შესაძლებელია, რა თქმა უნდა, პოლიტიკური შეფასებებიც კონდეს, მაგრამ როდესაც ადამიანის უფლებებზეა საუბარი, მთავარია სამართლებრივი ნაწილი. ჩვენ ვერც ვნახეთ და ვერც ვნახავთ ვერც ერთ სამართლებრივ ნაწილს, იმიტომ რომ ასეთი რამ ბუნებრაში არ არის და ვერც ვერანაირი კრიტიკა სამართლებრივ ნაწილში ვერ იქნებოდა, ამბობს გორდულაძე. რუსთავის ციხესთან ელენე ხოშტარიას მხარდასაჭერი აქცია გაიმართა. ახალი პოლიტიკოსები აცხადებენ, რომ ოპოზიციონერი ლიდერის ჯანმრთელობის მდგომარეობა საპატიმროში გაუარესდა და ის სათანადო სამედიცინო მომსახურებას ვერ იღებს. მათი შეფასებით, ხოშტარიას პატიმრობა პოლიტიკური დევნის ნაწილია, პენიტენციური სამსახური კი მის ჯანმრთელობაზე სრულ პასუხისმგებლობას ატარებს. ელენე ხოშტარიას მდგომარეობა საერთაშორისო რეზონანსიც მოჰყვა. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ჯანმრთელობის მდგომარეობას და მის პატიმრობას იტალიის სენატშიც გამოეხმაურნენ. ახლა თემაზე თეონა ჭალიძეს, თეონა ქუბარდიას და ასევე იტალიელ სენატორს ფილიპო სენსტევე ფორმულოს თარგმანით მოუსმინოთ.
4: ნინა ივანიშვილი, კახა კალაძე, პაატა სალია, ფეხის დირექტორი ნესტან ბერულაშვილი, მოსამართლე გიორგი არევაძე, პროკურორი მარიამ წულაია. ეს არიან ის ადამიანები, რომელთა სახელები და გვარები საზოგადოება უნდა იცოდეს, იმიტომ რომ სწორედ მათი პასუხისმგებლობა არის ქალი პოლიტიკოსის ელენე ხოშტარიას ამ მდგომარეობაში ყოფნა. ის არის ციხეში, მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა გაუარეს და უდანაშაულოდ იმყოფება ციხეში და ამ ყველაფრის შემოქმედი არიან სწორედ ეს ადამიანები და მათ ეკისრებათ პასუხისმგებლობა ელენე ხოშტარიას ამჟამინდელ მდგომარეობაზე და მოსალოდნელ გაუარესებაზე ჯანმრთელობისა, რომელიც შეიძლება შეუქცევადი იყოს.
5: და ჩვენ აქ შევკრიბეთ ქალი პოლიტიკოსები, რათა გამოვხატოთ ეს ხარდაჭერა პოლიტიკოსი ქალის მიმართ, რომელიც ჯანმრთელობის მდგომარეობა სწორედ ქართული ოცნების პასუხისმგებლობაა და მოვითხოვოთ მისი უპირობოდ გათავისუფლება, რამდენადაც ელენე არის დღეს პოლიტიკური პატიმარი და იბრძვის იმ საქართველოსთვის, რომლის მომავალი არის ევროპული და რომლის ხალხის მომავალი არის ევროპული კეთილდღეობა. შესაბამისად, თავისუფლება ელენე ხოშტარიას საზოგადოება უნდა იცოდეს, რომ არსებული გადაწყვეტილება სასამართლოს მიერ არის არასამართლიანი, ეს არის მიზანმიმართული დევნა და ანგარიშ სწორება. ამიტომ ჩვენ სოლიდარობას გავაგზავნებთ, ბრძოლას თავისუფლებისთვის, ელენის თავისუფლებისთვის და სინდისის პატიმრების გათავისუფლებისთვის.
6: საქართველოში ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერი უკვე 10 თვეა პატიმრობაში იმყოფება. მხოლოდ იმიტომ, რომ მართველი პარტიის ქართული ოცნების პლაკატზე დაწერა, რომ ის სინამდვილეში რუსული ოცნებაა. მისი ადვოკატების ინფორმაციით, რომლებმაც ციხეში მოინახულეს, ელენეს ჯანმრთელობის მდგომარეობა სწრაფად უარესდება. მას აქვს გაუსაძლისი ტკივილები, სულ უფრო მეტად უჭირს გადაადგილება და სათანადო სამედიცინო დახმარებას ვერ იღებს. საქართველოში პოლიტიკური და სამოქალაქო ვითარება სულ უფრო მყიფე ხდება. მიუხედავად იმ ადამიანების გამბედაობისა, რომლებიც უკვე თვეების განმავლობაში ქუჩაში გამოდიან და რეპრესიებს დაკავებებს და რეჟიმის ანტიდემოკრატიულ კანონებს უპირისპირდებიან. ელენე ხოშტარიასთან ერთად პატიმრობაში იმყოფებიან მათ შორის ჟურნალისტი მზია ამაღლობელი, რომელიც 2025 წლის იანვრიდან არის ციხეში, მსახიობი ანდრო ჭიჭინაძე და ახალგაზრდა აქტივისტები, რომლებიც თავიანთი მშვიდობიანი და დემოკრატიული შეხედულებების გამო აღმოჩნდნენ საკნებში. საქართველოს ხელისუფლება სულ უფრო მეტად ცდილობს ევროპაში, მათ შორის აქ იტალიაშიც, ლეგიტიმაციის მოპოვებას. სწორედ ამიტომ მოუწოდებთ, რომ აღმასრულებელი ხელისუფლების ხმა კაფიოდ გაისმას თბილისის რეჟიმისა და თავისუფალი განსხვავებული აზრის მქონე ადამიანების წინააღმდეგ მიმართული რეპრესიების დაგმობის საქმეში.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე hereti.fm.com და tbilisi.fm.ge.
0: ახლა კი მსოფლიოს ახალი ამბები. ისრაელის ეროვნული უსაფრთხოების მინისტრმა იტამარ ბენ-გვირმა განაცხადა, რომ ისრაელმა ლიბანის მიმართ გაცილებით მკაცრი პოლიტიკა უნდა გაატაროს. მისი თქმით, ყოველი ისრაელელი დედის ცრემლის სანაცვლოდ 1000-მა ლიბანელმა დედამ უნდა იტიროს და აღნიშნა, რომ ქვეყნის უსაფრთხოება ნებისმიერ სხვა ფაქტორზე მაღლა დგას. მთელი პატივისცემით ამერიკელების მიმართ ისრაელმა მთელ მსოფლიოს მკაფიოდ უნდა დაანახოს, რომ ჩვენი შვილების სისხლი და ჩვენი მოქალაქეების უსაფრთხოება დათმობის საგანი არ არის. მთელი ლიბანი უნდა იწოდეს. ჩვენი უმაღლესი მოვალეობაა დავიცვათ ისრაელის მოქალაქეები და ისრაელის თავდაცვის ძალების ჯარისკაცები და ეს ვალდებულება ყველა სხვა მოსაზრებაზე მაღლა დგას. ეს პრემიერ-მინისტრს პირადად შეხვედრებზეც უთხარი, აღნიშნა ბენ-გვირმა. მე შეგახსენებთ, რომ ისრაელის მიერ ღამის განმავლობაში სამხრეთ ლიბანში განხორციელებული საჰაერო დარტყმების შედეგად სულ მცირე 18 ადამიანი დაიღუპა, ათობით კი დაშავდა. იერიში ლიბანის სამხრეთ ნაწილში მდებარე ერთ-ერთი უმსხვილესი ქალაქის ნაბათაის დასახლებულ პუნქტზე განხორციელდა. ამის შესახებ ინფორმაციას ლიბანური მედია ავრცელებს. ერთი მეზღვაური დაიღუპა და ხუთი დაიჭრა შავ ზღვაში უკრაინის ტერიტორიულ წყლებში ორ სატვირთო გემზე რუსული დრონების ჩეტევის შედეგად. ამის შესახებ უკრაინის საზღვაო პორტების ადმინისტრაციამ და ვიცე-პრემიერმა ოლექსი კუბლებამ განაცხადეს. პორტების ადმინისტრაციის ინფორმაციით, რუსეთმა დრონებით პანამის და სენტ-კიცის და ნევისის დროშებით მცურავ სამოქალაქო გემებს დაარტყა, რომლებიც უკრაინის საზღვაო დერეფანში მოძრაობდნენ. პანამის დროშით მცურავ სატვირთო გემზე დაიღუპა ეკიპეჟის ერთი წევრი და ორი დაიჭრა, მათგან ერთი ის მდგომარეობა მძიმეა. სენტ-კიცის და ნევისის დროშის მცურავ გემზე კი ფსუფუქად დაიჭრა ეკიპაჟის სამი წევრი. უკრაინის საზღვაო პორტების ადმინისტრაციას არ უთქვამს, რომელი ქვეყნების მოქალაქეები არიან დაჭრილი და დაღუპული მეზღვაურები. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანგულ ტელეარხთან საუბარში ვრცლად ისაუბრა სხვადასხვა საკითხზე, მათ შორის ახლო აღმოსავლეთში არსებულ ვითარებასა და უკრაინაში მიმდინარე ომზე. ემანუელ მაკრონმა ინტერვიუს დასაწყისში ყურადღება გაამახვილა ახლო აღმოსავლეთში არსებულ ვითარებაზე და ვერსელში, შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის კონფლიქტის დასრულების შესახებ შეთანხმების ხელმოწერაზე. საფრანგეთის ლიდერმა განაცხადა, რომ ბომბებით რეჟიმის შეცვლა ვერ მოხდება. ბოლო სპორტი. ლეგენდარულმა დანიელმა მეკარემ პეტერ შმეიხელმა პორტუგალიის ნაკრების მთავარი მწვრთნელი რობერტო მარტინესი გააკრიტიკა. მსოფლიო ჩემპიონატის ჯგუფური ეტაპის პირველ ტურში პორტუგალიამ კონგოს დემოკრატიული რესპუბლიკის წინააღმდეგ ფრედ ითამაშა. რობერტო მარტინესია მსოფლიო ჩემპიონატზე მწვრთნელებს შორის ერთ-ერთი მთავარი იმედგაცრუება. მან დაღუპა ბელგიის ოქროს თაობა და როგორც ჩანს იგივე ხდება ახლა პორტუგალიასთანაც. როგორ შეიძლება თადარიგში დატოვო ისეთ ფეხბურთელები, როგორებიც არიან ჟოაო ფელიქსი და რაფაელ ლეაო? თუ სიტუაცია სწრაფად არ შეიცვლება, პორტუგალიამ შეიძლება მსოფლიო ჩემპიონატის მოგების შესანიშნავი შესაძლებლობა დაკარგოს, განაცხადა შმეიხელმა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური ფეისბუქ გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენ ინსტაგრამი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენთ.
7: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ ასლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
8: რეკლამა.
9: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტათი ივლის, შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარია გჯეროდეს.
10: ოჯახისთვის გამძლე და კომფორტული მანქანა გჭირდება? ავტოსელის ავტოსადგომზე დაგხვდება. Toyota Camry, Ford Fusion, Hyundai Sonata, Kia Optima და Volkswagen Passat. ფასები იწყება 6000 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. მოდი გდანულაში დაირჩიე შენი მომავალი ავტომობილი დღესვე.
7: ოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ფოლადის სახლი. მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-40-10-28.
8: უსმინე მხოლოდ გემოვნებიანს FM 100.8-ზე.

ამინდი. გავცნოთ 20 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ხრუბლიანი და წვიმიანი ამინდია ნავარაუდები. ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 23 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 24, პარიზში 22, თელავივში 33, რომში 35 გრადუსი სიცხე იქნება, ბაქოში 28, ერევანში 31, სტამბოლში 27, 26 გრადუსია კიევში, ლონდონში 28, ხოლო ნიუ-იორკში 27 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 20 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: გინდა მანქანა ტაქსისთვის ან ყოველდღიური შემოსავლისთვის? ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გლდანულაში და დაიწყე მუშაობა საკუთარი მანქანით დღეს.
3: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა ალბათ გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნებას ჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტატიულის შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარი აღჯეროდეს.
4: ოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ოლადის სახლი მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
5: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
1: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: ეძებ ეკონომიურ ავტომობილის ქალაქისთვის ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Honda Fit-ი, Nissan Note-ი, Nissan Titan-ი და Ford Focus-ი. ეკონომიური, პრაქტიკული და ხელმისაწვდომი ავტომობილები ყოველდღიური გადაადგილებისთვის. ფასები იწყება მხოლოდ 2700 ლარიდან. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გზანულაში და წადი მანქანით დღესვე.
0: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, MicroWipe-ის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. MicroWipe, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
0: 577-50-10-28.
3: Mm-hmm.

0: ომის შემდეგ აღმოვაჩინე, რომ ჩემი ძალაუფლება უსაზღვროა დონალდ ტრამპის განცხადება.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეკუთნიშვილი გაგაცნობთ. რატომ გამოეთიშა გაფართოების პროცესს საქართველო? 24 ივნის ევროპარლამენტში სწორედ გაფართოების საკითხებზე იმსჯელებენ, თუმცა ევროსკოპის ინფორმაციით შეხვედრაზე ქართული დელეგაცია არ იქნება წარდგენილი. დღეს ამ შეკითხვაზე საპასუხოდ კახა კალაძემ ევროკავშირი კვლავ გააკრიტიკა და თქვა, რომ მზად არიან დიალოგისთვის, თუმცა ისევ გაიმეორა, რომ ზემოდან თითის დაქნევით საუბარს არავისგან მიიღებენ. უფრო დეტალურად კი 24 ივნის ევროპარლამენტის საგარეო საქმეთა კომიტეტი ევროპული პარლამენტებთან ურთიერთობების დირექტორატის ინსტიტუციური თანამშრომლობის განყოფილებასთან ერთად გაფართოების საკითხებზე პარლამენტთა შორისი კომიტეტის შეხვედრას გამართავს. ამის შესახებ ექსკლუზიურ ინფორმაციას ევროსკოპი ავრცელებს. ევროსკოპი წერს, რომ ევროკავშირის წევრი ქვეყნების და კანდიდატი ქვეყნების ეროვნული პარლამენტების წევრები

0: შესახებ. და როგორც უკვე იცით, 4 ოქტომბრის საქმეზე ქიმი გიორგი ჩახუნაშვილი და კიდევ 6 პირი მოსამართლემ დამნაშავეთ ცნომ. ჩახუნაშვილი სხდომათა დარბაზშივე დააკავეს, ის მანამდე გირაოს სანაცვლოდ იყო გათავისუფლებული. ია დარახველიძე განაჩენის გამოცხადებას არ დასწრებია, მის მიმართ ძებნა გამოცხადდება. რა შეფასებები კეთება ამ თემაზე? თავდაპირველად პოლიტიკოსებს მოუსმინოთ ირაკლი ფავლენიშვილს, ირაკლი კუპრაძეს, ანა ბუჩუკურს, ირაკლი ჭეიშვილს და კახა კალაძეს უსმენთ.
1: ივანიშვილის რეჟიმის პრობლემებში მოსალონელი არის ასეთი ზომები, რომ ადამიანს, რომელსაც მაგალითად გოგი ჩახუნაშვილს დაახლოებით 300,000 ბავშვი უფასოდ ყავს გასინჯული, ხო ესეთი ჰუმანური ადამიანები, ესეთი კარგი ხალხი გაუშვეს ციხეში 5 ასე ვთქვათ, საქართველოს პატრიოტი და ამ დროს თვითონ მაყუჩი იხრჩობა ივანიშვილი და მისი განმოცდა. აი ასეთ სამწუხარო გარემოში და რეალობაში გვიწევს ხოლმე.
2: ეს 7 მოქალაქე არის იმ პროვოკაციის მსხვერპლი, რომელიც ქართულ ოცნებამ ანტიქართულმა ოცნებამ და ივანიშვილმა დაგეგმეს. ივანიშვილის გუნდი შუა საუკუნეებრივი შურიძიების მეთოდებით ცდილობს, რომ საკუთარი ინტერესები გაატაროს. მისი მიზანია უახლოეს მომავალში გავსოს ტყვეებით, თავებით, ადამიანებით, მათ შორის აკადემიკოსებით, პროფესიული წრეებით, მშენებლებით, პატრიოტი მოქალაქეებით ის ტყვეების კალათა, რომელთაც შემდეგ უნდა ივაჭროს მხოლოდ და მხოლოდ პერსონალური მერკანტილური ინტერესების დასაცავად.
3: 4 ოქტომბერი იყო პროვოკაცია, რომელიც დაიწერა სუსის დაოცნების ოფისში და შემდგომ აღსრულდა კორუმპირებული ოპოზიციონერების მხრიდან, ზოგიერთ შემთხვევაში ჩანერგილი ოპოზიციის მხრიდან. ამ პროვოკაციის შედეგად ჩვენ მივიღეთ დამატებითი პატიმრები ქვეყანაში. მე ვისურვებდი, რომ ამ ადამიანებმა პატიმრებზე მაქვს საუბარი და პროვოკაციის მსხვერპლებზე მოდი ესე დავარქმევდი ამას. მე ვისურვებდი, რომ ამ ადამიანებმა ყველაფერი გააკეთონ იმისთვის, რომ დაბრუნდნენ ოჯახებში და დაუბრუნდნენ ქვეყანას გარეთ, იმიტომ რომ ეს ადამიანები ოჯახებს და საქართველოს გარეთ შეერთება.
4: ყველამ კარგად დაინახა ის დღევანდელი ციხილა, თუ რა ხდებოდა იქ, არანაირი ძალადობას, სხვა ძალადობას დაბას ადგილი არ ქონია გარდა იმისა მომიტინგების მიერ პრეზიდენტის სასახლის ტონის და ჰობის უნგრევა, პოლიცია როდის ჩაერთო თქვენ ძალიან კარგად ხედავთ და არც ერთი მაღალი თანამდებობის პირს ბრიუსელი იქნება თუ სხვა არა აქვს ევროკავშირის თუ ნებისმიერ სხვა ადგილობრივი ჩვენი ელჩების წარმომადგენლების უბრალოდ ევროკავშირის ჩვენთან განცხადება არ გაუკეთებია და არ დაუგმია აღნიშნული დღე. 4 ოქტომბერი არის ნათელი მაგალითი თუ როგორ უტევს ოპოზიცია და არბევს პრეზიდენტის ადმინისტრაციას. როგორ შეიძლება აქ მონაწილე აქტივის, რომელიც იქნება დაკავებული და პასუხისგებაში მიცემული, დაარქონ პოლიტპატიმარი და რა ვიცი, უწოდონ ის, რომ არასწორად იქნა მარცხაჯულება მის მიმართ.
5: მთელი თვეების განმავლობაში მიდიოდა კამპანია, რომ ისინი ემზადებოდნენ სახელმწიფო გადატრიალებისთვის. მიდიოდა კამპანია იმასთან დაკავშირებით, რომ ისინი ემზადებოდნენ ჩამოეგდოთ ხელისუფლება, მოეხდინათ რევოლუცია და უკვე 4 ოქტომბერს მოინდომეს ამის შესაბამისობაში მოყვანა. კონკრეტული ნაბიჯები გადადგნენ, გადადგეს, მივიდნენ, მივარდნენ პრეზიდენტის ადმინისტრაციას, გადაანგრიეს ღობე, შეეცადნენ ადმინისტრაციაში შეჭრას, თუმცა შესაბამისმა უწყებებმა რეაგირება მოახდინეს დროულად და კატეგორიულად მიუღებელია ამ ტიპის ქმედებები, ვინც არ უნდა იყოს არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს.
0: 4 ოქტომბრის საქმეზე გამოტანილ განაჩენზე განცხადებები კეთდება პროკურორის, ადვოკატების და საზოგადოების წარმომადგენლების მხრიდან. დიმიტრი საძაგლიშვილს, გია ბუღაძეს და ასევე პროკურორს და სხვა ადვოკატებს მოუსმინათ.
6: საზამართლომ განმარტა, იგი ცნობილია დამნაშავე ძალიან ბრალდებაში, რაც შეეხება საჟილთან დაკავშირებით ამის თავობას განმარტებას. თავად საზამართლო გააკეთებს. იგი ვალდებული გამოცხადებულია საზამართლოს თომებზე, თუმცა დღევანდელ თომაზე იგი არ გამოცხადდა. რაც შეეხება როგორც განმარტა მის ადგილსაყოფელის ადგილსაყოფელს აღნიშნული ინფორმაცია ჩვენთვის უცნობია.
7: შეუძლებელი არის რაიმე სახის არგუმენტაცია ჩვენ მომავალში, თუნდაც წავიკითხოთ იმ გადაწყვეტილებაში, რომელიც დაიწერება მოსამართლის მიერ, ან ჩაბარება აიასი, ან დაკავება აიჩლება მისი საჯელისვა და ამ ეტაპისთვის ჩატარდება ჩვენი პროცედურები, როგორიც არის ეგრეთ წოდებული ზებნაზეც გადაეცემა.
8: მიუხედავად იმისა, რომ მოულოდნელი არ ყოფილა და მივეჩვიეთ უკვე უსამართლო გადაწყვეტილებების განოცხადებას, ძიმე იყო ამ ყალბი განაჩენის მოსმენა ჭალებში სასამართლოს შენობაში. ჩვენ ნახეთ მოსამართლემ როგორ გაიმეტა ციხისთვის უდანაშაულო ადამიანები, ადამიანები, რომლებიც არიან ამ ქვეყნის პატრიოტები,
9: უაღრესად ღირსეულები.
10: ანგრიეს სამართალი, მოსპოს სამართალი, მოსპოს აქედა გავნე ქვეყანა. ამით იხანგრძლივებს თავის არსებობას და ერთი რაღაც

0: სას კიდე მიხტირა საქართველოს დიდი გულანთებული პატრიოტები ყავს. სულ ყველა ადამიანის გამოსვლა, ყველა ამ ბიჭის გამოსვლა იყო. აი პირდაპირ აი ქრესტომატიული ტექსტი რას ისაც იყო ქართველი 100,000-ობით ბავში გადაარჩინა, ხო? იმას 5 წლი ციხაში იშვე, უშე ვიღებს გარეწარი კუდბაზაცა მართლა თაღლითი ყავს პარლამენტში ან ხელისუფლებაში. ქართველებო, გაიცნობიერეთ უსამართო ქვეყანაში ვერ თქვენიყავით სამართალს და ნუ გონიათ რომ ოდესმე გადარჩებით. თუ ქვეყანაში სამართალი არ დაბრუნდა, ეს იმას ისე ქვეყანას დაუკარგავს.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisi.fm.ge.
2: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. ისრაელი არ შეეგუება თავდასხმებს არ ჩვენ სამხედროებზე და არ ჩვენ ტერიტორიაზე. ჰეზბოლამ თავდასხმებისთვის ძალიან მძიმე ფასს გადაიხდის. ამის შესახებ ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეთანიაჰუმ განაცხადა, რომელმაც ლიბანში 4 ისრაელელი ჯარისკაცის დაღუპვის შემდეგ სამწიმრის წერილი გაავრცელა და მათი სისხლის გამო შურისძიება მოხდეს. გუშინდელი ორმხრივი სროლის დროს დაჭრილებს სრულ გამოჯანმრთელებას უსურებ. ჰეზბოლას მიერ განხორციელებული ეს საზარელი თავდასხმა ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების აშკარა დარღვევა იყო. ამის გამო წუხელ ისრაელის თავდაცვის ძალებს დავავალე, ჰეზბოლასთვის სრული ძალით მიეყენებინათ დარტყმა. ჩემი მითითება ნათელია, ისრაელი არ შეეგუება თავდასხმებს არ ჩვენ სამხედროებზე და არ ჩვენ ტერიტორიაზე. ჰეზბოლა ავ თავდასხმებისთვის ძალიან მძიმე ფასს გადაიხდის, აღნიშნა ნეთანიაჰუმ. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განცხადებით ირანთან ომის შემდეგ აღმოაჩინა, რომ მის ძალაუფლებას საზღვრები არ აქვს. ამის შესახებ ტრამპმა აქსიოსთან ინტერვიუში ისაუბრა. მან აღნიშნა, რომ მსოფლიო ლიდერები მის გავლენას აღიარებენ და მის სიტყვებს განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებენ. ტრამპის თქმით, დიდი შვიდეულის სამიძე ლიდერებმა სერიოზულად მიიღეს მისი ხუმრობა, როდესაც თქვა, რომ უფროსია. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ ისრაელი მისი შეფასებით დიდ პატივს ცემს და გააკეთებს იმას, რასაც თავად ეტყვის. ინტერვიუში ტრამპმა ასევე დაასახელა მსოფლიო ლიდერები, რომლებსაც ყველაზე მეტად აფასებს. მისი თქმით, განსაკუთრებით პატივს ცემს სიძინპის და ნარენდრა მოდის. ამასთან მან კიდევ ერთხელ გამოთქვა უკმოყოფილება, რომ რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი დიდი რვიანის ფორმატში აღარ მონაწილეობს, რომელიც რუსეთის გარიცხვის შემდეგ დიდ შვიდეულად გარდაიქმნა. ტრამპმა ასევე ისაუბრა ისრაელთან ურთიერთობებზე და განაცხადა, რომ მისი როლი ქვეყნის უსაფრთხოებაში გადამწყვეტი იყო. დონალდ ტრამპის თქმით, ისრაელის პრემიერ-მინისტრთან კარგი ურთიერთობა აქვს, თუმცა ზოგჯერ ამის გონივრულ ჩარჩოებში შენარჩუნება ასაჭირო. თურქეთის ნაციონალისტური მოძრაობის პარტიის ლიდერმა დევლეთ ბახჩელმა თურქეთის დიდი ეროვნული ასამბლეის პარტიული ჯგუფის ხდომაზე ზანგეზურის დერეფნის მნიშვნელობაზე ისაუბრა და გამოვიდა ინიციატივით, რომ ამ მარშრუტს თურანის გზა ეწოდოს. ამ ეტაპზე განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მივაქციოთ ზანგეზურის ხაზს, რომელიც თურქული სამყაროსთვის დასავლეთსა და აღმოსავლეთს შორის სტრატეგიულ კავშირს წარმოადგენს. ეს არის ისტორიული გასასვლელი, რომელიც გააძლიერებს ნახიჩევანის კავშირს აზერბაიჯანთან და მოძმე ქვეყნის აზერბაიჯანის გავლით თურქეთს და აკავშირებს კასპიის ზღვასთან და შემდეგ თურქესთანთან, განაცხადა ბახჩელმა. მისივე თქმით, ამ გზას ზანგეზური უწოდეთ, მაგრამ მოდით სწორი სახელით მოიხსენიოთ, ეს არის თურანის დერეფანი. და ბოლოს სპორტი. საქართველოს 20 წლამდე მორაგბეთა ნაკრები მსოფლიო თასისთვის ემზადება. ტურნირი 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით საქართველოში გაიმართება. მატჩებს კი თბილისი და ქუთაისი უმასპინძლებს. უმცროსი ბორჯღალოსნების სასაწვრთნელო შტაბმა ტურნირისთვის 30 კაციანი შემადგენლობა დაასახელა, რომელშიც 17 მორკინალი და 13 ხაზის მოთამაშია, გუნდში 12 ლეგიონერია. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ით თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.
3: რეკლამა.

0: მოდნელი 20 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: მაქანის ყიდვა გინდა და ისევ ვერაფერი ნახე? მოდი გლდანულაში ავტოსეილის ავტოსადგომზე. ყოველდღიურად განახლებადი 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. აირჩიე, შეამოწმე, დაჯექი საჭესთან და გაიყვანე მანქანა 1000 ლარად. მოდი გლდანულაში და წადი შენი მანქანით დღესვე.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
1: 577 50 10 28.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ბენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
2: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტათ ივლის, შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარია გჯეროდეს.
0: ოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29.
3: ოჯახისთვის გამძლე და კომფორტული მანქანა გჭირდება? ავტოსელის ავტოსადგომზე დაგხვდება. Toyota Camry, Ford Fusion, Hyundai Sonata, Kia Optima და Volkswagen Passat. ფასები იწყება 6000 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. მოდი გდანულაში დაირჩიე შენი მომავალი ავტომობილი დღესვე.
0: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: 4 ოქტომბრის საქმეზე ბრალდებული 7 პირის, მათ შორის ექიმ გიორგი ჩახუნაშვილის განაჩენი დღეს გამოცხადდება. გაფრთხილება ბრიუსელიდან უვიზო მიმოსვლის შეჩერებაზე და შეფასებები თბილისში. რუსეთის ჯარებმა ხარკოვი დაბომბეს.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. 4 ოქტომბერს ათონელის სასახლესთან განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით ბრალდებული 7 პირის, მათ შორის ექიმ გიორგი ჩახუნაშვილის საქმეზე განაჩენი დღეს 19 ივნის გამოცხადდება. სხდომა თბილისის საქალაქო სასამართლოში 11 საათზეა ჩანიშნული. დღევანდელ პროცესზე ბრალდებულები საბოლოო სიტყვას წარმოთქვამენ. აღნიშნულ ეპიზოდს საერთო ჯამში 15 ბრალდებული ჰყავდა, თუმცა 8 ბრალი აღიარა და მათ საპროცესო შეთანხმება გაუფორმდათ. დაჩეხებათ ექიმ გიორგი ჩახუნაშვილს, იადარახველიძეს, ზაქრო ალბუტაშვილს, დავით ჟღენს, კონსტანტინე კოკაიას, კახაბერ მჟავანაძეს და დავით სტურუას. მათ ბრალი არ აღიარეს და შესაბამისად საპროცესო შეთანხმებაც არ გაუფორმდათ. თუკი დღევანდელ პროცესზე რომელიმე მათგანის სრულის გამოთქვამს არ არის გამორიცხული, პროკურატურა მათ საპროცესო შეთანხმება გაუფორმოს. დაჩეხება ევა შანშიაშვილს, ალექსანდრე გოგოლაძეს, გოჩა ყატაშვილს, სულხან აბრალავას, რამაზ ჯორბენაძეს, ჯანდი დირქიას, გენადი კელიხაშვილს და დათო ხუცკაიას. მათ საპროცესო შეთანხმება გასულ კვირას უკვე გაუფორმდათ. გაფრთხილება ბრიუსელიდან უვიზო მიმოსვლის შეჩერებაზე. ბოლო წლების ყველაზე მწვავე შინაარსის ანგარიშში მოხვედრილი ჩანაწერები ოფიციალური თბილისის მძიმე რეაქციას იწვევს. ევროპარლამენტში დამტკიცებულ დოკუმენტში პირდაპირ ჩაიწერა, რომ კონკრეტული რეკომენდაციების შეუსრულებლობის შემთხვევაში საქართველოს მოქალაქეებისთვის 2017 წელს ამოქმედებული ვიზა ლიბერალიზაციის რეჟიმის გაუქმების საკითხი უნდა დადგეს. თუმცა ევროპარლამენტის მოწოდებაა, რომ ასეთ შემთხვევაში ევროკავშირმა უვიზო მიმოსვლა რამდენიმე კატეგორიის ვის კერძო სამოქალაქო სექტორისთვის, მედიისთვის და სტუდენტებისთვის მაინც შეინარჩუნოს. ამ თემაზე განცხადება გააკეთა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორეშვილს მოუსმინეთ.
2: ჩვენ არ ვიცით სხვა როგორ შეიძლება კიდე დაყონ, რა შეიძლება იყოს კრიტერიუმები სავიზო რეჟიმის შეჩერების მექანიზმის ამოქმედების სხვა წრეებისთვის, რაც ნაკლებად სავარაუდოა. ბოლო პერიოდში იცით თქვენ, ვინც არის ანგარიშზე მომხსენებელი, ეს არ არის მხოლოდ მცდელობა, რომ ჩვენი საზოგადოება დაყონ, მხოლოდ ერთადერთი მცდელობა, ასეთი ჩვენ ბევრი ვნახეთ. ერთის მხრივ პოლარიზაციაზე ქვესაუბრებიან, მეორეს მხრივ ყველანაირ მექანიზმს და ყველანაირ საშუალებას იყენებენ იმისათვის, რომ ჩვენი საზოგადოება კიდევ უფრო ფრაგმენტირებული იყოს, კიდევ უფრო დაყოფილი და ერთმანეთთან დაპირისპირებული, რაც ნამდვილად სამწუხაროა, რომ ეს ხდება სწორედ ევროპარლამენტარების ხელით და ევროკავშირის ინსტიტუტების ხელით.
0: ჩეხება ოპოზიციას, ოპოზიციურ პარტიებში ევროპარლამენტის მწვავე ანგარიშზე და უვიზო მიმოსვლის შესაძლო შეჩერებაზე ფელ პასუხისმგებლობას სწორედ ქართულ ოცნებას ხელისუფლებას აკისრებენ და აცხადებენ, რომ ჩვენი ევროპული პარტნიორების მხრიდან მათ მიმართ განხორციელებული სასანქციო პოლიტიკა კიდე უფრო მკაცრი და მსუსხავი ეფექტის მქონე იქნება. თემაზე ლაშა ფარულავა, ზურაბ ჯაფარიძეს და თამარ კეკენაძეს მოუსმინეთ.
3: ქართული ოცნების წევრები ვეღარ იყენებენ დიპლომატიურ პასპორტებს და მათ მიმართ სასანქციო პოლიტიკა გრძელდება, ღრმავდება და კი იქნება კიდევ არაერთი გადაწყვეტილება მწვავე, არამხოლოდ სუსხავი, არამედ დამანგრეველი ძალის და კი ამ ნანგრევში მოყვება საბოლოოდ ქართული ოცნება. მაგრამ ეს არ შეეხება ქართულ ხალხს, ეს არის ჩვენი პოზიცია, პოლიტიკური პოზიცია, რომ ყველა გადაწყვეტილება უნდა იყოს მიმართული და თარგეტირებული ივანიშვილის კორუმპირებული კრიმინალური რეჟიმის მიმართ და არა ქართული ხალხის მიმართ.
4: ტექნიკურად შეუძლებელი მგონია ეგ ამბავი. ვერ მოხდება ეგრე, ყოველას მოუწევს, არ ვიცი გახსოვთ თუ არა, მოუწევს ყოველას ვიზებზე დგომა, აპლიკაციების შევსება, ფოტოების გადაღება, დისკზე ფოტოების მიტანა, გასაურებელს გასვლა და ასე შემდეგ. თუ ეს გადაწყვეტა მიიღეს, მე მაინც ვიტოვებ იმეც, რომ წავლენ პერსონალური სანქციების გზით და არ წავლენ მაინც და მაინც უვიზოს გაუქმების გზით, თუმცა საფრთხე უვიზოს გაუქმების არის ძალიან რეალური. ისო ვიღაცას ამას შეუნაჩნოთ რაღაც პროფესიის გამო და მას აღარ ტექნიკა შეუძლებელი.
2: ის რომ შეიძლება გარკვეულ სხვადასხვა ტიპის მექანიზმებზე იყოს საუბარი, რომ უფრო მეტად მოხდეს ქართულ ოცნებასთან დაკავშირებული ადამიანების და რეჟიმთან დაკავშირებული ადამიანების სანქციები, ეს არის ცალკე საკითხი. რა შეეხება ზოგადად საქართველოს მოქალაქეების დაყოფა სხვადასხვა ასე ვთქვათ სეგმენტებად, ჩვენთვის ეს არ არის მისაღები და ჩვენ გავაგრძელებთ ძალიან ისეთი კონკრეტულ მუშაობას ჩვენს პარტნიორებთან იმაზე, რომ საქართველოს მოქალაქეებს არ შეუჩერდეთ უვიზო მიმოსვლა.
0: ლელოძლიერი საქართველოს ლიდერი ირაკლი კუპრაძე ციხეში მყოფი პატიმრების სიცოცხლეზე და ჯანმრთელობაზე პასუხისმგებლობას ბიძინა ივანიშვილსა ქართულ ოცნებას აკისრებს. მისი თქმით, მხოლოდ ივანიშვილია პასუხისმგებელი, თუ რა მდგომარეობაში იქნებიან ციხეში პატიმრები, რომლებიც რეალურად შეიძლება დიდი ხიფათის ქვეშ დგანან. ახლაც კუპრაძემ სოლიდარობა გამოუცხადა ელენე ხოშტარიას და მას ივანიშვილის უკანონოდ ყვეუწოდა. ირაკლი კუპრაძის მიერ ტევე პირველი სეთებში გაკეთებული ეს განცხადება მოვისმინოთ.
5: ის საკითხებით უნდა დაიწყოთ დღევანდელი დღე, ნამდვილად არის ელენე ხოშტარია და მისი მდგომარეობა უკვე 10 თვეა. ელენე არის პოლიტიკური პატიმარი, უკანონო ტყვე ივანიშვილის და არამხოლოდ ივანიშვილის, მათ შორის კახაკალაძის, რომლის ბანერზეც ფლომასტერით გაკეთებული წარწერის გამო. რა ზიანიც მაშინ მათივე საგამოძიებო უწყებებმა შეაფასეს რამდენიმე ასეულ ლარად, მგონი 200 ლარად. ამ სასაცილო ბრალდების გამო ოთხიშვილის დედა, ქალი პოლიტიკოსი, ადამიანი, რომელმაც ამ წლების განმავლობაში უმნიშვნელოვანესი წვლილი შეიტანა თავის პროფესიული საქმიანობით, ოპოზიციაში საქმიანობით, ევროინტეგრაციის პროცესში, და ვხედავთ, რომ უკვე მეოთხე თვეა მის ჯანმრთელობა გაუარესებულია. კარგია, რომ ადვოკატებმა გადაწყვიტეს, მიუხედავად იმისა, რომ ელინოს არ უნდა და ამის საჯაროდ თქმა გამოტანა, ამის საჯაროდ შეტყობინება პირველ რიგში საქართველოს მოქალაქეებისთვის, იმიტომ რომ ხიფათი ივანიშვილის ციხეში აქვს ყველას, განსაკუთრებულად მათ, ვინც უკომპრომისოდ ებრძვის ივანიშვილის რუსულ ძალადობრივ რეჟიმს.
0: ივანიშვილს გარანტიას ვაძლევ, რომ როგორც ჩვენი ქვეყანა გაასწორა მიწასთან, ისე გასწორდება თვითონაც. ამის შესახებ ელენე ხოშტარიას დედამ ირინა გუნცაძემ გადაცემა რეაქციაში განაცხადა. ძალიან ცუდად დაამთავრებენ ესენი, არ ვიცი ეს ხვალ ზეგ იქნება თუ როდის, ამბობს გუნცაძემ. ის მოითხოვს ანალიზებით გაკეთდეს, რომელიც თურქეთში უშუალოდ ელენე ხოშტარიას ექიმთან გადაიგზავნოს. პირველი რიგი 60-ანა ანალიზები იმ კლინიკაში, ვისაც მე ვენდობი, რომ გადავგზავნოთ თურქეთში. იმათ ვენდობი, ისინი იტყვიან, არ ვიცი როგორ გადაწყდება ეს ამბავი, იმიტომ რომ ყოველდღურად, როგორც მითხრეს, ურთულდება მდგომარეობა და მაგას რამე რომ მოუვიდეს, აღარ ვიცი რას ვიზამ, ამას არავის ვაპატიებ, ამ კოშმარს თქვა ირინა გუნცაძე. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ბელგიის სამეფოში იმყოფება. თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, ირაკლი ჩიქოვანმა ბრიუსელში რამშტაინის ფორმატის რიგით 35-ე შეხვედრაში მიიღო მონაწილეობა. უკრაინის თავდაცვის საკონტაქტო ჯგუფის შეხვედრას გერმანიის თავდაცვის მინისტრი ბორის პისტორიუსი და გაერთიანებული სამეფოს თავდაცვის სახელმწიფო მდივანი დენ ჯავრესი მასპინძლობენ. შეხვედრის მონაწილეებს სიტყვით უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკი მიმართა. სიტყვით ასევე გამოვიდნენ ნატოს გენერალური მდივანი მარკ რუტე და ამერიკის შეერთებული შტატების ომის მდივნის მოადგილე ელბრიჯ კოლბი. შეხვედრას ალიანსის წევრი და პარტნიორი ქვეყნების თავდაცვის უწყებების ხელმძღვანელები და უმაღლესი რანგის ოფიციალური პირები დაესწრნენ, აღნიშნავს თავდაცვის უწყება.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.ge.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. რუსეთის ჯარებმა უკრაინის ქალაქ ხარკოვი და ბომბეს შეტევა დღეს 19 ივნის ადგილობრივი დროით ღამის 2 საათისთვის დაიწყო. ხარკოვის მერის იჰორ ტერეხოვის ინფორმაციით, მართვადი ავიაბომბები დარტყმა იყო ქალაქის ხოლოდნოგორის რაიონზე. დაშავდა სუმცირე 6 მშვიდობიანი მოქალაქე. დაზიანებულია 40-ზე მეტი კერძო სახლი. ხარკოვი უკრაინის იმ ქალაქებს შორისაა, რომლებსაც რუსეთის ჯარები თითქმის ყოველდღე უტევენ. უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ განაცხადა, რომ მისი ქვეყანა მზად არის რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინთან ომის დასასრულებლად მოლაპარაკებებისთვის, თუმცა აღნიშნა, რომ ამისთვის ევროპამ უფრო აქტიურად უნდა იმოქმედოს. აუდიო მიმართვაში ვოლოდიმირ ზელენსკიმ რუსეთის პრეზიდენტს შეშლილი უწოდა და აღნიშნა, რომ ვლადიმერ პუტინს სურს უკრაინაში ყველაფრის დაცვა. პუტინს სურს დაგვიწვას ყველაფერი, რაც გვაქვს, ის შეშლილია და ეს ჩვენი პარტნიორებისთვისაც ცნობილია. ამის მიუხედავად უკრაინა მზად არის მასთან მოლაპარაკებისთვის, მაგრამ ევროპას უფრო აქტიურად მოქმედება მოეთხოვება, რათა ჩვენ ძლიერი პოზიცია ქონდეს, აღნიშნავს უკრაინის პრეზიდენტი. ვოლოდიმირ ზელენსკის თქმით, ევროკავშირმა სანქციები ხარვეზების გარეშე უნდა დააწესოს, ხოლო უკრაინის სრული დაფინანსება გარანტირებული გახადოს. ამერიკის შეერთებული შტატების არმიამ დაასრულა საზღვაო მოძრაობის ბლოკადა, რომელიც ირანის პორტებში და სანაპირო არეალებში შემოვალი და გამომავალი ხომალდებისთვის იყო დაწესებული. ამ ინფორმაციას პლატფორმა X-ი ამერიკის შეერთებული შტატების შეერაღებული ძალების ცენტრალური სარდლობა ავრცელებს. დღეს ამერიკის შეერთებული შტატების ძალებმა მოხსნეს ბლოკადა ირანის პორტებსა და სანაპირო არეალებში შემოვალ და გამომავალ მთელ საზღვაო მოძრაობაზე. პრეზიდენტის მითითების შესაბამისად წერია განცხადებაში, რომელშიც ასევე აღნიშნავს ნიშნულია, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან სამხედრო ბლოკადის ყველა ძალისხმევა დასრულებულია. ამერიკის სარდლობა ასევე დასცენს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების საზღვაო ხომალდები რეგიონში რჩება, რათა ვაშინგტონსა და თეირანს შორის შეთანხმების პირობების აღსრულებას გაუწიოს მეთვალყურეობა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი აცხადებს, რომ ისრაელის არჩევნებში დიდი ალბათობით მხარს პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეთანიაჰუს დაუჭერს, თუმცა ჯერ სურს ნახოს კიდევ ვინ იყრის სკენჩს მის წინააღმდეგ. უნდა გადავხედო, ვინ იყრის სკენჩს, მაგრამ ბიბი ძალიან მომწონს დიდი ალბათობით მას დაუჭერ მხარს. ის ძალიან კარგ საქმეს აკეთებს, თუმცა ცოტა უფრო რაციონალური უნდა იყოს, განუცხადა ტრამპმა ისრაელის საზოგადოებრივმა უწყებელს სატელეფონო ინტერვიუში. მე შეგახსენებთ, რომ ირანსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებში ორი სამშვიდობო მოლაპარაკებების მიუხედავად ისრაელი ლიბანში იერიშებს განაგრძობს, რამაც დონალდ ტრამპის კრიტიკა გამოიწვია. თეთრი სახლის ლიდერმა ნეთანიაჰუს რამდენჯერმე მოუწოდა ლიბანში დაჯგუფება ჰეზბოლას ობიექტებზე დარტყმების შეეჩერებინა. ისრაელში საპარლამენტო არჩევნები 27 ოქტომბერს გაიმართება. როგორც მედია წერს, ამ ეტაპზე ნეთანიაჰუს ყველაზე ძლიერი მოწინააღმდეგეები ისრაელის თავდაცვის ყოფილი შტაბის უფროსი და პარტია იაშარის ლიდერი გადი ეიზონ კოტი და ყოფილი პრემიერ-მინისტრი პარტია თუგედერის ლიდერი ნაფტალი ბენეტი არიან. და ბოლო სპორტი. მსოფლიოს 2026 წლის საფეხბურთო ჩემპიონატის ერთ-ერთმა მასპინძელმა მექსიკამ მეორე ტურში სამხრეთ კორეის ნაკრები ანგარიშით 1-0 დაამარცხა და პლეი-ოფის საგზური ოფიციალურად უკვე მოიპოვა. საპოპანში გამართულ შეხვედრაში ერთადერთი გოლი 59 წუთზე გავიდა. ლუის ოლომო მაზიელთა მეკარის შეცდომით ისარგებლა და აქტივში გამარჯვების გოლი ჩაიწერა. ორი ტურის შემდეგ კი მექსიკის ნაკრებს 6 ქულა აქვს და ჯგუფში გარანტირებულად პირველ ადგილს იკავებს. ბოლო ტურის წინ 3 ქულა აქვს სამხრეთ კორეას და მეორე პოზიციაზეა. ჩეხეთი 1 ქულით მე-3 ადგილს იკავებს, ხოლო ბოლო პოზიციაზე იმყოფება სამხრეთ აფრიკის ნაკრები. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ით თბილისი FM და შემოგვიერთდით. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე, ჯამში 450 ჯერ თვეში, მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
2: გინდა მანქანა ტაქსისთვის საყოველდღიური შემოსავლისთვის? ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 217 ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გლდანულაში და დაიწყებ მუშაობა საკუთარი მანქანით დღეს.
3: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული. გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნებას ჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტად ივლის, შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარია გჯეროდეს.
0: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.
4: უსმინე მხოლოდ გემოვნებიანს. FM 107.8.

ამინდი. გავიცნოთ 20 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი და წვიმიანი ამინდიანა ვარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში კვლავ მზიანი დღე იქნება, ტემპერატურა 27 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 26 გრადუსია, ბათუმში, ფოცსა და ურეკში 25, გონიოში 24, ზურგეთსა და შეკვეთილში 28, ხულოში 22, ხელბოჩაურში 25 გრადუსი სითბო იქნება, ზუგდიდსა და ქუთაისში 26, ცხინვალში 24, 25 გრადუსი ამბროლაურში, გორში 28, გუდაურში 16, ბაკურიანში 20, ესტიაში 24, 22 გრადუსამდე გათბება ჰაერი დედოფლის წყაროში, სიღნაღში 24, ლაბოდეხში 26 გრადუსი იქნება, გურჯაანსა და ლავში 27, საგარეჯოში 29, ცხეთაში 27 გრადუსია, ხოლო რუსთავში 26. რაც შეეხება თბილისს, აქ მოსალოდნელია მზიანი და უნალექო ამინდი, ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი სითბო.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 23 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 24, პარიზში 22, თელავივში 33, რომში 35 გრადუსი სიცხე იქნება, ბაქოში 28, ერევანში 31, სტამბოლში 27, 26 გრადუსია კიევში, ლონდონში 28, ხოლო ნიუ-იორკში 27 გრადუსი სითბო. ასეთია მინდია მოსალოდნელი 20 ივნის. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: მაქანის ყიდვა გინდა და ისევ ვერაფერი ნახე? მოდი გლდანულაში ავტოსეილის ავტოსადგომზე. ყოველდღიურად განახლებადი 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. აირჩიე, შეამოწმე, დაჯექი საჭესთან და გაიყვანე მანქანა 1000 ლარად. მოდი გლდანულაში და წადი შენი მანქანი დღესვე.
3: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმიის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
4: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 40 10 28.

0: რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნებას ჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტათ ივლის, შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარია გჯეროდეს.
2: ფოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ფოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29.
3: ოჯახისთვის გამძლე და კომფორტული მანქანა გჭირდება? ავტოსელის ავტოსადგომზე დაგხვდება. Toyota Camry, Ford Fusion, Hyundai Sonata, Kia Optima და Volkswagen Passat. ფასები იწყება 6000 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200 მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. მოდი გდანულაში დაირჩიე შენი მომავალი ავტომობილი დღესვე.
2: დადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
0: 577 50 10 28.

0: ოცნებას შეუძლია რომ თავიდან აგვარიდოს უვიზო რეჟიმის გაუქმება, თუ ეს არ გააკეთეს, ესე იგი არ უნდათ, ნინო ლომჯარიას განცხადება. რუსეთის დრონებმა შავ ზღვაში ორი უცხოური გემი დააზიანეს, დაღუპულია მეზღვაურე. მადიარის ინიციატივით ევროკავშირის სამიტის დეკლარაციიდან უკრაინის გაწევრიანების დაჩქარების შესახებ პუნქტია მოიღეს.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუთნიშვილი გაგაცნობთ. განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებების უკანონო შეძენა, შენახვის და რეალიზაციის ხელშეწყობის ბრალდები დაკავებულია უცხო ქვეყნის 4 მოქალაქე. ამის შესახებ ინფორმაცია შინაგან საქმეთა სამინისტრო აღწერს. უცხოების ცნობითვე სამართალდამცველებმა თბილისში დაკავებულების პირადი საცხოვრებელი ბინების და ავტომობილების ჩრეკისას, ასევე სხვადასხვა ადგილიდან სარეალიზაციოდ გამზადებული განსაკუთრებით დიდი ოდენობით სხვადასხვა სახის ნარკოტიკი ამოიღეს. თანაშაული კი 20 წლამდე უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. გაფრთხილება ბრიუსელიდან უვიზო მიმოსვლის შეჩერებაზე. ბოლო წლების ყველაზე მწვავე შინაარსის ანგარიში მოხვედრილი ჩანაწერები ოფიციალური თბილისის მძიმე რეაქციას იწვევს. ევროპარლამენტში დამტკიცებულ დოკუმენტში პირდაპირ ჩაიწერა, რომ კონკრეტული რეკომენდაციების შეუსრულებლობის შემთხვევაში საქართველოს მოქალაქეებისთვის 2017 წელს ამოქმედებული ვიზა ლიბერალიზაციის რეჟიმის გაუქმების საკითხი უნდა დადგეს. ეს თემა რამდენიმე დღეა უკვე განშის და კრიტიკის საგანია, როგორც მართალ გუნჩი, ასევე ოპოზიციულ პარტიებში. ამ თემაზე ამჯერად თამარ კეკენაძეს, გრიგოლ გეგელიას და ლევან მაჭავარიანს უნდა მოუსმინოთ.
2: ევროპარლამენტის ეს რეზოლუცია არის ძალიან სამწუხარო ანარეკლი იმ რეალობის, რაც არის დღეს საქართველოში. ამ რეზოლუციაში საუბარია ყველა იმ უკუსლაზე, რაც ბოლო წლების განმავლობაში ხდება საქართველოში. ეს არის დემოკრატიული უკუსლა, ის ძალიან ძიმე სოციალური პირობები, რაც არის ამ ქვეყანაში, ქართული ოცნების მხრიდან რეპრესიები, რაც მიმდინარეობდა მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში, და უბრალოდ ნათელი სურათი, თუ რატომ არ გაუხსნა ევროკავშირმა საქართველოს მოლაპარაკებები.
3: ევროპარლამენტის რეზოლუცია არის ძალიან კაფეოდასტური სამწუხაროდ იმის, რომ საქართველოს ევროინტეგრაციის პროცესი არ დამთავრებული. მანამ სამ ეს რეჟიმი მართავს და ასე მართავს, არანაირი ევროინტეგრაცია აღარ არსებობს, არც კარგი, არც ცუდი, არც საშუალო, უბრალოდ გაჩერებულია მთელი პროცესი. მეორე, რასაც ხედავთ, არის ის, რომ კანდიდატის სტატუსი არის რეალურად უკვე რაღაცა ფიქციური წარმოდგენა, რომელსაც არანაირი შინაარსი აღარ დარჩა ქოცური რეჟიმის გამო. მესამე, რასაც ხედავთ, არის ის, რომ იმ უფლებრივი დემოკრატიული და კანონისმიერი ეს პრობლემების გამო, რაც ამ ქვეყანას აქვს, საქართველოს აღარ განიხილება როგორც პარტნიორი.
4: რეზოლუცია არის ყოლა სამარცხვინო, იქიდან გამომდინარე, რომ ერთი დარგი არ არის და ერთი მიმართულება არ არის თურმე საქართველოში ისეთი, რომელმაც კრიტიკის ქარცეცხლში არ უნდა გაიაროს, ხო? მეტი, ასე ვთქვათ, ინტელექტი როგქონდეთ, რამდენიმე მიმართულებას აირჩევდნენ, რომელიც უფრო დამაჯერებელი იქნებოდა. და ამ რეზოლუციაში ჩვენ ახალი არაფერი არ ვიხილეთ, ისევ სააკაშვილის გამოშვება, ისევ რიგარეში არჩევნები. ერთადერთი რაც დაემატა არის, რომ ბოლომდე ებძვიან თავისუფალ სიტყვას საქართველოში და მათი სურვილია, რომ მხოლოდ ტევე პირველი და ფორმულა მაუწყებლობდეს ჩვენს ქვეყანას.
0: საზოგადოებამ უნდა იცოდეს, რომ ერთადერთი რეალური ძალა, ვისაც შეუძლია რომ თავიდან აგვარიდოს უვიზო რეჟიმის გაუქმება, ეს არის ქართული ოცნება, და თუ ეს მოხდა, მაშინ მათ არ უნდოდათ და განსრახ გააკეთეს. ამის შესახებ ყოფილმა სახალხო დამცველმა, საქართველოს ევროპული ორბიტის აღმასრულებელმა დირექტორმა ნინო ლომჯარიამ ტევე პირველის ეთერში განაცხადა. მისივე თქმით, სწორედ ქართულ ოცნებას აქვს ყველაზე მეტი რესურსი და ზუსტად იციან რა არის გასაკეთებელი, რომ ეს არ მოხდეს. მათ მარტივად შეუძლიათ, რომ ეს საფრთხე საქართველოს მოქალაქე არიდონ, და თუ ამას არ აკეთებენ, ესე იგი მათ არ უნდათ რომ ეს მოხდეს, თქვა ლომჯარიამ. და რა ხდება ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში? საქართველოს მესამე პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა პოლიტიკოსების საქმეზე მიმდინარე პროცესის დროს ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაზე ისაუბრა და მადლობა პარტიის მოქმედ და მომავალ თავმჯდომარეებს და ვეტერან წევრებს ერთობლივად გადაუხადა. პატიმრობაში მყოფი მესამე პრეზიდენტი განსაკუთრებულ მადლობა უთხრა პრეზიდენტმა თინა ბოკუჩავას ყველაფრისთვის, რაც პარტიის გამო გააკეთა, თუმცა აღნიშნა, რომ ახალ იმედებს ნანუკა ჟორჟოლიანზე ამყარებს. ხალხთან კომუნიკაციის უნიკალური უნარი და იდეოლოგიური სიმტკიცე. ასე დაახასიათა სააკაშვილმა ნანუკა ჟორჟოლიანი საკუთარ სასამართლო პროცესზე. და რა შეფასებები კეთდება ამ თემაზე ოპოზიციასა და მართველ გუნდში? გიორგი კაპანაძეს, თამარ კეკენაძეს და თენგიზ შარმანაშვილს მოუსმინოთ.
5: პრეზიდენტ სააკაშვილის მიერ გადადგმული ნაბიჯები და ასევე გახმოვანებული ინიციატივები ემსახურება პარტიის გაძლიერებას, რომ ჩვენი პარტია კიდევ უფრო მეტად დაუახლოვდეს საერთო ეროვნულ გამარჯვებას. ცხადია, ამ კუთხით უკვე შემდეგ ყრილობაზე შესაძლოა არ შეული იყოს პარტიის ახალი თავმჯდომარე. რაც შეეხება კონკრეტულ განცხადებებს, ცხადია, რომ ეს განცხადებები არის შიდა დემოკრატიის ნაწილი, იმიტომ რომ საზოგადოება მიიცის, რომ ჩვენ არ ვართ ოცნება, რომ ყოველთვის ყველაფერზე ერთი აზრი და ერთი პოზიცია გქონდეს.
6: რაც უფრო მალე დასრულდება ოპოზიციურ პარტიებში და ოპოზიციურ პარტიებში ამ შემთხვევაში ნაცო მოძრაობაში შიდა საკითხების გარკვევა არის უფრო უკეთესი და უფრო ნათელი გახდება, როგორი იქნება თქვათ ალიანსთან ურთიერთობაც. ნებისმიერ შემთხვევაში რყევები ოპოზიციაში და ოპოზიციურ ალიანსში ამ შემთხვევაში ეს არ არის რა თქმა უნდა კარგი, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს მნიშვნელოვანი მიზანი განსახორციელებელი.
2: ჩვენთვის საინტერესო არ არის ეს პოლიტიკური გარჩევები, რაც სამწუხაროდ ოპოზიციის იმ ფლანგზეა, რომელსაც ვსვლით და პირდაპირ ვამბობთ, რომ ეს არის კორუფციაში ჩაფლული ოპოზიცია. ქართული ოცნების რეჟიმის განხანგრძლივებას ემსახურება ნაციონალური მოძრაობის ყველა ნაბიჯი და მათი ინტერესი არ არის მათ შორის საკუთარი ამომრჩევლის ინტერესებისთვის ბრძოლა.
7: იუმორისტულ სერიალს მსგავსა ეს ყველაფერი და კომენტირებაც აღარ არის საჭირო. მათზე კარგად, მათ ანტიპროპაგანდას ვერავინ ვერ გაწევს. აი უბრალოდ უნდა დაჟინო და უყურო და უსმინო. და სავსებით საკმარისია. ალბათ უკვე მობეზდა კიდევაც საქართველოსში ჩვენ მოსახლეობას და ვაყურებელს, რომ ამათი რაღაცა სერიალები სწურება გააგრძელონ, რომელიც აი მართლა ყველაფრისგან დაცლილია.
0: საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ოფიციალური ვიზიტით ტაჯიკეთის რესპუბლიკაში გაემგზავრა. ამის შესახებ ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს. ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში კოპახიძის ტაჯიკ კოლეგასთან პირისპირ გაფართოებულ ფორმატში შეხვედრაა დაგეგმილი.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. რუსეთის საოკუპაციო არმიამ შავ ზღვაში ორი უცხოური სამოქალაქო გემი დრონებით დაბომბა. თავდასხმის შედეგად ერთი მეზღვაური დაიღუპა, კიდევ ხუთი კი დაშავდა. ამის შესახებ ოდესის ალკოს სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა ოლე კიპერმა განაცხადა. მისი ვერთმით უპილოტო საფრენი აპარატები თავს დაესხნენ პანამის და სენტკიცის და ნევისის დროშების ქვეშ მცურავ გემებს, რომლებიც უკრაინული პორტებიდან გამოდიოდნენ. ერთ-ერთ გემზე ეკიპაჟის ერთი წევრი დაიღუპა და ორი დაშავდა, ხოლო მეორე გემზე მსუბუქი დაზიანებები კიდევ ამა მესხაურმა მიიღო. უკრაინის საზღვაო პორტების ადმინისტრაციის ინფორმაციით ორივე გემი უკრაინის საზღვაო დერეფნით გადაადგილდებოდა. თავდასხმის მიუხედავად გემებმა გზა განაგრძეს, ხოლო საპორტო ინფრასტრუქტურა უსაფრთხოების ზომების გათვალისწინებით მუშაობას განაგრძობს. უკრაინული მხარე აცხადებს, რომ ეს არის მორიგი მტკიცებულება იმისა, რომ რუსეთი საფრთხეს უქმნის არა მხოლოდ უკრაინას, არამედ საერთაშორისო ნაოსნობას, ვაჭრობას და გლობალურ სასურსათო უსაფრთხოებას. მათივე შეფასებით სამოქალაქო მეზღვაურებზე სავაჭრო გემებს და საზღვაო ინფრასტრუქტურაზე თავდასხმები საერთაშორისო სამართლის და ნაოსნობის თავისუფლების უხეში დარღვევა. უნგრეთის პრემიერ-მინისტრმა პეტერ მადიარმა განაცხადა, რომ მისი ინიციატივით ევროკავშირის სამიტის დასკვნითი დეკლარაციიდან უკრაინის გაწევრიანების დაჩქარების შესახებ პუნქტი ამოიღეს. უნგრეთის პრემიერ-მინისტრის თქმით, საბოლოო დოკუმენტი უნგრეთის წინადადებით მნიშვნელოვნად დამუშავდა. დასკვნით დოკუმენტში უკრაინასთან დაკავშირებით მხოლოდ ის ტექსტი შევიდა, რომელიც კონსენსუსით უკვე წლების წინ იქნა მიღებული. რამდენიმე კვირის განმავლობაში მუშაობისას დეკლარაცია უნგრეთის წინადადების საფუძველზე მნიშვნელოვნად დაიხვეწა. გარდა ამისა, უკრაინის ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესთან დაკავშირებით ჩემი ინიციატივით ბოლო მომენტში ტექსტიდან ამოღებულია პუნქტი, რომელიც გაწევრიანების დაჩქარებაზე მიანიშნებდა. ეს ადვილი არ იყო, წერს მადიარი სოციალურ ქსელში. მადიარმა ასევე აღნიშნა, რომ წელიწად ნახევრის განმავლობაში პირველად გაჩნდა შესაძლებლობა მიეღოთ ყველა წევრი ქვეყნის მიერ მხარდაჭერილი დასკვნითი დეკლარაცია. ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი J.D. Vance ირანთან მოლაპარაკებებისთვის დღეს შვეიცარიაში აღარ მიემგზავრება. ამის შესახებ თეთრი სახლის პრესპიკერმა განაცხადა. მისი მტკიცებით გეგმების შეცვლის მიზეზი ლოჯისტიკა გახდა. როგორც ვიცე-პრეზიდენტმა პრესკონფერენციაზე თქვა, მომავალი ტექნიკური მოლაპარაკებების გეგმები ჯერ არ არის საბოლოოდ დადასტურებული და ამერიკის შეერთებული შტატების დელეგაცია მზად არის პირველივე შესაძლებლობისთანავე გაემგზავროს. თუმცა ამ მოლაპარაკებების ლოგისტიკა არასდროს ყოფილა მარტივიან პროგნოზირებადი. ამ დროისთვის არსებული მდგომარეობით ვიცე-პრეზიდენტი დღეს საღამოს არ მიემგზავრება. შეგადყობინებთ, როგორც კი გვექნება კონკრეტული ინფორმაცია შემდეგი ნაბიჯის შესახებ. მუდმივად ველი ტექნიკური მოლაპარაკებების, რაც შეიძლება მალე დაწყებას, განაცხადა პრესპიკერმა. ირანის ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს განცხადებით კი მათ აქვს საპასუხო რეაგირების გეგმა იმ შემთხვევისთვის, თუ ამერიკის შეერთებული შტატები სამშვიდობო შეთანხმებას დაარღვევს. ინფორმაცია CNN-ი ირანულ მედიაზე დაყრდნობით ავრცელებს. არ მოვისვენებთ მანამ, სანამ ირანელი ერის სრული უფლებები არ აღდგება. რა თქმა ირანის ეროვნული უშიშროების საბჭოს მიერ გაავრცელებულ განცხადებაში. განცხადებაში ასევე ხაზგასმულია, რომ თუ შეერთებული შტატების მხრიდან რაიმე გადახრა ან დარღვევა მოხდება, საპასუხო რეაგირება განხორციელდება წინასწარ შემუშავებული გეგმის შესაბამისად. დაბოლოს სპორტი. მსოფლიო საფეხბურთო ჩემპიონატის ბეჭკუფის მეორე ტურის შეხვედრაში შვეიცარიის ნაკრებმა ბოსნია და ჰერცეგოვინა დიდი ანგარიშით 4-1 დაამარცხა. უგოლო პირველი ტაიმის შემდეგ შვეიცარიამ ანგარიში მეორე ნახევარში 74 წუთზე გახსნა. თავი კი მანზამბიმ გამოიჩინა. ვარგასმა უპირატესობა გაზარდა, ხოლო დამატებით დროში ბოსნია ჰერცეგოვინის კარში კიდევ ორი გოლი გავიდა. მანზამბიმ დუბლი შეასრულა, ხოლო ჯაკამ პენალტი გამოიყენა. პრესტიჟის გოლი კი მაჰმიჩის ანგარიშზეა. შეხვედრის მთავარმა არბიტრმა მე-80 წუთზე მოედნიდან მუჰარემოვიჩი გააძევა. ბოსნიასა და ჰერცეგოვინას მატჩის დასრულება 10 ფეხბურთელით მოუხდა. ბეჭკუფში ორი ტურის შემდეგ შვეიცარიის ნაკრებს 4 ქულა აქვს, ხოლო ბოსნია ჰერცეგოვინას 1. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.
8: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავათ 15 ჯერ ყოველ დღე, ჯამში 450 ჯერ თვეში, მხოლოდ ასლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
9: რეკლამა.
10: ეძებ ეკონომიურ ავტომობილის ქალაქისთვის ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგვრჩება Toyota Prius-ი, Honda Fit-ი, Nissan Note-ი, Nissan Titan და Ford Focus-ი. ეკონომიური, პრაქტიკული და ხელმისაწვდომი ავტომობილები ყოველდღიური გადაადგილებისთვის. ფასები იწყება მხოლოდ 2700 ლარიდან. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გზანულაში და წადი მანქანით დღესვე.
11: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული. გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტათ ივლის, შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარია გჯეროდეს.
8: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

გავაცნოთ 20 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი და წვიმიანი ამინდიანა ვარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში კვლავ მზიანი დღე იქნება, ტემპერატურა 27 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 26 გრადუსია, ბათუმში, ფოთსა და ურეკში 25, გონიოში 24, ოზურგეთსა და შეკვათელში 28, ხულოში 22, ხელბაჩაურში 25 გრადუსი სითბო იქნება, ზუგდიდსა და ქუთაისში 26, ცხინვალში 24, 25 გრადუსია ბრულოში, გორში 28, გუდაურში 16, ბაკურიანში 20, მესტიაში 24, 22 გრადუსამდე გათბება ჰაერი დედოფლის წყაროში, სიღნაღში 24, ლაღოდეხში 26 გრადუსი იქნება, გურჯაანსა და ელავში 27, საგარეჯოში 29, ცხეთაში 27 გრადუსია, ხოლო რუსთავში 26. რაც შეეხება თბილისს, აქ მოსალოდნელია მზიანი და უნალექო ამინდი, ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი სითბო.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 23 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 24, პარიზში 22, თელავივში 33, რომში 35 გრადუსი სიცხე იქნება, ბაქოში 28, ერევანში 31, სტამბოლში 27, 26 გრადუსია კიევში, ლონდონში 28, ხოლო ნიუ-იორკში 27 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 20 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: ოჯახისთვის გამძლე და კომფორტული მანქანა გჭირდება? ავტოსელის ავტოსადგომზე დაგხვდება. Toyota Camry, Ford Fusion, Hyundai Sonata, Kia Optima და Volkswagen Passat. ფასები იწყება 6000 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200 მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. მოდი გდანულაში დაირჩიე შენი მომავალი ავტომობილი დღესვე.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
1: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტად ივლის, შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარია გჯეროდეს.
2: გინდა მანქანა ტაქსისთვის ან ყოველდღიური შემოსავლისთვის? ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Priusი, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გლდანულაში და დაიწყე მუშაობა საკუთარი მანქანით დღეს.
3: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-0809-29. ფოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ფენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322-33-83-33. აირჩიე ფოლადის სახლი მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
4: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577 50 10 28.

0: თავისუფლება ელენე ხოშტარიას რუსთავის ციხესთან ქალი პოლიტიკოსები შეიგრიბნენ. ევროპის საბჭოს კომისარი ოცნებას მიმართავს გააუქმეთ შემზღუდავი კანონები. ისრაელმა ლიბანში სამი ზნეებს დაარტყა, შვეიცარიაში კი ამერიკის შეერთებული შტატების და ირანის მოლაპარაკებები გაუქმდა.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუსნიშვილი გაგაცნობთ. რუსთავის ციხესთან ელენე ხოშტარიას მხარდამჭერი აქცია გაიმართა. ქალი პოლიტიკოსები აცხადებენ, რომ ოპოზიციონერი ლიდერის ჯანმრთელობის მდგომარეობა საპატიმროში გაუარეს და ის სათანადო სამედიცინო მომსახურებას ვერ იღებს. მათივე შეფასებით ხოშტარიას პატიმრობა პოლიტიკური დევნის ნაწილია, ხოლო პენიტენციური სამსახური მის ჯანმრთელობაზე სრულ პასუხისმგებლობას ატარებს. ერთობლივი განცხადება დეა მეტრეველმა წაიკითხა, მანამდე კი ასევე განცხადება გააკეთა თინა ბოკუჩავამ. მოვისმინოთ ორივე ეს განცხადება.
2: მიუხედავად იმისა, რომ ელენე ხოშტარია, რომელიც რუსულმა რეჟიმმა ფლომასტრით წარწერის გაკეთებისთვის წელიწადით და 6 თვით ციხეში გამოამწყდია, თავად არასოდეს საუბრობს თავის ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე, მისი ადვოკატების ცნობით, მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა არის ძალიან მძიმე. და თუ დაუყოვნებლივ ელენეს არ ჩაუტარდა დიაგნოსტიკური კვლევები და მას არ დაენიშნა შესაბამისი მკურნალობა, ელენე შესაძლოა ამ ციხიდან თავის 4 შვილთან დასაბრუნებლად ეტლით გამოვიდეს. ამიტომ მოვითხოვთ, დაუყოვნებლივ ჩაუტარდეს ელენეს ყველა სამედიცინო კვლევა და დაენიშნოს მას შესაბამისი მკურნალობა. აქვე სანამ დეა წაიკითხავს ჩვენს ერთობლივ განცხადებას, რომელსაც უერთდება ათეულობით ქალი და მოუწოდებს სხვებსაც, რომ შემოუერთდნენ ამ განცხადებას, მინდა კიდევ ერთხელ მოუწოდო ყველას, შემოუერთდით ყოველ კვირეულ შაბათის მარშს, რომელიც ამჯერად ემთხვევა გავრილოვის ღამის 7 წელს, რომლის ერთ-ერთი მთავარი გმირი სწორედ ელენე იყო. გამოდით ელენესთვის, გამოდით ყველა პოლიტპატიმრის თავისუფლებისთვის, გამოდით საქართველოს თავისუფლებისთვის, რომელიც არასოდეს გარუსტება. დღეს ქალი პოლიტიკოსები და საზოგადოების წარმომადგენლები კიდევ ერთხელ ერთიანდებით, რათა გამოვეხმაუროთ ჩვენი თანამებრძოლის 4 შვილის დედის უკანონოდ დაპატიმრებული ელენე ხოშტარიას ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესებას. ელენე უკვე 10 თვეა იმყოფება პოლიტიკურ პატიმრობაში და ამავდროულად მას არ ეწევა შესაბამისი სამედიცინო დახმარება. მშვიდობიანი პროტესტისა და აზრის გამოხატვისთვის ელენე ხოშტარიასთვის 1 წლით და 6 თვით თავისუფლების აღკვეთას ცდილდება ნებისმიერ სამართლებრივ ჩარჩოს. ამის გარდა პენიტენციურ დაწესებულებაში ყოფნის პერიოდში მას არ უტარდება მისი ქრონიკული დაავადებებისთვის გადაუდებელი საჭირო და სპეციალური სამედიცინო პროტოკოლებით გათვალისწინებული პროცედურები, რითაც მის ჯანმრთელობას შეუქცევადი ზიანი ადგება. აღსანიშნავია, რომ თავისუფლებაზე ყოფნის დროს ელენეს ჯანმრთელობის მდგომარეობა იყო სტაბილური და სწორედ საპატიმრო დაწესებულებაში გადაყვანის შემდგომ მისი მდგომარეობა დამძიმდა, რაც სწორედ პენიტენციურ სამსახურს აკისრებს სრულ პასუხისმგებლობას. ელენე ხოშტარიას ჯანმრთელობის მიმართ პენიტენციური სისტემის დამოკიდებულება პოლიტიკური დევნის კაფიო გამოხატულებას წარმოადგენს და არღვევს კანონის უზენაესობის და ადამიანის უფლებების დაცვის პრინციპებს. თავისუფლება ელენე ხოშტარიას, თავისუფლება სინდისის პატიმრებს.
0: ელენე ხოშტარიას ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე განცხადებას მისი ოჯახიც აკეთებს. ოპოზიციონერი ქალი პოლიტიკოსის დედა ირინა გუნცაძე მთელ პასუხისმგებლობას ქართულ ოცნებას და პირადად ბიძინა ივანიშვილს აკისრებს. მოვისმინოთ მისი განცხადება.
3: ორ კვირაზე მეტი ხნის წინ რომ გაუკეთეს ანალიზები და ეჩვენებინათ ხომ ართალია და ბრიფინგის შემდეგ აჩვენეს და იყო უკვე ცვლილებები. მე რომ ნახე ბოლოს, მე უკვე შემიპარა ეჭვი, იმიტომ რომ ვიცით, გებოდა, ჯდებოდა, ერთ ადგილას არ ჩერდებოდა, ცოტა იწელებოდა, რაღაცა რა გჭირს მეთქი და მეც თავს ეტყვებდი, მეგონა რომ აი იქნებ ცუდი ამინდის ბრალი, ან რაღაცა ამ იოგას აკეთებს და ხო არ გადაიტვირთა. Ну, მე უკვე ანალიზებმაც აჩვენეს და რაღაცა მე როგორც მითხეს უკვე გაუსაზრისი ტკივილები. მაგათ მე ძალიან კარგად იცოდნენ უკვე. აი გავრილოვი ჩამოვიდა იმ პერიოდიდან. აკვირდებოდნენ, ეგენ ვერ მოერიენ ელენეს. მაშინაც როდესაც შიმშილა ესეც მაგათვის ძალიან დიდი დარტყმა იყო. ძალიან კარგად იციან ფსბ-მაც იცის და ყველა მიცის აქ რაც ხდება, რომ ეს არის შეუპოვარი. ეგ არის მაგას ვერ მოერ. ეგ არის ჯიუტი და ძლიერი ადამიანი. იმას ამბობენ, რომ თვითონ უნდა ციხეში, თუ თვითონ უნდა ციხეში გამოუშვა მაშინ. ძალიან სასაცილო რაღაცებს ლაპარაკობენ. რაღაც სისულელეზე დაიჭირეს წარწერაზე, აი ეს რუსული რო დაიწერა, აი ეს ვერ აიტანეს. და ზოგადად იციან, რომ თვითონ რუსეთის მხარეს არიან და ძალიან კარგად იციან, რომ ელენე არ არის რუსეთის მხარეს და ეს აგიჟებთ.
0: საქართველოში ვიზიტის შემდეგ ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისარმა საქართველოს შესახებ ანგარიში გამოაქვეყნა. მაიკ ოფლაერტის ანგარიში ნათქვამია, რომ ხელისუფლებამ უნდა უზრუნველყოს სამართალდამცავი ორგანოების ანგარიშვალდებულება და გააუქმოს კანონები, რომელიც შეკრების თავისუფლებას ზღუდავს. ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისარი, რომელიც ჩვენ ქვეყანაში აპრილში იმყოფებოდა, საქართველოს ხელისუფლებას მოუწოდებს მიაღწიოს პროგრესს მომიტინგეების წინააღმდეგ არაპროპორციული ძალის გამოყენებისთვის პასუხისმგებლობის უზრუნველყოფას ყოფის კუთხით და გააუქმოს კანონმდებლობა, რომელიც ზღუდავს შეკრების, გაერთიანების და გამოხატვის თავისუფლებას საქართველოში. კერძოდ იგი კიდევ ერთხელ ადასტურებს სამართალდამცავი ორგანოების წარმომადგენლების მიერ არასათანადო მოპყრობის და ძალის გადაჭარბებული გამოყენების ბრალდებების, ეფექტური გამოძიების, დანაშაულების პასუხისმგებლობის და მსხვერპლთა სრული ანაზღაურების უზრუნველყოფის აუცილებლობას. გარდა ამისა, კომისარი რეკომენდაციას უწევს საქართველოს ხელისუფლებას უზრუნველყოს ყველა სამართალდამცავი ორგანოს თანამშრომლების მიერ თვალსაჩინო ინდივიდუალურად გამორჩეული საიდენტიფიკაციო ნომრების ტარების მოთხოვნის საკანონმდებლო წინადადების სწრაფი მიღება და პრაქტიკაში ეფექტური განხორციელება. და რა პოლიტიკური შეფასებები კეთდება ამ თემაზე ოპოზიციაში, ანა ბუჩოკურს, თინა ბოკუჩავას და თეონა აკუბარდიას მოუსმინოთ.
4: ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისიის ანგარიში ის სამწუხარო რეალობაა ასახული, რომლის წინაშეც დღეს ადამიანები განსაკუთრებით განსხვავებული აზრის მქონე, კრიტიკული აზრის მქონე ადამიანები დგანან და დღევანდელ რეალობას მარტივად რო ვთქვათ, ჰქვია, რომ ამ ქვეყანაში გამოხატვის თავისუფლება, განსხვავებული აზრის გამოხატვა არის ფაქტობრივად არათუ უბრალოდ შეზღუდული, არამედ ფაქტობრივად გაუქმებასთან არის ახლოს. რამდენიმე დღის წინ ჩვენ პარლამენტში დავაინიცირეთ კანონპროექტი, მოთხოვნილი გვაქვს სტატუს ქოს დაბრუნებან 2024 წლის მდგომარეობით, რაზეც ოცნება მოაწყო აბსოლუტური ისტერია.
2: მისი მოწოდება იმასთან დაკავშირებით, რომ ივანიშვილის რეჟიმმა სავარაუდოდ გამოიყენა ქიმიური იარაღი საკუთარი მოქალაქეების წინააღმდეგ და ასევე ადგილი ჰქონდა სისტემურ წამებას, ბუნებრივია შეუერთდება იმ ძალიან ბევრ სხვა დასკვნას, როგორც არის მათ შორის ეუთოს მოსკოვის მექანიზმის დასკვნა და საბოლოო ჯამში ეს ერთობლიობაში ძალიან მყარ მტკიცებულებებს შეადგენს საერთაშორისო სასამართლოებში, როგორც არის ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლო, ისევე როგორც ააგას ტრიბუნალი, იმისთვის რომ მაშინ როდესაც საქართველოში აღარ არსებობს მართსაჯულება, როდესაც მართსაჯულების სისტემა გამოიყენება პოლიტიკური ოპონენტების, სამოქალაქო აქტივისტების დევნისთვის, სამართალი დადგეს არა ქვეყნის შიგნით, არამედ ქვეყნის გარეთ.
5: ფიქრობს ამ შეფასებები გარდა იმისა, რომ ასახავს მძიმე რეალობას, რომელიც საქართველოს იმის რეჟიმმა საქართველოს შექმნა, ის არის მათ შორის შესაძლებლობა მისთვის, რომ პასუხისმგებლობა ქართულმოსებამ იგრძნოს თავად ევროკავშირის მხრიდან და მით უფრო იმ ფონზე, როდესაც არც ერთი შეფასება და არც ერთი რეკომენდაცია არ გაუთვალისწინებია მას. ამიტომ ეს კიდევ ერთხელ აჩვენებს იმას, რომ დასავლელი პარტნიორები ქართულ ხალხს ხარს უჭერენ დემოკრატიის და ევროპული მომავლისთვის ბრძოლაში და ეს კიდევ ერთხელ აჩვენებს იმას, რომ პასუხისმგებლობას ქართული ოცნება ვერ გაექცევა საბოლოო ჯამში.
0: თბილისის საქალაქო სასამართლოში ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ტერორისტული აქტის განხორციელებაში ბრალდებული ალეკო ელისაშვილის სასამართლო პროცესი განახლდა. საქმე თბილისის საქალაქო სასამართლოს არქივის შენობაში გაჩენილ ხანძარს ეხება. დღევანდელ სხდომაზე მხარეების შესავალ სიტყვებს წარმოთქვამენ, პროცესს ესწრება თავად ბრალდებული ალეკო ელისაშვილიც. თბილისსა და ქუთაისში კი პროსტიტუციის ხელშეწყობის და პროსტიტუციისთვის ადგილის გადაცემის ბრალდები 14 პირი დააკავეს და 9 ობიექტი დალუქეს. ამის შესახებ ტრაფიკინგის და უკანონო მიგრაციის წინააღმდეგ ბრძოლის სამმართველოს უფროსმა გრიგოლ გოგოჩაშვილმა საგანგებო ბრიფინგზე განაცხადა. ისევე ცნობი დაკავებული არიან საქართველოს, ჩინეთის და ტაილანდის მოქალაქეები.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთი. სამხრეთ ლიბანში ისრაელის საჰაერო დარტყმების შედეგად სომცირე 16 ადამიანი დაიღუპა. ინფორმაციას გვარდიანი ლიბანის სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტოზე დაყრდნობით ავრცელებს. ისრაელის თავდაცვის ძალების განცხადებით დარტყმები გრძელდება. ჰესბოლა კი უწყება, რომ ამ ტერიტორიაზე ინტენსიური ბრძოლები მიმდინარეობს. ისრაელის თავდაცვის ძალების განცხადებით ჰესბოლას ტერორისტებსა და ინფრასტრუქტურულ ობიექტებზე დარტყმები ირანის მიერ მხარდაჭერილი ჯგუფის მიერ ცეცხლის შეწყვეტის არაერთხელ დარღვევის შემდეგ ხორცილდა. გვარდენი წერს, რომ ბრძოლები საფრთხეს უქმნის ამერიკის შეერთებული შტატების და ირანის ახალ შეთანხმებას ომის დასრულების შესახებ, რომელიც სამხედრო ოპერაციების დაუყოვნებლივ შეჩერებას ითვალისწინებს. ყველა ფრონტზე, მათ შორის ლიბანში, შვეიცარიის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის ომის დასრულების 14 პუნქტიანი შეთანხმების განხორციელების შესახებ დღეს დაგეგმილი მოლაპარაკებები გაუქმდა. ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი ჯეი.დი. ვენსი ირანთან მოლაპარაკებებისთვის დღეს შვეიცარიაში რომ აღარ მიემგზავრება, ამის შესახებ თეთრი სახლის პრესპიკერმაც განაცხადა. მისივე მტკიცებით გეგმების შეცვლის მიზეზი ლოჯისტიკა გახდა. ხოთ ნუ დაივიწყებთ, რომ უკრაინა იმსახურებს ევროკავშირის წევრი გახდეს. ეს ასევე სხვა ერების უფლება. რუსეთისგან დამოუკიდებლები იყვნენ. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ ევროპული საბჭოს ხდომაზე განაცხადა. ევროპული საბჭოს თავმჯდომარე ანტონიო კოშტამ ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ლიდერებს განუმარტა, თუ რატომ დაიწყო ევროპულ საბჭოსა და რუსეთს შორის კონტაქტების აღდგენა. ამის შესახებ უკრაინული მედია ევროკავშირიდან არსებულ წყაროებზე დაყრდნობით წერს. აღსანიშნავია, რომ უკრაინასთან დაკავშირებული დისკუსია დახურულ რეჟიმში მობილური ტელეფონების გარეშე წარიმართა. წყაროების ინფორმაციით, ანტონიო კოშტამ დაადასტურა ინფორმაცია, რომ ბოლო პერიოდში კრემლთან მოკლე დიპლომატიური კონტაქტები დაამყარა. მედიის ცნობით, ევროპული საბჭოს თავმჯდომარემ საკუთარ ოფისს დაავალა რუსეთთან დიპლომატიური არხი გახსნას. კოშტას განმარტებით კი ამ ინიციატივის მიზანი იყო მზად ყოფილიყვნენ ევროკავშირის ინტერესების დასაცავად, როდესაც საჭირო მომენტი დადგებოდა. და ბოლო სპორტი, ამჯერად კალათბურთი. ესპანეთის საკალათბურთო ჩემპიონატში ფინალური სერია ვალენსიაში დაიწყო. ამავე სახელწოდების გუნდი თორნიკე შენგელიას ბარსელონას მასპინძლობს. პირველივე მატჩი მეტად საინტერესო გამოდგა კატალონიელთა გამარჯვებით. ანგარიშით 113-112 დასრულდა. შეხვედრის უმეტეს დროს ვალენსიელები ლიდერობდნენ, თუმცა ბოლო 20 წამში ვილ კლაიბერნის ორი სამქულიანით ბარსა ანგარიშში გაათანაბრა და მატჩი ოვერტაიმში გადავიდა. დამატებით დროში კი შენგელიას გუნდმა მინიმალური სხვაობით მოიგო. ჩეხება თორნიკე შენგელიას მან 29 წუთში 11 ქულა, 5 მოხსნა და 4 პასი მოაგროვა. მეორე მატჩი ისევ ვალენსიაში 20 ივნისს იმართება. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოწებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: რეკლამა.
1: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე, ჯამში 450 ჯერ თვეში, მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
2: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტად ივლის, შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარია გჯეროდეს.
1: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-50-10-28.

გავაცნოთ 20 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ხრუბლიანი და წვიმიანი ამინდიანა ვარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში კვლავ მზიანი დღე იქნება, ტემპერატურა 27 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 26 გრადუსია, ბათუმში, ფოთსა და ურეკში 25, გონიოში 24, ზურგეთსა და შეკვეთილში 28, ხულოში 22, ხელბოჩაურში 25 გრადუსი სითბო იქნება, ზუგდიდსა და ქუთაისში 26, ცხინვალში 24, 25 გრადუსია ბროლაურში, გორში 28, გუდაურში 16, ბაკურიანში 20, მესტიაში 24, 22 გრადუსამდე გათბება ჰაერი დედოფლის წყაროში, სიღნაღში 24, ლაბოდეხში 26 გრადუსი იქნება, გურჯაანსა და ლავში 27, საგარეჯოში 29, მცხეთაში 27 გრადუსია, ხოლო რუსთავში 26. რაც შეეხება თბილისს, აქ მოსალოდნელია მზიანი და უნალი ქვამინდი, ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი სითბო.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 23 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 24, პარიზში 22, თელავივში 33, რომში 35 გრადუსი სიცხე იქნება, ბაქოში 28, ერევანში 31, სტამბოლში 27, 26 გრადუსია კიევში, ლონდონში 28, ხოლო ნიუ-იორკში 27 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 20 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმიის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: ოჯახისთვის გამძლე და კომფორტული მანქანა გჭირდება? ავტოსელის ავტოსადგომზე დაგხვდება. Toyota Camry, Ford Fusion, Hyundai Sonata, Kia Optima და Volkswagen Passat. ფასები იწყება 6000 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200 მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. მოდი გდანულაში დაირჩიე შენი მომავალი ავტომობილი დღესვე.
3: Radio Heretis სარეკლამო სამსახური.
1: 577-50-1028.
4: უსმინე მხოლოდ გემოვნებიანს. FM 107.8.

0: რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტათიული შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარია გჯეროდეს.
2: ეძებ ეკონომიურ ავტომობილს ქალაქისთვის, ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Honda Fit-ი, Nissan Note-ი, Nissan Titan და Ford Focus-ი. ეკონომიური, პრაქტიკული და ხელმისაწვდომი ავტომობილები ყოველდღიური გადაადგილებისთვის. ფასები იწყება მხოლოდ 2700 ლარიდან. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გზანულაში და წადი მანქანით დღესვე.
3: ოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 38 83 33. აირჩიე ოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577-50-10-28.

0: 4 ოქტომბრის საქმე მოსამართლე გიორგი გელაშოვმა შვიდი პირი დამნაშავეცნა. ნაგებული ალბუთაშვილი ხოშტარია სოლიდარობას უცხადებს, შიმშილობას იწყებს და საპროცესოზე უარს ამბობს. რუსეთის მიერ ქალაქ პავლოვრადზე იერიშის შედეგად მცირეწლოვანი დაიღუპა არიან დაშავებულებიც.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეკუთიშვილი გაგაცნობთ. 4 ოქტომბრის საქმეზე ბრალდებული საქრო ალბუთაშვილი საპროცესო შეთანხმებაზე უარს ამბობს. დაკავებულმა დღეს სასამართლოზე საბოლოო სიტყვით ისარგებლა და ხაზგასმით განაცხადა, რომ ვერ დაიბრალებს იმას, რაც არ ჩაუდენია. ალბუთაშვილმა დღეს სოლიდარობა გამოუცხადა ელენე ხოშტარიას და შიმშილობა გამოაცხადა. ამ წუთიდან ვიწყებ შიმშილობას, ვიდრე ჩვენი დროის უახლესი გმირი, უდანაშაულო პოლიტიკური პატიმარი ელენე ხოშტარია არ გათავისუფდება ციხიდან, თქვა ბრალდებულმა სასამართლოზე. მიმართა მხოლოდ კაცებს, ჩვენს ქალებს უკვე მოადგნენ. მე ზაქრო ალბუთაშვილი, პროფესიით მშენებელი, სამხედრო ყოფილი ფეხბურთელი და ასე შემდეგ. ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე, ერთი თირკმელი ამოჭრილი მაქვს, მეორეზე პრობლემები. ამ ხელისუფლებამ ორი გზა შემომთავაზა: ბაღიარო ის, რაც არ ჩამიდენია, და მეორე ციხეში სიკვდილი. მე ვირჩევ სიკვდილს, საათი არ გამაჩნია, ამ წუთიდან ვიწყებ შიმშილობას, ვიდრე ჩვენი დროის უახლესი გმირი, უდანაშაულო პოლიტიკური პატიმარი ელენე ხოშტარია არ გათავისუფლდება ციხიდან. წამზომი ჩართულია, ბატონო გიორგი, მოსამართლეს მიმართავს: დამოკლეს მახვილებით არ მინდო და ჩამოკიდებოდით. დამოკლეს მახვილი გავხდები მე, ისედაც სიკვდილი მოახლოვებულია. მარჯვენა თირკმელი ამომაჭრეს ციხის ექიმებმა, რომ გამსინჯეს, თუ დროულად მკურნალობა არ დაიწყება, ფატალურად დასრულდებაო, თუ ეს გინდათ გააკეთეთ. ბატონო გიორგი, თქვენ შეგიძლიათ გახდეთ გმირი და გახდეს დამოკლეს მახვილის ქვეშ მეფე. არ მინდა საპროცესო შეთანხმება, სინანული არ მაქვს, ყალბი სინანული თქვენს არ მიგეწონებათ. ამ ხალხის გამო ციხეში მოუკვდები, განაცხადა ალბუთაშვილმა. 4 ოქტომბრის საქმეზე მოსამართლე გიორგი გელაშოვმა კი შვიდი პირი უკვე დამნაშავეცნა. განაჩენი ასეთია: კონსტანტინე კოკაიას 5 წელი, დავით სტურუას 5 წელი, კახაბემ ჟავანაძეს 5 წელი, დავით ჟღენს 5 წელი, ზაქრო ალბუთაშვილს 5 წელი, გიორგი ჩახუნაშვილს 5 წელი, ია დარახვალიძე 5 წელი. ხომოვისმინოთ, რა განცხადებები კეთდებოდა სასამართლო პროცესის დაწყებამდე ბრალდებულ გოგი ჩახუნაშვილს, ადვოკატ ანა ბერიას და პროკურორს რონი ხითიბიძეს უსმენთ.
2: საპროცესო არ იქნება, გამორიცხულია. მე არც მითქვია ვარი, რომ ბეშინით არ ვიყავი, იმიტომ რომ ეს მოხდა 4-ში, 9-მდე ვიყავი სახლში და არც არაფერი არ ჩამითვლია, რომ მე იმ დროს იქ რამე დავაშავე. თავიდან ბოლომდე ტერიტორიაზე ვარ 3 წუთი და ამ 3 წუთისა და 28 წამის განმავლობაში სულ ვაკეთებდი სამედიცინო საქმიანობას ემსახურებდი. განწყობა როგორი მაქვს? 50-50-ზე, რატო? მე რასაც ვიტყვი დღეს მოსამართლემ უნდა შეაფასოს ეს ყველაფერი.
3: კონსტანტინე კოკაია უარი განაცხადა საპროცესო შეთანხმებაზე. ის არ იცვლის თავის პოზიციას და არ აღიარებს იმ ბრალდებას, რომელიც რეალურად არ განუხორციელებია. ბოლოდინი გვაქვს გამომთხოვნებელი განაჩენის, თუმცა ფაქტი იქნება ის, რომ ადამიანი გადაადგილების გამო, რომელიც ჩვენი კონსტიტუციური უფლებაა, რამდენიმე წელი მოუწევს, რომ იყოს პატიმრობაში. ზოგადად იმ ჯანმრთელობის მდგომარეობა 5 შუნტი და 4 სტენდი აქვს გულზე გაკეთებული. ფაქტობრივად გასაკვირია, როგორ ძლებს იმ რუსიცაში მასშტაბისაც მას მუდმივად ჭირდება ექიმის მეთვალყურეობა.
4: აკროალბუთაშვილთან გასულებულია საშეთახების თავგასა მოლაპარაკება, მას გაუფავნდება საპოს შეთახმება, რაც შეიძლება სხვა პირებს არავის არ მოუმართავს ჩვენთვის. ეს მაღალი ალბათობით გამოცხადდება განაჩენი. საქალწო ბრალდება იყოს განუწყვლებელ განაჩენს ყველა პირის მიმართ, რომელიც მის სამსახურში არის.
0: ახლა კი ალეკოელისაშვილის საქმე. მედია მლევან სამხარაული სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ვიდეოტექნიკური ექსპერტიზის დასკვნა მოიპოვა. დასკვნაში წერია, რომ ვიდეო მასალა პიროვნების იდენტიფიკაციისთვის უვარგისია. დოკუმენტის თანახმად, ექსპერტიზაზე წარდგენილ ვიდეოგრამებზე დაფიქსირებულია გამოძიებისთვის საინტერესო პიროვნების გამოსახულებების კვლევისას. დადგინდა, რომ ფოტო გამოსახულებებზე არსებულ საკვლევ გამოსახულებებს აქვთ დაბალი სიმკვეთრე, დაბალ კონტრასტურია და საკვლევი პიროვნების გარეგნობისთვის მახასიათებელი ნიშნების და ვიზუალური ფორმების გარჩევა პრაქტიკულად შეუძლებელია. ახლა კი მოვისმენოთ, რა განცხადებები კეთდებოდა ალეკოელისაშვილის სასამართლო პროცესის დაწყებამდე საქმის ბრალდების და დაცვის მხარეების განცხადებები მოვისმენოთ.
5: გრადების მხარემ ასევე განჟღერა ის გარემო საფუძველზე მიგვაჩნია რომ გრადების მიმართ ბრალდებიან ქმედებებში გამოტანილი უნდა იქნას დამტონებელი განაჩენი რომელსაც რა თქმა უნდა შემდგომ პროცესებზე გამოვიყლავთ და სასამართლო გაწმდება აღნიშნული მტკიცებულების გამოყვის შემდგომ მოცემულ შემთხვევაში მტკიცებულებს გამოვიყლავთ რა თქმა უნდა შინაარსში ვერ შევდივართ საქმის ინტერესებიდან გამომდინარე თითოეულ მტკიცებულების გამოყვის შემდგომ რა თქმა უნდა საზოგადოებას ჩავაყენეთ საგნოსკოში რა მტკიცებულებს იქნა გამოკვლეული ბრალდების მხარის მიერ და გადადასტურდა აღნიშნული მტკიცებულებების საფუძველზე, თუმცა ის განმება რაზეც ნაცვის მხარე მიუთითებს, რა თქმა უნდა, შესაბამის სიმართლეს და ბრალდების მხარის წარმოდგენილი აქვს საკვარსი მტკიცებულებები, რომლებიც ადასტურებენ ალექსანდრე ელისაშვილის ბრალეულობას მიუთითებულ სისხლის სამართლის საქმეში.
6: ეს არის ერთადერთი საქმე მსოფლიოს ისტორიაში, ერთადერთი ტერორიზმის საქმე, სადაც მიყენებული ზიანის ღირებულება არის 400 ლარი და 400 ლარიანი ზიანი გამოიწვია ტერაქტმა. და ასევე ეს არის ერთადერთი საქმე, რა დროსაც წყალქვეშ აღებული სუმის ნიმუშებით 10 თვის შემდეგ უცნობი ძაღლების მეშვეობით მოხდა ადამიანის იდენტიფიცირება და აი ამ მტკიცებულებების საფუძველზე ოპოზიციონერ პოლიტიკოსს საყენებული აქვს ბრალი ტერორისტულ აქტში, რომელიც 10-დან 15 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს და რომელიც არის თავიდან ბოლომდე პოლიტიკური დაკვეთა, პოლიტიკური საქმე, შურიზიება ოპოზიციონერი პოლიტიკოსებისთვის, პირადი შურიზიება და შურიზიება და აღსრულება ფაქტიურად რუსული განაჩენის, სადაც 6 წელი აქვს მისჯილი ალექსანდრე ელისაშვილს რუსეთის წინააღმდეგ შეერაღებულ კონფლიქტში მონაწილეობისათვის. ანაშაულის ამსახველი ვიდეო კადრები, რომელიც გადაღებულია სასამართლოს შენობის მიმდებარე ტერიტორიაზე და ასევე სხვა ვიდეო მასალა, რომელიც ამოღებული აქვს ბრალდების მხარეს, ჩატარებული ექსპერტიზის მიხედვით შეუძლებელია ვიდეო ჩანაწერების მიხედვით ადამიანის იდენტიფიცირება.
7: ეს პირდაპირ წერია დასკვნაში,
6: ეს პირდაპირ წერია დასკვნაში.
0: ევროპარლამენტის მორიგი კრიტიკული რეზოლუცია საქართველოს შესახებ გვალვანხილვის თემა თბილისში, რასა იუკნევიჩიანის ავტორობით მიღებული დოკუმენტის ის პუნქტი, სადაც ევროპარლამენტი მოუწოდებს ევროკომისიას შექმნას მექანიზმი, რომლითაც სამოქალაქო საზოგადოების აქტივისტებს, ჟურნალისტებს და სტუდენტებს შეუნარჩუნდებათ უვიზო წვდომა ევროკავშირში, გაურკვეველია მართველი გუნდისთვის, სადაც ამბობენ, რომ ამით კიდევ ერთხელ ხდება საზოგადოების დაყოფა. ოპოზიცია კი ამაში პრობლემურს ვერაფერს ხედავს და აცხადებს, რომ ჩანაწერი არის ნაბიჯი, რომ საზოგადოება არ დაზარალდეს. ამჯერად ამ თემაზე ირაკლი ფავრენიშვილს, ანა ბუჩუკურს და არჩილ გორდულაძეს მოუსმინოთ.
8: ეს რეზოლუცია არის სამწუხაროდ გაგრძელება ჩვენი ქვეყნის იზოლაციის, ჩვენი ქვეყნის იმ სახელის გატეხვის, რაც ჩაიდინა ივანიშვილის რეჟიმმა. რა თქმა უნდა, ჩვენ ეს დათხოვნის გვაქვს, რომ სანამ ივანიშვილის რეჟიმი დარჩება, მანამდე გაგრძელდება რეზოლუციების, გაგრძელდება სამწუხაროდ კონკრეტული ზომები. თუ რაიმე კონკრეტული ზომა იქნება მიღებული, ზომა იქნება მიღებული არა საქართველოს მოქალაქეების წინააღმდეგ, არა ივანიშვილის რეჟიმის წევრების წინააღმდეგ. აი ეს არის ჩვენი ამოცანა, ამიტომაც ყველა იმ ზომას, რომელიც მიემართება ივანიშვილის რეჟიმს და არა ქართველოს, ჩვენ მივესალმებით. ყველაფერს აკეთებს უცნება, რომ მოხდეს ანუ უიზო მიმოსვლის შეწყვეტა.
9: რეზოლუციების ტექსტები იგივე არჩება, რეზოლუციების ტექსტები სამწუხაროდ სხვათა შორის არ თანხარია ეს. რეზოლუციის ტექსტები მძინდება. პირველი ვეტყიდან, როდესაც ვიზალიბერალიზაციის შეჩერების რისკებზე დაიწყო საუბარი, ჩვენ არ მხოლოდ ქვეყნის შიგნით, არამედ ქვეყნის გარეთ პირდაპირი გაგებით კარდაკარ დავდივართ და დავდიოდით და ვარწმუნებთ და ვარწმუნებთ ჩვენს პარტნიორებს, რომ უვიზო მიმოსვლა არ შეჩერდა საქართველოს მოქალაქეებისთვის, იმიტომ რომ აქამდე ქვეყანა მიიყვანა ოცნების კონკრეტულმა დაჯგუფებამ, ამიტომ ოცნების კონკრეტული დაჯგუფების დანაშაულების და მავნებლობის გამო საქართველოს ყველა მოქალაქეზე არ უნდა გავრცელდეს ეს სამწუხარო შედეგები.
10: ევროპარლამენტის თუ ევროკავშირის მასშტაბით მიღებულ განცხადებებს და რეზოლუციებს საერთოდ ერთ თეთრის ფასის კი აღარ აქვს. ეს ერთი ევროცენტის ფასის კი აღარ აქვს. მათი მიზანი, რა თქმა უნდა, არის საზოგადოებაში როგორმე მრევლობა გამოიწვია, ამ მრევლობების ფონზე კი სატონ შემდეგ სხვის დაკულზე მოცეკვავე ადამიანებმა გარემართველობა დაამყარო ჩვენს ქვეყანაში. ყველაფერი არ გამოსდით. პირდაპირ სულისკვეთება არის რეზოლუციისა, რომ თურმე არსებობენ ადამიანები და სხვა ყველგან არჩენი, რომ თურმე მხოლოდ გარკვეულ პირებს ადამიანებისას შეუძლიათ, რომ კონდეთ გარკვეული უფლებები, ხოლო სხვა დანარჩენები უნდა იყოს სეგრეგირებულები და ასევე გარიყულები მთელი საზოგადოებიდან. არც ეს არ არის უცხო, განსაკუთრებით მაში, როდესაც ამ რეზოლუციის და ანგარიშის ავტორი არის ხალბატონი რასა იუკნევიჩიანი.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.ge.
0: ახლა კი უცხოეთის ახალი ამბები. ისრაელის მიერ ღამის განმავლობაში სამხრეთ ლიბანში განხორციელებული საჰაერო დარტყმების შედეგად სულ 18 ადამიანი დაიღუპა, ათობით კი დაშავდა. იერიში ლიბანის სამხრეთ ნაწილში მდებარე ერთ-ერთ უმსხვილესი ქალაქის ნაბათიას დასახლებულ პუნქტებზე განხორციელდა. ამის შესახებ ინფორმაციას ლიბანური მედია ავრცელებს. რუსეთის მიერ დნეპროპეტროვსკის ოლქის ქალაქ პავლოხრაძე მიტანელი იერიში შედეგად კი 8 წლის ბავშვი დაიღუპა, დაშავებულია 2 ადამიანი. ამის შესახებ ინფორმაციას უკრაინული მედია ოლქის პროკურატურაზე დაყრდნობით ავრცელებს. გამოცემა პოლიტიკო წერს, რომ საფრანგეთის პრეზიდენტი ემანუელ მაკრონი და გერმანიის კანცლერი ფრიდრიხ მერცი ეწინააღმდეგებიან ევროკავშირის მცდელობას რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინთან კომუნიკაცია დაიწყოს. პოლიტიკოს ცნობით ამ საკითხზე ევროპის ორი უმსხვილესი ქვეყნის ლიდერები ევროკავშირის სხვა წევრ სახელმწიფოებსაც დაუპირისპირდნენ. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ვეტერანებს, რომლებიც ვიეტნამსა და ავღანეთში მსახურობდნენ, ღირსების ორდენები გადასცა. თეთრ სახლში გამართული ღონისძიების დროს ტრამპმა იხუმრა, რომ საკუთარი თავის დაჯილდოება სურდა. ღირსების ორდენის გადაცემა საკუთარი თავისთვისაც მინდოდა, მაგრამ ითხრეს, რომ ამის გაკეთება არ შემეძლოდა, ვერაფერი ვიპოვე, რისთვისაც ამას ვიმსახურებდი, თქვა ტრამპმა. და ბოლო სპორტი. კანადის ეროვნულმა ნაკრებმა მუნდიალების ისტორიაში პირველი მატჩი მოიგო. 2026 წლის ტურნირის მასპინძელმა აჯგუფის მეორე ტურის შეხვედრაში კატარი ანგარიშით 6-0 დაამარცხა. პირველი ტაიმი კანადელებმა ანგარიშით 3-0 მოიგეს. დუბლი შეასრულა ჯონათან დევიდმა, ხოლო ერთი გოლი ლარინის ანგარიშსია. სალიბამ 64 წუთზე სხვაობა 4 ბურთიანი გახადა, რასაც ალ მანაის ავტოგოლი და დევიდის მორიგი გოლი მოჰყვა. შეხვედრის მანძილზე კატარელთა რიგები და მსაჯმა ორი ფეხბურთელი გააძევა, ალ ამენი 33 წუთზე, ხოლო მადიბო 53-ზე. ორი ტურის შემდეგ კი აჯგუფში პირველ ადგილზე 4 ქულით კანადის ნაკრებია, ასევე 4 ქულა აქვს შვეიცარიას, მესამეზეა ბოსნია და ჰერცეგოვინა 1 ქულით, ხოლო მეოთხე ადგილს კატარი ასევე 1 ქულით იკავებს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოწებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ით თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწება ჩვენთვის.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე, ჯამში 450 ჯერ თვეში, მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
2: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტატიული შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარია გჯეროდეს.
3: ეძებ ეკონომიურ ავტომობილს ქალაქისთვის, ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Honda Fit-ი, Nissan Note-ი, Nissan Titan და Ford Focus-ი. ეკონომიური, პრაქტიკული და ხელმისაწვდომი ავტომობილები ყოველდღიური გადაადგილებისთვის. ფასები იწყება მხოლოდ 2700 ლარიდან. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გზანულაში და წადი მანქანით დღესვე.
0: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-50-10-28.

როცა მეგონა ვიღავი დიდი, ისეთი დიდი რომ ცას მიწდებოდი. როცა არასდროს არ მითქვამ სხვისთვის,

გავცნოთ 20 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ხრუბლიანი და წვიმიანი ამინდიანა ვარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში კვამზიანი დღე იქნება, ტემპერატურა 27 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 26 გრადუსია, ბათუმში, ფოთსა და ურეკში 25, გონიოში 24, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 28, ხულოში 22, ხელბოჩაურში 25 გრადუსი სითბო იქნება, ზუგდიდსა და ქუთაისში 26, ცხინვალში 24, 25 გრადუსია ბროლაურში, გორში 28, გუდაურში 16, ბაკურიანში 20, მესტიაში 24, 22 გრადუსამდე გათბება ჰაერი დედოფლისწყაროში, სიღნაღში 24, ლაბოდეხში 26 გრადუსი იქნება, გურჯაანსა და თელავში 27, საგარეჯოში 29, მცხეთაში 27 გრადუსია, ხოლო რუსთავში 26. რა შეეხება თბილისს, აქ მოსალოდნელია მზიანი და უნალი ქვამინდი, ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი სითბო.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 23 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 24, პარიზში 22, თელავივში 33, რომში 35 გრადუსი სიცხე იქნება, ბაქოში 28, ერევანში 31, სტამბოლში 27, 26 გრადუსია კიევში, ლონდონში 28, ხოლო ნიუ-იორკში 27 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 20 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: მაქანის ყიდვა გინდა და ისევ ვერაფერი ნახე? მოდი გლდანულაში ავტოსეილის ავტოსადგურზე. ყოველდღიურად განახლებადი 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. აირჩიე, შეამოწმე, დაჯექი საჭესთან და გაიყვანე მანქანა 1000 ლარად. მოდი გლდანულაში და წადი შენი მანქანით დღესვე.
3: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენას.

0: რეკლამა.
1: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ბენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ ასლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
2: ოჯახისთვის გამძლე და კომფორტული მანქანა გჭირდება? ავტოსელის ავტოსადგომზე დაგხვდება. Toyota Camry, Ford Fusion, Hyundai Sonata, Kia Optima და Volkswagen Passat. ფასები იწყება 6000 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200 მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. მოდი გდანულაში და ირჩიე შენი მომავალი ავტომობილი დღესვე.
1: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ფოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322-33-83-33. აირჩიე ფოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
3: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტატიული შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარია გჯეროდეს.
1: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: აკადემიკოს გიორგი ჩახუნაშვილს ხელბოკილების ხტომათა დარბაზში დაადეს. პატრიარქის დუმილი შემზარავია მის ადგილას ელენე ხოშტარიასთან ციხეში შევიდოდი ალეკო ელისაშვილის განცხადება. ჟან-ნოელ ბარო ამბობს, რომ ისრაელის მთავრობამ ამერიკის შეერთებული შტატების და ირანის შეთანხმებას პატივი უნდა სცეს.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. 4 ოქტომბერს სათონელის სასახლესთან განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით ბრალდებული ექიმი გიორგი ჩახუნაშვილი სხდომათა დარბაზშივე დააკავეს. ამ დრომდე ის გირაოს სანაცვლოდ იყო გათავისუფლებული. შეგახსენებთ, რომ 4 ოქტომბრის საქმეზე ბრალდებული ექიმი გიორგი ჩახუნაშვილი და მასთან ერთად კიდევ 6 პირი: ია დარახოელიძე, დავით ჟღენტი, კონსტანტინე კოკაია, კახაბერ მჟავანაძე, ზაქრო ალბუთაშვილი და დავით სტურუა სასამართლომ დამნაშავეცნო. აღნიშნული გადაწყვეტილება მოსამართლე გიორგი ლაშულმა მიიღო. მისი განაჩენით 6 მათგანს 5-5 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა, ია დარახოლიძეს კი 3 წლით თავისუფლების აღკვეთა. აკადემიკოს გიორგი ჩახუნაშვილის შვილის კონსტანტინე ჩახუნაშვილის განცხადებით, გადაწყვეტილება, რომელიც ბოლო წლებშია მიღებული მოსამართლეების მიერ, არის უსამართლო, რადგან ის მოდის დაწერილი და მოსამართლეები უბრალოდ ასრულებენ დავალებას. განცხადება გიორგი ჩახუნაშვილის მეორე შვილმაც გააკეთა. ახლა ორივე ეს განცხადება მოვისმინოთ.
2: პირველ რიგში, რა ვიცი, რა კომენტარი უნდა გავაკეთოთ, ისედაც ყველამ ყველაფერი იცის, ამ ქვეყანაში სამართალი რო არსებობდეს, პირველ რიგში ამ ყველა ადამიანს, ვინც დღეს ასე ვთქვათ, ციხეში გაუშვეს, არანაირი სასჯელი არ ექნებოდა, არც პირობითი, არც ადმინისტრაციული, არც თანხა და ასე შემდეგ. ერთ ვიტყოდი, რომ ყველა ადამიანს, ყველა ახლობელს, ვინც აქ საგულშემატკივრად მოვიდა, გავამხნევებდი და ვეთყოდი, რომ ბრძოლა არასდროს შეწყვეტილა და არც ახლა შეწყდება და იმ ადამიანებს ვეც დღეს ციხეში გაუშვეს, ვეთყოდი, რომ 5 წელი ნამდვილად არ გავაჩერებთ მათ ციხეში და ყველაფერს გავაკეთებთ, რომ რაც მალე მოვახერხებთ, მით უფრო მალე დავატოვებინოთ ეს უსამართლო ციხის კარები.
3: სასამართლოს ნებისმიერი გადაწყვეტილება, რომელიც არის მიღებული ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში არის უსამართლო, იქიდან გამომდინარე, რომ გადაწყვეტილება მოდის დაწერილი და შესაბამისად ასრულებს დავალებას მოსამართლე.
4: აი, რას აკეთებდა ბატონო, უთხრათ მაყურებელს კიდევ ერთხელ, რის გამო ჩასვეს 5 წლით ციხეში?
3: ადამიანი ეხა ყვავილის სროლის გამოყავდა 9 თვე გამოკეტილი ციხეში და ედავებოდნენ სახელმწიფო გადატრიალებას და შესაბამისად იქ ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც უბრალოდ იდგა, შეიძლება ყოფილიყო იდენტიფიცირებული და იგივე ბრალი წაეყენებინათ, ხო? როგორც იყო უამრავი ადამიანი, არის ეხაც უამრავი ადამიანი ციხეში და შესაბამისად ჩვენ არ შევეგუებით ამ უსამართლო სისტემას, ან არა და შევცვლით ყველა.
0: ამ გადაწყვეტილებას, რა თქმა უნდა, ველოდი როგორც ყველამ, კარგად ვიცით, რომ ეს არ იყო წმინდა სამართლებრივი საქმე, ეს იყო პოლიტიკური სარჩულის მქონე საქმე. ამის შესახებ 4 ოქტომბრის საქმეზე დაკავებული კახაბერ მჟავანაძის შვილმა სასამართლო პროცესის დასრულების შემდეგ განაცხადა. ლევან მჟავანაძეს მოუსმინოთ.
5: გადაწყვეტილებას, რა თქმა უნდა, ველოდი ისევე როგორც ყველა აქ დამსწრე, იმიტომ რომ ყველამ კარგად ვიცით, რომ ეს არ იყო წმინდა სამართლებრივი საქმე, ეს იყო პოლიტიკური სარჩულის მქონე საქმე და შესაბამისად იყო გადაწყვეტილებაც შემდეგი: დაშტამპული 5 წელი ყველა ბრალდებულის მიმართ. მე დავეკავებ იმ ადგილს, რომელიც აკავ მამაჩებს და ამ გადაწყვეტილებას, ამ სასჯელს მე და ჩემი ოჯახი მივიღებთ როგორც პატივს, როგორც მსხვერპლს ჩემი ქვეყნისთვის.
6: ფაქტობრივად მოსამართლე გიორგი გელაშვილმა ადამიანს 5 წელი განუსაზღვრა თავისუფლების აღკვეთით იმისთვის, რომ ის გადაადგილდებოდა პრეზიდენტის სასახლის მიმდებარე ტერიტორიაზე 4 ოქტომბერს. ანუ ეს არის ფაქტობრივი მოცემულობა, რომელსაც ვერაფერი ვერ შეცვლის. რა თქმა უნდა, ბრძოლა გრძელდება, ბრძოლა გაგრძელდება სააპელაციო სასამართლოში, უზენაეს სასამართლოში და რა თქმა უნდა, დასრულდება სტრასბურგის ევროპულ ადამიანის უფლებათა თავისუფლებათა სასამართლოში.
0: მოსამართლე გიორგი გელაშვილის გადაწყვეტილებას ბრიფინგით გამოეხმაურნენ ლელო ძლიერი საქართველოს ოფისში. განცხადება ირაკლი კუპრაძემ გააკეთა. მოვისმინოთ მისი ეს განცხადებაც.
7: ივანიშვილის და მურუსიძის სასამართლომ საქართველოს 7 მოქალაქეს მიუსაჯა თავისუფლების აღკვეთა 5 წლით და 3 წლით. ეს 7 მოქალაქე არის იმ პროვოკაციის მსხვერპლი, რომელიც ქართულ ოცნებამ, ანტიქართულმა ოცნებამ და ივანიშვილმა დაგეგმეს. ივანიშვილის გუნდი შუა საუკუნეებრივი შურიძიების მეთოდებით ცდილობს, რომ საკუთარი ინტერესები გაატაროს. მისი მიზანია უახლოეს მომავალში გავსოს ტყვეებით თავებით, ადამიანებით, მათ შორის აკადემიკოსებით, პროფესიული წრეებით, მშენებლებით, პატრიოტი მოქალაქეებით, ის წვეების კალათა, რომელთაც შემდეგ უნდა ივაჭროს მხოლოდ და მხოლოდ პერსონალური მერკანტილური ინტერესების დასაცავად. ივანიშვილს არ ანაღულებს არაფერი გარდა საკუთარი ფინანსების უსაფრთხოებისა. მაშინ როცა მთელი დასავლური სამყარო ჩამოყალიბებულია იმაზე, რომ ივანიშვილი მურუსიძის სასამართლო და მას დაქვემდებარებული პოლიტიკურ დავალებების შემსრულებელი პროკურატურა აკეთებს მხოლოდ და მხოლოდ ივანიშვილის საქმეს და მომავალი აჩვენებს იმას, მომავლის პროგნოზი აჩვენებს იმას, რომ მოსალოდნელია პერსონალური პასუხისმგებლობების დაკისრება, მათ შორის სანქციების სახით ივანიშვილზე. ივანიშვილი დაკავებულია შუა საუკუნეობრივი შურისძიებით, ტყვეთა სყიდვით, რაც საქართველოს მოქალაქეების წინააღმდეგ გადადგმული უმძიმესი დანაშაულია. ამ შვიდი მოქალაქისთვის თავისუფლების აღკვეთა, მათი საპატიმროში გამოკეტვა, მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გათვალისწინებით, იმით, რომ ისინი არ აღიარებენ პროკურატურის და მურუსიძის სასამართლოს მიერ შეთავაზებულ მძიმე ბრალდებებს, ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ ივანიშვილის დავალება, რომელსაც ასრულებს ერთის მხრივ ძალადობრივი დანაშაულებრივი პროკურატურა, რომელმაც არ გამოიძია არც ერთი თავდასხმა საქართველოს მოქალაქეებზე, ჟურნალისტთა კორპუსზე, სამოქალაქო სექტორზე. ამის პარალელურად მურუსიძის სასამართლო ადებს საბოლოო ბეჭედს იმ უკანონობას, იმ ძალადობას, რაც ივანიშვილმა და ანტიქართულმა ოცნებამ დააკანონა.
0: ალეკო ელისაშვილი სასამართლო დარბაზიდან ელენე ხოშტარიას ჯანმრთელობის მდგომარეობის დამძიმებას გამოეხმაურა. ოპოზიციონერი ლიდერი იმედს გამოთქვამს, რომ პატრიარქი შიო მესამე ხმას აიმაღლებს ელენე ხოშტარიას ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებით. ელენე ხოშტარიასთან ყოველთვის ცუდი ურთიერთობა მქონდა, ველოდები, რომ პატრიარქი ხმას აიმაღლებს ელენე ხოშტარიას ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებით. მის ადგილას ელენესთან შევიდოდი, მისი დუმილი შემზარავია, განაცხადა ალეკო ელისაშვილმა. ელისაშვილმა სასამართლოზე ასევე თქვა, რომ ეს საქმე მის წინააღმდეგ პოლიტიკური შურისძიებაა. ოპოზიციონერმა პოლიტიკოსმა სასამართლოზე ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ის მამუკა მდინარაძისთვის მუშტის დარტყმის გამო ისჯება. როგორ შეიძლება წვიმის დროს ცეცხლის წყალს, რომ ასხამენ, ძაღლმა ნიმუში აიღოს? ვერ მოუნელებია მდინარაძეს, რომ ბარაქიანი მუშტი მოხდა, განაცხადა ელისაშვილმა სხდომაზე.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ჟან ნოელ ბარო ისრაელს მოუწოდებს პატივისცეს ამერიკის შეერთებული შტატების და ირანის შეთანხმებას ახლო აღმოსავლეთში ომის დასრულების შესახებ. ინფორმაციას გუარდიანი ავრცელებს. ეს შეთანხმება ითვალისწინებს საომარი მოქმედებების შეწყვეტას. ისრაელის მთავრობამ პატივი უნდა სცეს მას და შეერთებულმა შტატებმა უნდა მოახდინოს ყველა საჭირო ზეწოლა ისრაელის მთავრობაზე, განაცხადა მინისტრმა მედიასთან საუბარში. მე შეგახსენებთ, რომ ისრაელის თავდაცვის ძალები სამხრეთ ლიბანზე დარტყმებს განაგრძობენ. ლიბანის სახელმწიფო მედიის ცნობით თავდასხმების შედეგად სომცირა 16 ადამიანია დაღუპული. უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრის ანდრეი სიბიგას განცხადებით, უკრაინა რუსეთის წინააღმდეგ შორმანძილზე მოქმედ დარტყმებს ადგილობრივი წარმოების იარაღის გამოყენებით ახორციელებს. უკრაინა რუსეთს არა მხოლოდ დარტყმებს აყენებს, ის ამას უკრაინული იარაღით აკეთებს. პუტინის პროპაგანდა ყოველთვის ეუბნებოდა რუს ხალხს, რომ ისინი მთელ კოლექტიურ დასავლეთს ებრძვიან და არა მხოლოდ უკრაინას. ამით პუტინის დამცირების დამალვა და იმის ახსნა იყო საჭირო, თუ რატომ გრძელდება ეს ომი პირველ მსოფლიო ომზე დიდხანს. ომი ამ ქვეყნის წინააღმდეგ, რომელიც მისი ვეთქმით არ არსებობდა და წლების წინ უნდა ჩამოშლილიყო, წერს სიბიგა სოციალურ ქსელში. მისი ვეთქმით ახლა განსაკუთრებით ნიშანდობლივია, რომ მოსკოვის და რუსეთის სხვა რეგიონების წინააღმდეგ შორმანძილზე მოქმედი სანქციების 100% უკრაინული წარმოების იარაღით ხორციელდება. ბავარიის უზენაესმა სასამართლომ დაადგინა, რომ სახელმწიფო სადაზვერვო სამსახურს პარტიის ალტერნატივა გერმანიისთვის საქმიანობის მეთვალყურეობა შეუძლია. ინფორმაცია სამის შესახებ დოიჩე ველე ავრცელებს. სასამართლოს განცხადებით გადაწყვეტილება საბოლოოა და გასაჩივრებას აღარ ექვემდებარება. პარტიამ თვალთვალის აგრძელვა მოითხოვა, თუმცა პროცესი ქვედა ინსტანციაში წააგო. სასამართლოს განმარტებით პარტიის ალტერნატივა გერმანიისთვის წამოჭრილი სამართლებრივი საკითხები უკვე განხილული და შეფასებული იყო წინა სასამართლო გადაწყვეტილებებში, რის გამოც პარტიის საჩივარი უსაფუძვლოდ იქნა მიჩნეული. ბრიტანეთის მართველი ლეიბორისტული პარტიის წარმომადგენელმა მანჩესტერის მერმა ენდი ბერნემმა საპარლამენტო მანდატისთვის გამართულ შუალედურ არჩევნებში გაიმარჯვა. მედია საშუალებები აღნიშნავენ, რომ ამ გამარჯვებამ კიდევ უფრო განამტკიცა ბერნემის პოზიცია, როგორც კის სტარმერის შემცვლელმა კანდიდატმა ლეიბორისტული პარტიის ლიდერობისთვის. ენდი ბერნემმა გამარჯვების შემდეგ გამოსვლაში აღნიშნა, რომ მას ქვეყნის ლიდერობა სურს. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა კის სტარმერმა ენდი ბერნემს არჩევნებში გამარჯვება მიულოცა. და ბოლოს ერთი ინფორმაცია შოუ-ბიზნესის მოყვარულთათვის. ჯიმ კერი შოუ-ბიზნესის კიდევ ერთხელ მოსაპარად ემზადება. 64 წლის მსახიობი მოლაპარაკებებს აწარმოებს, რათა ფილმის როგორ მოიპარა გრინჩმა შობა გაგრძელებაში გრინჩის როლი კვლავ შეასრულოს. რონ ჰოვარდი, რომელმაც პირველი ფილმი გადაიღო სავარაუდოდ რეჟისორის სავარძელს და უბრუნდება. 72 წლის ჰოვარდი ბრაიან გრეიზერთან ერთად ფილმის პროდიუსერიც ხდება. სიახლე 18 ივნის რეჟისორის და Image Entertainment-ის მიერ გამოქვეყნებულმა Instagram პოსტმა დაადასტურა. მათ გრინჩის ფორმაში გამოწყობილი ჯიმ კერის ფოტოს შემდეგი აღწერა დაუთეს, როგორ მოიპარა გრინჩმა შობას გაგრძელებაზე მუშაობა დაწყებულია. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნოთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთნიშვილი ვარ. რადიო იწება ჩვენთვის.

0: რეკლამა.
1: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
2: ეძებ ეკონომიურ ავტომობილის ქალაქისთვის ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Honda Fit-ი, Nissan Note-ი, Nissan Titan და Ford Focus-ი. ეკონომიური, პრაქტიკული და ხელმისაწვდომი ავტომობილები ყოველდღიური გადაადგილებისთვის. ფასები იწყება მხოლოდ 2700 ლარიდან. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გზანულაში და წადი მანქანით დღესვე.
1: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

გახსნათ 20 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი და წვიმიანი ამინდიანა ვარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში კვლავ მზიანი დღე იქნება, ტემპერატურა 27 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 26 გრადუსია, ბათუმში, ფოთსა და ურეკში 25, გონიოში 24, ზურგეთსა და შეკვეთილში 28, ხულოში 22, ხელბოჩაურში 25 გრადუსი სითბო იქნება, ზუგდიდსა და ქუთაისში 26, ცხინვალში 24, 25 გრადუსია ბროლაურში, გორში 28, გუდაურში 16, ბაკურიანში 20, მესტიაში 24, 22 გრადუსამდე გათბება ჰაერი დედოფლის წყაროში, სიღნაღში 24, ლაბოდეხში 26 გრადუსი იქნება, გურჯაანსა და ელავში 27, საგარეჯოში 29, ცხეთაში 27 გრადუსია, ხოლო რუსთავში 26. რაც შეეხება თბილისს, აქ მოსალოდნელია მზიანი და უნალი ქვამინდი, ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი სითბო.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 23 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 24, პარიზში 22, თელავივში 33, რომში 35 გრადუსი სიცხე იქნება, ბაქოში 28, ერევანში 31, სტამბოლში 27, 26 გრადუსია კიევში, ლონდონში 28, ხოლო ნიუ-იორკში 27 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 20 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: მაქანის ყიდვა გინდა და ისევ ვერაფერი ნახე? მოდი გლდანულაში ავტოსეილის ავტოსადგომზე. ყოველდღიურად განახლებადი 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. აირჩიე, შეამოწმე, დაჯექი საჭესთან და გაიყვანე მანქანა 1000 ლარად. მოდი გლდანულაში და წადი შენი მანქანით დღესვე.
3: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
4: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
5: 577 50 10 28.

0: ოჯახისთვის გამძლე და კომფორტული მანქანა გჭირდება? ავტოსელის ავტოსადგომზე დაგხვდება. Toyota Camry, Ford Fusion, Hyundai Sonata, Kia Optima და Volkswagen Passat. ფასები იწყება 6000 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. მოდი გდანულაში დაირჩიე შენი მომავალი ავტომობილი დღესვე.
1: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა ალბათ გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნებას ჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტატივლის შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარია გჯეროდეს.
2: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 5-7-4-0-8-29.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
4: 577-50-10-28.

0: მოზარდი, რომელიც 13 ივნის მდინარეში ჩავარდა და წყლიდან უგონო მდგომარეობაში ამოიყვანეს, გარდაიცვალა. პუტინის კრიტიკოსის მკვლელობა ქართული პასპორტით, რომელიც სავარაუდოდ ყალბია. საქმის ახალი დეტალები რამდენიმე წუთში. მთელი ლიბანი უნდა იწოდეს ყოველი ისრაელელი დედის ცრემლის სანაცვლოდ, ისრაელის უსაფრთხოების მინისტრის განცხადება.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. მოზარდი, რომელიც 13 ივნის მდინარეში ჩავარდა და დინებამ გაიტაცა, გარდაიცვალა. ინფორმაციას ამბები ჯი ავრცელებს. მათივე ცნობით, მოზარდი წყლიდან უგონო მდგომარეობაში ამოიყვანეს, მისი მდგომარეობა კრიტიკული იყო. ამის შემდეგ გოგონა თურქეთშიც გადაიყვანეს, თუმცა მისი გადარჩენა ვერ მოხერხდა. მკვლელობა ქართული პასპორტით და ახალი დეტალები პოლონეთში მომხდარი სისხლიანი ანგარიშ წორების შესახებ. მედიაში გავრცელებული არაოფიციალური ინფორმაციით, მკვლელის დასაკავებლად ოპერაცია პიატოვის ერთ-ერთ საერთო საცხოვრებელში ჩატარდა და დაკავებულის მიერ გამოყენებული ქართული პასპორტი სავარაუდოდ ყალბია. ირკვევა, რომ ეჭმიტანილს მუშათა საერთო საცხოვრებელში მიაგნეს. თვითმხილველების ინფორმაციით, ოპერაციის დროს გასროლი ხმაწის მოდა. სავარაუდოდ რეზინის ტყუებით. ქართული პასპორტის მფლობელ მამაკაც ჩეჩნური წარმომავლობა აქვს. მან სემიონ სკრეპეცკის ტროტუარზე ესროლა ორჯერ, შემდეგ კი კიდევ ხუთჯერ. ექსპერტიზის თანახმად გარდაცვლის თავში, გულმკერდსა და ზურგში სულ 7 ტყვია აქვს მოხვედრილი. პოლონეთის ქალაქ ბიალა პოდლიასკაში 44 წლის რუსი ოპოზიციონერი მხატვარი და სატირიკოსი სემიონ სკრეპეცკი 15 ივნის დილის საათებში ავტოსადგომზე ცეცხლსასროლი იარაღიდან რამდენჯერმე გასროლით მოკლეს. უსამართლობის გრძნობა მართლა არ გაქვთ, ეს ყველაფერი მართლა არ გაბრაზებთ, წერს ნანუკა ჟორჟულიანი სოციალურ ქსელში. გოგი ჩახუნაშვილი 5 წელი კადრებში ჩანს, როგორ ასრულებს პროფესიულ მოვალეობას. ექიმი ჩახუნაშვილი ფიზიოლოგიური ხსნარით ხალხს ეხმარებოდა. ია დარახველიძე 3 წელი. ეპილეფსიური შეტევების გამო პატიმრობა გირაოთი ჰქონდა შეცრული, ახლა ისევ საკანში აბრუნებენ. ზაქრო ალბუთაშვილი 5 წელი, ონკოლოგიური პაციენტია. დავით ჟღენტი 5 წელი. აქციაზე ბუშტით მისული კაცი ციხეში გაუშვეს, ეტყობა ბუშტებით ამხობდა ამ მართლა დასამხობებს. კახაბერ მჟავანაძე 5 წელი, ტაქსის მძღოლად მუშაობდა, ოჯახს არჩენდა, შვილმა მიმართა ხელისუფლების მხარდამჭერებს, მამაჩემს ჩავენაცვლები და გაათავისუფლეთო. დავით სტურუა 5 წელი, სამტრედიელი ბიჭი, რომელიც ოჯახის ერთადერთი მარჩენალი იყო. უსამართლობის გრძნობა მართლა არ გაქვთ, ეს ყველაფერი მართლა არ გაბრაზებთ, წერს ჟორჟოლიანი. ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისრის ანგარიშს უფლება დამცველი ორგანიზაციების წარმომადგენლები ეხმაურებიან. მათი შეფასებით, მაიკ ოფლაერტის მემორანდუმი საქართველოში ადამიანის უფლებების მიმართულებით არსებულ სერიოზულ გამოწვევებს მიუთითებს და ყურადღებას ამახვილებს როგორც საპროტესტო აქციების დროს შესაძლო ძალადობის და დაუსჯელობის პრობლემაზე, ასევე სამოქალაქო საზოგადოების და მედიის საქმიანობის შეზღუდვებთან დაკავშირებულ საკითხებზე. სამოქალაქო აქტივის ზვიად მაისაშვილს და სახალხო დამცველის ყოფილ მოადგილეს ბურჯანაძეს მოუსმინოთ ამ თემაზე.
2: ორი ადამიანი დააკავშირეს საქმეზე, როდესაც მინიმუმ 10-მდე ადამიანი მისწორდებოდა ფიზიკურად, თუმცა ამდენი ხანი იყო გასული, წელიწადნახევარი, იძახნა რომ გადაცდომები არ მომხდარა, მათი ამ მოცდომა იყო შეუძლებელი, სულ უსმენთ ესეთ განცხადებებს, რაც უკვე ადასტურებს, რომ ეს იყო სისტემური ძალადობა, ეს არის რაც ის მინიმუმი, რასაც აკეთებს მთავრობა იმისთვის, რომ თავისი მოწინა მომხრეები არ გაუბრაზნენ, ასე ვთქვათ, მათ მოატყუოს და მათზე ისევ ქონდეს პროპაგანდა სალაპარაკო, რომ რაღაცას აკეთებენ, ადამიანებს იჭერენ, კორუფციას ებრძვიან, სინამდვილეში ეს ყველაფერი არის სისტემური, ეს ყველაფერი ისევ ისე მუშაობს, როგორც აქამდე მუშაობდა. ვერანაირად ვერ გვექნება ნდობა ამ პროცესების მიმართ. ვერანაირად ვერ ჩავთვლით იმას, რომ სამართალი აღდგა, მით უმეტეს სულ რომ სამართალი აღმდგარი იყო და ეს ყველაფერი მომხდარიყო წელიწადნახევრის შემდეგ, როდესაც მთელი ეს დრო ამ დროის განმავლობაში იძახნა არაფერი გადასვლა არ მომხდარა, ეს აღდგენილი სამართლიანობაც არის უსამართლობა, იმიტომ რომ დაგვიანებული სამართლიანობა არის უსამართლობა.
3: შეფასებულია კომისარს ქიმიური იარაღის გამოყენების საკითხი, აღნიშნულია რომ ამ იარაღის გამოყენება საჭიროებს პროპორციულობას, სიფრთხილეს, კანონიერებას და სხვა მოთხოვნებს და რომ არც ერთი მათგანი არ არის დაკმაყოფილებული ამ მიმართულებით. კომისრის ანგარიში აღნიშნულია პროტესტის შესახებ მომწესრიგებელ კანონმდებლობაზე, აღნიშნულია რომ ტროტუარზე აკრძალვის შემდგომ თითქმის სივრცე აღარ არის დარჩენილი პროტესტის გამოსახატად, აღნიშნულია რომ არათუ გაუმჯობესება ამ კუთხით სრული გაუარესება გვაქვს და მითითებული არის იმის შესახებ რომ ორგანიზაციების მიმართ მოქმედი კანონმდებლობა რომელიც გძალავს თავისუფალ სივრცეს ეწინააღმდეგება ევროპულ კონვენციას მითითებული არის ევროპული კონვენციის 18 მუხლი რაც პოლიტიკური ნიშნით დევნას გულისხმობს
0: ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისრის ანგარიშს ქართული ოცნება აკრიტიკებს. არჩილ გორდულაძის განცხადებით მაიკლ ფლაერტის შეფასებები სამართლებრივ საფუძველს მოკლებულია და პოლიტიკური ხასიათისა. გორდულაძის მტკიცებით ანგარიშში წარმოდგენილი კრიტიკა ნეოლიბერალური პოლიტიკის ნაწილია და ადამიანის უფლებების საკითხებს არ ეფუძნება. ბატონიო ფლაერტი არის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისარი და წესი და რიგით იგი კარგად უნდა ერკვეოდეს ადამიანის უფლებებში და ამავდროულად მის განცხადებებში იგი უნდა იყოს ძალიან კონკრეტული. მათ შორის შესაძლებელია, რა თქმა უნდა, პოლიტიკური შეფასებებიც ჰქონდეს, მაგრამ როდესაც ადამიანის უფლებებზეა საუბარი, მთავარია სამართლებრივი ნაწილი. ჩვენ ვერც ვნახეთ და ვერც ვნახავთ ვერც ერთ სამართლებრივ ნაწილს, იმიტომ რომ ასეთი რამ ბუნებრაში არ არის და ვერც ვერანაირი კრიტიკა სამართლებრივ ნაწილში ვერ იქნებოდა, ამბობს გორდულაძე. რუსთავის ციხესთან ელენე ხოშტარიას მხარდასაჭერი აქცია გამართა. ახალი პოლიტიკოსები აცხადებენ, რომ ოპოზიციონერი ლიდერის ჯანმრთელობის მდგომარეობა საპატიმროში გაუარესდა და ის სათანადო სამედიცინო მომსახურებას ვერ იღებს. მათი შეფასებით ხოშტარიას პატიმრობა პოლიტიკური დევნის ნაწილია, პენიტენციური სამსახური კი მის ჯანმრთელობაზე სრულ პასუხისმგებლობას ატარებს. ელენე ხოშტარიას მდგომარეობა საერთაშორისო რეზონანსიც მოჰყვა. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ჯანმრთელობის მდგომარეობას და მის პატიმრობას იტალიის სენატშიც გამოეხმაურნენ. ახლა ამ თემაზე თეონა ჭალიძეს, თეონა აქუბარდიას და ასევე იტალიელ სენატორს ფილიპო სენს ტევე ფორმულეს თარგმანით მოუსმინოთ.
4: ნინა ივანიშვილი, კახა კალაძე, პაატა სალია, ფეხის დირექტორი ნესტან ბერულაშვილი, მოსამართლე გიორგი არევაძე, პროკურორი მარიამ წულაია. ეს არიან ის ადამიანები, რომელთა სახელები და გვარები საზოგადოება უნდა იცოდეს, იმიტომ რომ სწორედ მათი პასუხისმგებლობა არის ქალი პოლიტიკოსის ელენე ხოშტარიას ამ მდგომარეობაში ყოფნა. ის არის ციხეში, მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა გაუარეს და უდანაშაულოდ იმყოფება ციხეში და ამ ყველაფრის შემოქმედი არიან სწორედ ეს ადამიანები და მათ ეკისებათ პასუხისმგებლობა ელენე ხოშტარიას ამჟამინდელ მდგომარეობაზე და მოსალოდნელ გაუარესებაზე ჯანმრთელობისა, რომელიც შეიძლება შეუქცევადი იყოს.
5: და ჩვენ აქ შევიკრიბეთ ქალი პოლიტიკოსები, რათა გამოვხატოთ ერთ ეს ხარდაჭერა პოლიტიკოსი ქალის მემართ, რომელიც ჯანმრთელობის მდგომარეობა სწორედ ქართული ოცნების პასუხისმგებლობაა და მოვითხოვოთ მისი უპირობოდ გათავისუფლება, რამდენადაც ელენე არის დღეს პოლიტიკური პატიმარი და იბრძვის იმ საქართველოსთვის, რომლის მომავალი არის ევროპული და რომლის ხალხის მომავალი არის ევროპული კეთილდღეობა. შესაბამისად, თავისუფლება ელენე ხოშტარიას საზოგადოება უნდა იცოდეს, რომ არსებული გადაწყვეტილება სასამართლოს მიერ არის არასამართლიანი, ეს არის მიზანმიმართული დევნა და ანგარიშ სწორება. ამიტომ ჩვენ სოლიდარობას გავაგზელებთ, ბრძოლას თავისუფლებისთვის, ელენის თავისუფლებისთვის და სინდისის პატიმრების გათავისუფლებისთვის.
6: საქართველოში ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერი უკვე 10 თვეა პატიმრობაში იმყოფება. მხოლოდ იმიტომ, რომ მართველი პარტიის ქართული ოცნების პლაკატზე დაწერა, რომ ის სინამდვილეში რუსული ოცნება. მისი ადვოკატების ინფორმაციით, რომლებმაც ციხეში მოინახულეს, ელენეს ჯანმრთელობის მდგომარეობა სწრაფად უარესდება. მას აქვს გაუსაძლისი ტკივილები, სულ უფრო მეტად უჭირს გადაადგილება და სათანადო სამედიცინო დახმარება ვერ იღებს. საქართველოში პოლიტიკური და სამოქალაქო ვითარება სულ უფრო მყიფე ხდება. მიუხედავად იმ ადამიანების გამბედაობისა, რომლებიც უკვე თვეების განმავლობაში ქუჩაში გამოდიან და რეპრესიებს დაკავებებს და რეჟიმის ანტიდემოკრატიულ კანონებს უპირისპირდებიან. ელენე ხოშტარიასთან ერთად პატიმრობაში იმყოფებიან მათ შორის ჟურნალისტი მზია ამაღლობელი, რომელიც 2025 წლის იანვრიდან არის ციხეში, მსახიობი ანდრო ჭიჭინაძე და ახალგაზრდა აქტივისტები, რომლებიც თავიანთი მშვიდობიანი და დემოკრატიული შეხედულებების გამო აღმოჩნდნენ საკნებში. საქართველოს ხელისუფლება სულ უფრო მეტად ცდილობს ევროპაში, მათ შორის აქ იტალიაშიც, ლეგიტიმაციის მოპოვებას. სწორედ ამ ამიტომ მოუწოდებთ, რომ აღმასრულებელი ხელისუფლების ხმა კაფიოდ გაისმას თბილისის რეჟიმისა და თავისუფალი განსხვავებული აზრის მქონე ადამიანების წინააღმდეგ მიმართული რეპრესიების დაგმობის საქმეში.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე hereti.fm.com და tbilisi.fm.ge.
0: ახლა კი მსოფლიოს ახალი ამბები. ისრაელის ეროვნული უსაფრთხოების მინისტრმა იტამარ ბენ-გვირმა განაცხადა, რომ ისრაელმა ლიბანის მიმართ გაცილებით მკაცრი პოლიტიკა უნდა გაატაროს. მისი თქმით, ყოველი ისრაელელი დედის ცრემლის სანაცვლოდ 1000-მა ლიბანელმა დედამ უნდა იტიროს და აღნიშნა, რომ ქვეყნის უსაფრთხოება ნებისმიერ სხვა ფაქტორზე მაღლა დგას. მთელი პატივისცემით ამერიკელების მიმართ ისრაელმა მთელ მსოფლიოს მკაფიოდ უნდა დაანახოს, რომ ჩვენი შვილების სისხლი და ჩვენი მოქალაქეების უსაფრთხოება დათმობისაგანი არ არის. მთელი ლიბანი უნდა იწოდეს. ჩვენი უმაღლესი მოვალეობაა დავიცვათ ისრაელის მოქალაქეები და ისრაელის თავდაცვის ძალების ჯარისკაცები და ეს ვალდებულება ყველა სხვა მოსაზრებაზე მაღლა დგას. ეს პრემიერ-მინისტრს პირადად შეხვედრებზეც უთხარი, აღნიშნა ბენ-გვირმა. შეგახსენებთ, რომ ისრაელის მიერ ღამის განმავლობაში სამხრეთ ლიბანში განხორციელებული საჰაერო დარტყმების შედეგად სულ მცირე 18 ადამიანი დაიღუპა, ათობით კი დაშავდა. იერიში ლიბანის სამხრეთ ნაწილში მდებარე ერთ-ერთი უმსხვილესი ქალაქის ნაბათაის დასახლებულ პუნქტზე განხორციელდა. ამის შესახებ ინფორმაციას ლიბანური მედია ავრცელებს. ერთი მეზღვაური დაიღუპა და ხუთი დაიჭრა შავ ზღვაში უკრაინის ტერიტორიულ წყლებში ორ სატვირთო გემზე რუსული დრონების ჩეტევის შედეგად. ამის შესახებ უკრაინის საზღვაო პორტების ადმინისტრაციამ და ვიცე-პრემიერმა ოლექსი კულებამ განაცხადეს. პორტების ადმინისტრაციის ინფორმაციით, რუსეთმა დრონებით პანამის და სენტ-კიცის და ნევისის დროშებით მცურავ სამოქალაქო გემებს დაარტყა, რომლებიც უკრაინის საზღვაო დერეფანში მოძრაობდნენ. პანამის დროშით მცურავ სატვირთო გემზე დაიღუპა ეკიპეჟის ერთი წევრი და ორი დაიჭრა, მათგან ერთი მდგომარეობა მძიმეა. სენტ-კიცის და ნევისის დროშის მცურავ გემზე კი სუფუქად დაიჭრა ეკიპაჟის სამი წევრი. უკრაინის საზღვაო პორტების ადმინისტრაციას არ უთქვამს, რომელი ქვეყნების მოქალაქეები არიან დაჭრილი და დაღუპული მეზღვაურები. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანგულ ტელეარხთან საუბარში ვრცლად ისაუბრა სხვადასხვა საკითხზე, მათ შორის ახლო აღმოსავლეთში არსებულ ვითარებასა და უკრაინაში მიმდინარე ომზე. ემანუელ მაკრონმა ინტერვიუს დასაწყისში ყურადღება გაამახვილა ახლო აღმოსავლეთში არსებულ ვითარებაზე და ვერსელში შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის კონფლიქტის დასრულების შესახებ შეთანხმების ხელმოწერაზე. საფრანგეთის ლიდერმა განაცხადა, რომ ბომბებით რეჟიმის შეცვლა ვერ მოხდება. ბოლო სპორტი. ლეგენდარულმა დანიელმა მეკარემ პეტერ შმეიხელმა პორტუგალიის ნაკრების მთავარი მწვრთნელი რობერტო მარტინესი გააკრიტიკა. მსოფლიო ჩემპიონატის ჯგუფური ეტაპის პირველ ტურში პორტუგალიამ კონგოს დემოკრატიული რესპუბლიკის წინააღმდეგ ფრედ ითამაშა. რობერტო მარტინესია მსოფლიო ჩემპიონატზე მწვრთნელებს შორის ერთ-ერთი მთავარი იმედგაცრუება. მან დაღუპა ბელგიის ოქროს თაობა და როგორც ჩანს იგივე ხდება ახლა პორტუგალიასთანაც. როგორ შეიძლება თადარიგში დატოვო ისეთ ფეხბურთელები, როგორებიც არიან ჟოაო ფელიქსი და რაფაელ ლეაო? თუ სიტუაცია სწრაფად არ შეიცვლება, პორტუგალიამ შეიძლება მსოფლიო ჩემპიონატის მოგების შესანიშნავი შესაძლებლობა დაკარგოს, განაცხადა შმეიხელმა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური ფეისბუქ გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენ ინსტაგრამი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: რეკლამა.
1: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
2: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტატიული შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარია გჯეროდეს.
1: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-50-10-28.

სამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი და წვიმიანი ამინდიანა ვარაუდები. ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში კვლავ მზიანი დღე იქნება, ტემპერატურა 27 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 26 გრადუსია, ბათუმში, ფოთსა და ურეკში 25, გონიოში 24, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 28, ხულოში 22, ხელბაჩაურში 25 გრადუსი სითბო იქნება, ზუგდიდსა და ქუთაისში 26, ცხინვალში 24, 25 გრადუსი ამბროლაურში, გორში 28, გუდაურში 16, ბაკურიანში 20, მესტიაში 24, 22 გრადუსამდე გათბება ჰაერი დედოფლის წყაროში, სიღნაღში 24, ლაბოდეხში 26 გრადუსი იქნება, გურჯაანსა და თელავში 27, საგარეჯოში 29, მცხეთაში 27 გრადუსია, ხოლო რუსთავში 26. რაც შეეხება თბილისს, საკმაოდ ძლიერია მზიანი და უნალი ქვამინდი, ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი სითბო.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 23 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 24, პარიზში 22, თელავივში 33, რომში 35 გრადუსი სიცხე იქნება, ბაქოში 28, ერევანში 31, სტამბოლში 27, 26 გრადუსია კიევში, ლონდონში 28, ხოლო ნიუ-იორკში 27 გრადუსი სითბო. ასეთია მინდია მოსალოდნელი 20 ივნის. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: ოჯახისთვის გამძლე და კომფორტული მანქანა გჭირდება? ავტოსელის ავტოსადგომზე დაგხვდება. Toyota Camry, Ford Fusion, Hyundai Sonata, Kia Optima და Volkswagen Passat. ფასები იწყება 6000 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. მოდი გდანულაში დაირჩიე შენი მომავალი ავტომობილი დღესვე.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
1: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნებას ჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტათ ივლის, შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარია გჯეროდეს.
2: მაქანის ხიდვა გინდა და ისევ ვერაფერი ნახე? მოდი გლდანულაში ავტოსეილის ავტოსადგომზე. ყოველდღიურად განახლებადი 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. აირჩიე, შეამოწმე, დაჯექი საჭესთან და გაიყვანე მანქანა 1000 ლარად. მოდი გლდანულაში და წადი შენი მანქანით დღესვე.
3: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმიის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
4: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29.
5: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
6: 577-50-10-28.

0: განაჩენი 4 ოქტომბრის საქმეზე და პოლიტიკური განცხადებები რამდენიმე წუთში. ევროსკოპის ინფორმაციით, ევროპარლამენტში გაფართოების საკითხებზე საქართველოს დელეგაციის გარეშე იმსჯელებენ. ირანთან ომის შემდეგ აღმოვაჩინე, რომ ჩემი ძალაუფლება უსაზღროა დონალდ ტრამპის განცხადება.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეკუთნიშვილი გაგაცნობთ. რატომ გამოეთიშა გაფართოების პროცესს საქართველო? 24 ივნის ევროპარლამენტში სწორედ გაფართოების საკითხებზე იმსჯელებენ, თუმცა ევროსკოპის ინფორმაციით შეხვედრაზე ქართული დელეგაცია არ იქნება წარდგენილი. დღეს ამ შეკითხვაზე საპასუხოდ კახა კალაძემ ევროკავშირი კვლავ გააკრიტიკა და თქვა, რომ მზად არიან დიალოგისთვის, თუმცა ისევ გაიმეორა, რომ ზემოდან თითის დაქნევით საუბარს არავისგან მიიღებენ. უფრო დეტალურად კი 24 ივნის ევროპარლამენტის საგარეო საქმეთა კომიტეტი ევროპული პარლამენტებთან ურთიერთობების დირექტორატის ინსტიტუციური თანამშრომლობის განყოფილებასთან ერთად გაფართოების საკითხებზე პარლამენტთა შორისი კომიტეტის შეხვედრას გამართავს. ამის შესახებ ექსკლუზიურ ინფორმაციას ევროსკოპი ავრცელებს. ევროსკოპი წერს, რომ ევროკავშირის წევრი ქვეყნების და კანდიდატი ქვეყნების ეროვნული პარლამენტების წევრები ორ სესიაზე გამართავენ დისკუსიას. შეხვედრის თემები იქნება ევროკავშირის გაფართოება, მომენტის გამოყენება და პარლამენტების როლი ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესის წინსვლაში. შეხვედრას გახსნის დევიდ მაკალისტერი. როგორც ევროსკოპს წყაროებნება, ქართული დელეგაცია ამ შეხვედრაზე არ იქნება. ამას მოწმობს ევროსკოპის მიერ ნანახი მონაწილეების სიაც, რომელშიც ასევე არ არის საქართველო, მოლდოვასა და უკრაინისგან განსხვავებით, წერს ევროსკოპი და ასევე აცხადებს, რომ ამ თემაზე ინფორმაციის მოძიებას განაგრძობს. პროკურატურის ინფორმაციით გენერალური პროკურორის მოადგილე ამირან გულუაშვილი ევროპის საბჭოს წამების არა ადამიანური ღირსების შემლახველი მოპყრობის და დასჯის პრევენციის ევროპული კომიტეტის დელეგაციას შეხვდა. შეხვედრა საქართველოს გენერალურ პროკურატურაში შედგა. გიორგი გვარაკაძის მიერ გავრცელებული ინფორმაციაში ნათქვამია, რომ ევროპის საბჭოს წამების არა ადამიანური ღირსების შემლახველი მოპყრობის თუ დასჯის პრევენციის ევროპული კომიტეტის დელეგაციას დეტალური ინფორმაცია მიეწოდა საქართველოს პროკურატურაში არასათანადო მოპყრობის წინააღმდეგ ბრძოლის მიმართულებით განხორციელებული რეფორმების და ღონისძიებების შესახებ. და როგორც უკვე იცით, 4 ოქტომბრის საქმეზე ექიმი გიორგი ჩახუნაშვილი და კიდევ 6 პირი მოსამართლემ დამნაშავეთ ცნომ. ჩახუნაშვილი სხდომათა დარბაზშივე დააკავეს, ის მანამდე გირაოს სანაცვლოდ იყო გათავისუფლებული. ია დარახველიძე განაჩენის გამოცხადებას არ დასწრებია, მის მიმართ ძებნა გამოცხადდება. რა შეფასებები კეთება ამ თემაზე? თავდაპირველად პოლიტიკოსებს მოუსმინოთ ირაკლი ფავლენიშვილს, ირაკლი კუპრაძეს, ანა ბუჩუკურს, ირაკლი ჭეიშვილს და კახა კალაძეს უსმენთ.
2: ივანიშვილის რეჟიმის პრობებში მოსალონელი არის ასეთი ზომები, რომ ადამიანს, რომელსაც მაგალითად გოგი ჩახუნაშვილს დაახლოებით 300,000 ბავშვი უფასოდ ყავს გასინჯული, ხო ესეთი ჰუმანური ადამიანები, ესეთი კარგი ხალხი გაუშვეს ციხეში ხუთი, ასე ვთქვათ, საქართველოს პატრიოტი და ამ დროს თვითონ მაყუჩი იხრჩობა ივანიშვილი და მისი გარემოცვა. აი ასეთ სამწუხარო გარემოში და რეალობაში გვიწევს ხოლმე.
3: შვიდი მოქალაქე არის იმ პროვოკაციის მსხვერპლი, რომელიც ქართულ ოცნებამ, ანტიქართულმა ოცნებამ და ივანიშვილმა დაგეგმეს. ივანიშვილის გუნდი შუა საუკუნეებრივი შურიძიების მეთოდებით ცდილობს, რომ საკუთარი ინტერესები გაატაროს. მისი მიზანია უახლოეს მომავალში გააავსოს ტყვეებით, თავებით, ადამიანებით, მათ შორის აკადემიკოსებით, პროფესიული წრეებით, მშენებლებით, პატრიოტი მოქალაქეებით ის ტყვეების კალათა, რომლითაც შემდეგ უნდა ივაჭროს მხოლოდ და მხოლოდ პერსონალური მერკანტილური ინტერესების დასაცავად.
4: 4 ოქტომბერი იყო პროვოკაცია, რომელიც დაიწერა სუსის დაოცნების ოფისში და შემდგომ აღსრულდა კორუმპირებული ოპოზიციონერების მხრიდან, ზოგიერთ შემთხვევაში ჩანერგილი ოპოზიციის მხრიდან. ამ პროვოკაციის შედეგად ჩვენ მივიღეთ დამატებითი პატიმრები ქვეყანაში. მე ვისურვებდი, რომ ამ ადამიანებმა პატიმრებზე მაქვს საუბარი და პროვოკაციის მსხვერპლებზე მოდი ესე დავარქმევდი ამას. მე ვისურვებდი, რომ ამ ადამიანებმა ყველაფერი გააკეთონ იმისთვის, რომ დაბრუნდნენ ოჯახებში და დაუბრუნდნენ ქვეყანას გარეთ, იმიტომ რომ ეს ადამიანები ოჯახებს და საქართველოს გარეთ შეიძლება.
5: ყველამ კარგად დაინახა ის დღევი ციხილა, თუ რა ხდებოდა იქ, არანაირ ძალადობას, სხვა ძალადობას დაბას ადგილი არ ქონია გარდა იმისა მომიტინგების მიერ პრეზიდენტის სასახლის შტოვნის და ჰობის უნგრევა. პოლიცია როდის ჩაერთო თქვენ ძალიან კარგად ხედავთ და არც ერთი მაღალი თანამდებობის პირს ბრიუსელი იქნება თუ სხვა არა აქვს ევროკავშირის თუ ნებისმიერ სხვა ადგილობრივი ჩვენი ელჩების წარმომადგენლების უბრალოდ ევროკავშირის ჩვენთან განცხადება არ გაუკეთებია და არ დაუგმია აღნიშნული დღე 4 ოქტომბერი არის ნათელი მაგალითი თუ როგორ უტევს ოპოზიცია და არბევს პრეზიდენტის ადმინისტრაციას. როგორ შეიძლება აქ მონაწილე აქტივის, რომელიც იქნება დაკავებული და პასუხისგებაში მიცემული, დაარქონ პოლიტპატიმარი და უწოდონ ის, რომ არასწორად იქნა მარცხაჯულება მის მიმართ.
6: მთელი თვეების განმავლობაში მიდიოდა კამპანია, რომ ისინი ემზადებოდნენ სახელმწიფო გადატრიალებისთვის. მიდიოდა კამპანია იმასთან დაკავშირებით, რომ ისინი ემზადებოდნენ ჩამოეგდოთ ხელისუფლება, მოეხდინათ რევოლუცია და უკვე 4 ოქტომბერს მოინდომეს ამის შესაბამისობაში მოყვანა. კონკრეტული ნაბიჯები გადადგნენ, გადადგეს, მივიდნენ, მივარდნენ პრეზიდენტის ადმინისტრაციას, გადაანგრიეს ღობე, შეეცადნენ ადმინისტრაციაში შეჭრას, თუმცა შესაბამისმა უწყებებმა რეაგირება მოახდინეს დროულად და კატეგორიულად მიუღებელია ამ ტიპის ქმედებები, ვინც არ უნდა იყოს არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს.
0: 4 ოქტომბრის საქმეზე გამოტანილ განაჩენზე განცხადებები კეთდება პროკურორის, ადვოკატების და საზოგადოების წარმომადგენლების მხრიდან. დიმიტრი საძაგლიშვილს, გია ბუღაძეს და ასევე პროკურორს და სხვა ადვოკატებს მოუსმინოთ.
7: სამართლო განმარტა, დიდი ცნობილია დამნაშავე ძალიან ბრალდებაში, რაც შეეხება საჯელთან დაკავშირებით ამ თავობას განმარტებას. თავად სამართლო გააკეთებს. იგი ვალდებული გამოცხადებული ოსე სამართლოს თომებზე, თუმცა დღევანდელ თომაზე იგი არ გამოცხადდა. და რაც შეეხება როგორც განმარტა მის ათასაკუთრების ადგილსაკუთრებას აღნიშნული ინფორმაცია ჩემთვის უცნობია.
8: შეუძლებელი არის რაიმე სახის არგუმენტაცია ჩვენ მომავალში თუნდაც წავიკითხოთ იმ გადაწყვეტილებაში რომელიც დაიწერება მოსამართლის მიერ, ან ჩაბარება იასე ან დაკავება აიჩრება მისი საჯელისვა და ამ ეტაპისთვის ჩატარდება ჩვენი პროცედურები როგორიც არის ეგრეთწოდებული ზებნაზეც გადაეცემა
9: მიუხედავად იმისა რომ მოულოდნელი არ ყოფილა და მივეჩვიეთ უკვე უსამართლო გადაწყვეტილებების განოცხადებას ძიმე იყო ამ ყალბი განაჩენის მოსმენა ყალებს სასამართლოს შენობაში ჩვენ ნახეთ მოსამართლემ როგორ გაიმეტა ციხისთვის უდანაშაულო ადამიანები ადამიანები რომლებიც არიან ამ ქვეყნის პატრიოტები უაღრესად ღირსეულები
10: ანგლიის სასამართლო მოსპოს სამართალი მოსპოს და გავნეთ ქვეყანა ამით იქან გძლებს თავის არსებობს და ერთი რაღაცას კიდე მიხვდი რა საქართველოს დიდი გულანთებული პატრიოტები ყავს სულ ყველა ადამიანის გამოსვლა ყველა ამ ბიჭის გამოსვლა იყო პირდაპირ აი ქრესტომატიული ტექსტი რაც ისაც იყო ქართველი 100,000-ობით ბავში გადაარჩინა ხო იმას 5 წლი ციხაში იშვე უშე და ვიღაც გარეწარი კუდბაზაცა მართლაც თაღლითი ყავს პარლამენტში ან ხელისუფლებაში ქართველებო გაიცნობიერეთ უსამართლო ქვეყანაში ვერ თქვენიპავით სამართალს და ნუ გონიათ რომ ოდესმე გადარჩებით თუ ქვეყანაში სამართალი არ დაბრუნდა ეს იმას ნიშნავს ქვეყანას დაუკარგავ
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებ გვერდებზე hereti.fm.com და tbilisi.fm.ge
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები ისრაელი არ შეეგუება თავდასხმებს არ ჩვენ სამხედროებზე და არ ჩვენ ტერიტორიაზე. ჰესბოლა ამ თავდასხმებისთვის ძალიან მძიმე ფასს გადაიხდის. ამის შესახებ ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეთანიაჰუმ განაცხადა, რომელმაც ლიბანში 4 ისრაელელი ჯარისკაცის დაღუპვის შემდეგ სამწიმრის წერილი გაავრცელა და ემათი სისხლის გამო შურისძიება მოხდეს. გუშინდელი ორმხრივი სროლის დროს დაჭრილებს სრულ გამოჯანმრთელებას უსურებ. ჰესბოლას მიერ განხორციელებული ეს საზარელი თავდასხმა ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების აშკარა დარღვევა იყო. ამის გამოწუხელ ისრაელის თავდაცვის ძალებს დავავალე ჰესბოლასთვის სრული ძალით მიეყენებინათ დარტყმა. ჩემი მითითება ნათელია, ისრაელი არ შეეგუება თავდასხმებს არ ჩვენ სამხედროებზე და არ ჩვენ ტერიტორიაზე. ჰესბოლა ავ თავდასხმებისთვის ძალიან მძიმე ფასს გადაიხდის, აღნიშნა ნეთანიაჰუ. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განცხადებით ირანთან ომის შემდეგ აღმოაჩინა, რომ მის ძალაუფლებას საზღვრები არ აქვს. ამის შესახებ ტრამპმა აქსიოსთან ინტერვიუში ისაუბრა. მან აღნიშნა, რომ მსოფლიო ლიდერები მის გავლენას აღიარებენ და მის სიტყვებს განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებენ. ტრამპის თქმით, დიდი შვიდეულის სამიზე ლიდერებმა სერიოზულად მიიღეს მისი ხუმრობა, როდესაც თქვა, რომ უფროსია. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ ისრაელი მისი შეფასებით დიდ პატივს ცემს და გააკეთებს იმას, რასაც თავად ეტყვი. ინტერვიუში ტრამპმა ასევე დაასახელა მსოფლიო ლიდერები, რომლებსაც ყველაზე მეტად აფასებს. მისი თქმით, განსაკუთრებით პატივს ცემს სი ძინპინგი და ნარენდრა მოდი. ამასთან მან კიდევ ერთხელ გამოთქვა უკმოყოფილება, რომ რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი დიდი რვიანის ფორმატში აღარ მონაწილეობს, რომელიც რუსეთის გარიცხვის შემდეგ დიდ შვიდეულად გარდაიქმნა. ტრამპმა ასევე ისაუბრა ისრაელთან ურთიერთობებზე და განაცხადა, რომ მისი როლი ქვეყნის უსაფრთხოებაში გადამწყვეტი იყო. დონალდ ტრამპის თქმით, ისრაელის პრემიერ-მინისტრთან კარგი ურთიერთობა აქვს, თუმცა ზოგჯერ ამის გონივრულ ჩარჩოებში შენარჩუნება ასაჭირო. თურქეთის ნაციონალისტური მოძრაობის პარტიის ლიდერმა დევლეთ ბახჩელმა თურქეთის დიდი ეროვნული ასამბლეის პარტიული ჯგუფის ხდომაზე ზანგეზურის დერეფნის მნიშვნელობაზე ისაუბრა და გამოვიდა ინიციატივით, რომ ამ მარშრუტს თურანის გზა ეწოდოს. ამ ეტაპზე განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მივაქციოთ ზანგეზურის ხაზს, რომელიც თურქული სამყაროსთვის დასავლეთსა და აღმოსავლეთს შორის სტრატეგიულ კავშირს წარმოადგენს. ეს არის ისტორიული გასასვლელი, რომელიც გააძლიერებს ნახიჩევანის კავშირს აზერბაიჯანთან და მოძმე ქვეყნის აზერბაიჯანის გავლით თურქეთს დააკავშირებს კასპიის ზღვასთან და შემდეგ თურქესთანთან, განაცხადა ბახჩელმა. მისივე თქმით, ამ გზას ზანგეზური ვუწოდეთ, მაგრამ მოდით სწორი სახელით მოვიხსენიოთ, ეს არის თურანის დერეფანი. და ბოლოს სპორტი. საქართველოს 20 წლამდე მორაგბეთა ნაკრები მსოფლიო თასისთვის ემზადება. ტურნირი 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით საქართველოში გაიმართება. მატჩებს კი თბილისი და ქუთაისი უმასპინძლებს. უმცროსი ბორჯღალოსნების სასაწვრთნელო შტაბმა ტურნირისთვის 30 კაციანი შემადგენლობა დაასახელა, რომელშიც 17 მორკინალი და 13 ხაზის მოთამაშია, გუნდში 12 ლეგიონერია. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ით თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

მიპოვე შენი განწყობა ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

იპოვე შენი განწყობა ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

იპოვე შენი განწყობა ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

მხოლოდ ის რისი მოსმენაც გსურს. FM 102.8

შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

0: You ain't right, Rick.
1: იპოვე შენი განწყობა ტალღაზე FM 102.8. Radio Hereti.